שתי התורות האלה הם בדרך של לשון התורה והחסידות ופנימיות התורה, שהיא תמיד יותר עמוקה ויותר רחבה וממילא גם יותר משפיעה, מה שקוראים לפתגמים אמריקאים יפים כאלה, אבל הן גם כן מדברות על מודעות עצמית ועל הערכה עצמית. מפני שכל העניין של מודעות עצמית, כפי גם שהרב דוקטור טברסקי מדבר עליו ודיברו עליו חכמים גדולים אחרים, מודעות עצמית, אין הכוונה מודעות עצמית איך להצליח בעסקים, זה שטויות, זה מסחרה של סדנאות. מודעות עצמית פירושו שאני אגיע להכרה הברורה שאני חייב לחיות חיים של משמעות, חיים של חזון. אני חייב לרומם את החיים שלי מהשטחיות. כי אני חושב שיש לי מצב רוח רע וכל מיני בעיות בגלל כל מיני דברים, אבל אני לא מבין שזאת הבעיה המרכזית האמיתית. ואם אני אשב מול אדם שיודע לדובב אדם אחר, פסיכולוג, מאמן אישי, סתם חבר טוב, יחיל, אוקיי, בוא תספר לי מה מפריע לך, כן? אתם מכירים את השיחות האלה, ואז מתחילים לקלף קליפה אחרי קליפה. בסופו של דבר, אחרי שמורידים את כל התרוניות והכיתורים והעניינים, נשאר נקודה אחת, שאדם בעצם לא יודע בשביל מה הוא חי. רב דברסקי אומר באיזו הרצאה שלו, אומר, תראו, אני דיברתי עם עשרות אלפי אנשים בחיים שלי. ושאומר, דיברתי, הכוונה שהוא טיפל בהם, פסיכולוג, פסיכיאטר. אומר, ודיברתי עם הרבה אנשים ששכבו על ערש דווי. אומר, מעולם לא פגשתי אדם שיגיד, היום אני מצטער שלא הייתי יותר זמן בעבודה. אין בן אדם כזה. אומר לך, אני פשוט אוכל את הלב, לא הייתי מספיק זמן במשרד. לא ישבתי מספיק זמן מול המחשב. אין אחד כזה. כולם בסוף אומרים, אני מצטער שלהייתי יותר עם הילדים, אני מצטער שלהייתי יותר עם האישה, אני מצטער שלא נסעתי לטייל במקומות שרציתי לטייל, אני מצטער שלא הגשמתי את החלומות שלי, זה מה שכולם אומרים. אז הוא אומר את הדיבור האמריקאי הקלישאתי אבל האמיתי. הוא אומר, אז אם ככה, למה אז להצטער אחרי שכבר אי אפשר? צריך לעשות את זה היום. והוא מדבר על זה שהמצב האמיתי הוא שכאשר אדם מוריד את כל הבעיות שלו, אומר, מה הבעיות שלך? אין לי כסף. אני יודע, השכן מעצבן אותי, הבוס מרגיז אותי. זה אחרי שמורידים את כולם, נשאר דבר אחד, שאדם לא יודע בשביל מה הוא חי. אין לו חזון, אין לו משמעות. זאת מודעות עצמית אמיתית. מודעות עצמית זה שהחזון שלי יהיה מסורטט ברור מול עיניי, ואני כל הזמן בקשר איתו, בקשר עין איתו. לפעמים יש לי פה ושם מחלקות, נעלם לכמה דקות, אבל חוזרים לפוקוס. זאת מודעות עצמית. זאת השאלה, איה מקום כבודו, שרבי נחמן מדבר עליה, ודיברנו על זה פה די הרבה, לא מספיק. הדבר השני זה הערכה עצמית. זה מה שרבי נחמן מדבר על זה, שהאדם יגלה בעצמו נקודות טובות. בו ובאחרים, וכפי שכולם מסבירים, כל מי שעוסק בתחום הזה, כפי שדיברנו פה על זה, על התם גם, מי ששונא את עצמו, שונא גם אחרים. מי שמתחיל לאהוב את עצמו, למצוא בעצמו נקודות טובות, הוא גם ימצא נקודות טובות באחרים. אז זה תמיד יחסי גומלין, זה לא היחס שלי אל עצמי, זה היחס שלי אל עצמי והיחס שלי אל האחר, זה ביחד הולך. אבל זאת הערכה עצמית. שתי הנקודות האלה הן נקודות עקרוניות ביותר. אבל דיברנו על זה פה במעשה מהחכם וטעם. החכם וטעם זה כמו שאמרנו שרבי נחמן ביסס את כל החסידות שלו על המושג הזה של לב בשר. שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו, מואס בחלקו של חברו. כל אחד רוצה רק את חלקו, שמח בחלקו. הוא לא צריך יותר, הוא לא רוצה יותר. לא בגלל שאין לו, זה אומר טוב, אין מה לעשות. לא רוצה. כי אני אדם פנימי שחי את החלק שלי, באותו רגע אני פנוי ברגש שלי, בהתחשבות שלי, באהבה שלי, להתעסק באחר. כי אני לא עסוק בלהשוות אותי אליו, וקנאה ושנאה ותחרות, נסתרת או גלויה, אלא כל כולי נפתח אל האדם האחר, מפני שאני יש לי את שלי. אני כמו אדם שאכל ארוחת צהריים טובה וסווה לגמרי, ועכשיו אני הולך למישהו והוא מתחיל להגיד, בוא תאכל איתי. לא, בסדר, אני מסודר, תודה. לא, לא, אתה חייב לאכול איתי. ואז הוא מתחיל כבר להרגיז. אתה אומר לו, אני לא מסוגל לאכול, אכלתי, אני שבע, זהו, לא רוצה, אבל אתה יודע איזה אוכל יש פה. בסדר, מה נעשה? נבוא מחר שאני אהיה רעב. היום אני לא מסוגל לאכול.
שיהיה אוכל הכי טוב בעולם. זה נקרא בוסר בחלקו של חברו. מה שלא יציעו לי, מה שאני לא אראה מול העיניים אצל החבר שלי, זה לא מעניין אותי. לא מסוגל לאכול את זה. אני סביר. אבל העניין של האמונה בעצמך, זה עולה מעבר לנקודות הטובות שאתה מוצא בעצמך, כל התורה הנפלאה הזאת של הזמרה, של רבי נחמן, וזה גם עולה מעבר לנקודה של אדם פנימי שמלא בעצמו, שהוא שמח בחלקו. יש פה אלמנט קצת יותר עליון, כמו האמונה בבורא, כמו האמונה בחכמים. אני לא יודע מה יהיה בשנייה הבאה. אמרנו, רבי אליעזר אומר, מי שיש לו פת בסלו ודואג מה יאכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. הוא פוחד מהנסתר. רגע, למה אתה פוחד? מי נתן לך את הפת הזאת? כנראה מדברים פה על יהודי דתי. יהודי דתי אוכל פת, אוכל לחם, הוא צריך לטול ידיים לפני כן, לברך המוציא לחם מן הארץ, ואם הוא אכל כזית לחם, שזה משהו בגודל של קופסת, שתי קופסות גפרורים, הוא צריך לברך ברכת המזון. וברכת המזון אומרת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו. וכן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. אוקיי? ברכת ברכת המזון, שמעת את המילים? מה אתה דואג? זה שאתה דואג מה נוכל למחר, זה קטנות אמונה בכוחו של הקדוש ברוך הוא לפתור בעיות גם מחר. אתה אומר, היום שיחקת אותה, אני לא אומר. שתי נקודות. מחר, אני לא יודע. זה לא כפירה, זה קטנות אמונה. זה הקוצר רוח. אותו דבר שהאדם צריך להאמין בחכמים. הוא יכול אלף פעמים לקרוא את ספריהם, להתפעל מהרעיונות שלהם, לראות שהם צודקים ושהם נותנים פתרונות והכל, ושיהיה מה שיהיה. ואז פתאום מגיע איזה רגע שפה הוא צריך לשמוע לדברי החכמים, אבל זה לא הכי מתאים לו. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, זה לא פשוט. אז זה לא יודע. אתה צריך להחליט החלטה על איזה מערכת אתה סומך בעניין הנסתר העומד לפניך. וצריך להאמין באיזה מערכת. אם אתה מחליט לא להאמין, זה גם כן סוג של אמונה. כי זאת הנקודה של אריכות הנשימה, של רוח החיים. אותו דבר האמונה בעצמך. האמונה בעצמך זה להגיד, כן, אני בסדר, אני נחמד, יש לי נקודות טובות. אמונה בעצמך זה להאמין כך. הלב שלך, הנשמה שלך, יותר נכון, היא חלק אלוה ממעל. היא דבר אלוהי לגמרי. אנחנו קמים כל בוקר ומברכים את הברכה המופלאה, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. זה מה שיהודי אומר בבוקר מיד שהוא קם מהשינה. אתה נתת בי נשמה, היא לא שלי, היא שלך. יש איזה מין שגרירות של אלוהות בתוך הגוף שלי. זאת הנשמה שלי. אם אני מאמין בנשמה שלי, אז אני מאמין שאין גבולות ליכולות שלי במה? בלהיות טוב. כמו שהזכרתי כבר, זה לא everything is possible. מדברים פה ברוחניות, לא בלעשות מיליארד דולר. יכול להיות שגם בזה הם צודקים, אבל זה לא הנקודה בכלל. זה לא מעניין. ברוך השם, יש מספיק אנשים שעשו מיליוני דולרים, מיליארדי דולרים, גם בלי להשתמש בשיטות מיסטיות. הם פשוט עבדו קשה, עשו עסקים, היה להם מזל, והרוויחו כסף. והעניים מחפשים כל הזמן שיטות להתעשר בקלות, בלי, כאילו, money bag guarantee. אם לא תתעשר, נחזיר לך את ה... $9.99 שילמת על הספר. העניין הוא שאני מאמין בנשמה שלי, כי זה חלק מהאמונה שלי באלוהים. אני מאמין בנשמה האלוהית שלי שהוא נתן בי,
והוא נתן בי אותה לא בשביל שאני יצליח בחיים, מה שנקרא, אלא כדי שאני אוכל להיות הכי טוב שאני יכול, ישר וטוב ואמיתי, לעצמי, לאחרים, לקדוש ברוך הוא. ואם אדם מקדיש קצת זמן לנקודה הזאת, הוא מבין. יש סיפור נפלא מהבעל שם טוב, שפעם באו אליו איזה עיר, באו אליו בטענות שהחזן שלהם בסליחות, באלול, ביום כיפור, שמגיעים בתפילה לקטע המפורסם שדופקים על החזה, זה כל יום יש את התפילה הזאת, תפילת החנון, אבל בסליחות אומרים את זה המון פעמים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואז אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בזה, ועל חטא שחטאנו, זה בתפילה של יום כיפור, מי שמכיר. עכשיו זה קטע מאוד דרמטי, זה הקטע שכולם פתאום לכמה דקות בשנה, כולם נהיים ענבים, מורידים את הראש, על חטא שחטאנו לפניך בזה, וכולם ברגשות תשובה. ובכן הרב הזה, החזן הזה, שהיה מגיע להלכת, הוא היה מתחיל לשיר את זה בניגון שמחה חסידי מקפיץ. עכשיו הם חשבו שהוא ירד מדעתו. זה לא מתאים, זה לא, בקטע הזה בתפילה, לא מתאים כאילו לשיר זה ניגון שמח, על חטא שחטאנו לפניך וזה, ועל החטא שחטאנו. זה לא עוזר. זה כמו בדיחה עתיקה והנדושה עם הילד שבא עם התעודה, הכל מספיק בקושי, אבא קורא ציון אחרי ציון אחרי ציון, פתאום זמרה, פעם היה מקצוע כזה, אני למדתי את זה, צפר קרוא, זה זמרה. 10, האבא בא, נותן לו סתירה. הילד אומר, אבא, עד עכשיו כל התעודה מספיק בקושי, לא אמרת כלום. סוף סוף, יש איזה מקצוע, 10, אתה נותן לי סתירה, הוא אומר לו, אחרי תעודה כזאת יש לך את המצב רוח לשיר? כן? בדיחה עתיקה, אבל טובה. בקיצור, אומרים לו, תשמע, זה לא מתאים. כל התפילה בסדר, שמחה, למה לא והכל. אבל כשבאים להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא על כל החטאים שלנו, וזו רשימה ארוכה שם במחזור יום כיפור, ואומרים את זה 5 פעמים ביום כיפור, בתפילה בלחש, ועוד 5 פעמים בחזרת שליח ציבור, 10 פעמים חוזרים על זה, כולם עם הראש למטה, והוא שר לו חזנות שמחה. באו לבעל שם טוב להתלונן, אמרו לו, רבי, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, בכל זאת הוא ערב וחזן וזה, אבל זה לא מתאים. בעל שם טוב אמר, הוא נשמע לי בן אדם מעניין, תביא אותו לפה. הוא אומר, תגיד לי, מה העניין? הוא אומר, אני אגיד לך פשוט. הוא אומר, תאר על עצמך איזה כפרי רחוק, שיום אחד מקבל הזמנה מארמון המלך מעיר הבירה להגיע. מקבל אותו אדם, אומר לו, אתה עלית בהגרלה השנתית, שאתה זכית בזכות הגדולה לנקות את החדר הפרטי של המלך. אומר, אתה יודע איך הכפרי הזה יהיה שמח? הוא שוטף רצפה והוא שר, הוא שורק, הוא כל מנקה ורק חושב איך הוא יספר לנכדים שלו, אני ניקיתי את החדר הפרטי של המלך. אומר הרב הזה לבעל שם טוב, מה זה הלב שלי? הלב שלנו מלא בחטאים, לכן דופקים על הלב, על חטא שחטאנו בזה ובזה ובזה. כי מי מוביל אותנו לכל החטאים? הלב. הדרך היהודית להפסיק לחטוא זה להשליט את המוח על הלב. כי קל מאוד במוח שיהיו את הידיעות הנכונות והאמיתיות, מה צריך, מה לא צריך, מה נכון, מה לא נכון. כולנו יודעים את זה. הבעיה זה לכפוף את הלב לציית למוח. זאת כל העבודה. הוא אומר, אז אוקיי, אבל הלב שלי זה החדר של המלך. הלב שלי זה השליח של המלך. הלב שלי זה שם, זה המשכן, כמו שרש"י כתוב בתהילים, לך אמר ליבי בקשו פניי. הפסוק לא מובן, לך, כלומר דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לך אמר ליבי. מה? בקשו פניי. רגע, בקשו פניי זה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד. מה זה? פסוק מוזר. אומר רש"י, לך בשליחותך אמר לי ליבי בקשו פניי. פשוט, הלב שלי זה הדובר של הקדוש ברוך הוא אצלי בתוכי. אז הלב משדר לי מה הקדוש ברוך הוא אומר. אז אומר, אם כן, הלב שלי זה החדר של המלך. אני עכשיו מנקה את החדר של המלך, שאני לא אשמח? למה שאני לא אשמח? הבעל שם טוב מאוד מאוד התפעל מהתפיסה הזאת. זאת התפיסה. התפיסה היא
אתה צודק ב-100%. אם הכל היה תלוי רק בך, אז באמת לא היה מקום לשום אמונה בך. שום אמונה. אבל מפני שיש בך נשמה אלוקית, שמעל הזמן ומעל המקום, והיא נצחית. היא לא יכולה למות לעולם. והנשמה הזאת זה אתה. וכמו שרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, כאשר האדם אומר אני, הוא אומר את זה על הנשמה שלו. הוא לא אומר את זה על שום חלק מהגוף שלו, על כל הגוף שלו. הוא אומר את זה אך ורק על הנשמה שלו. אז אם כן, הנשמה הזאת היא אלוהית. ולכן יש לך את כל האפשרות ואת כל הכוחות הגנוזים להגיע לצמיחה ולגדילה אמיתית, רוחנית, נכונה, בדרך הנכונה. אלא מה? כשם שאמונתך בבורא, הכל יכול, האין סוף, היא לוקה בקטנות ובחניקה. וכשם שאמונתך בחכמים, במורים, במדריכים, אתה מאמין, אבל היא לוקה בחסר. כנהוג היום שכולם מאמינים בכוח של הרב, לפעמים עם מרכאות, לפעמים בלי מרכאות, שאם הוא ייתן לי ברכה אני אצליח בעסק. אבל אם הרב אומר בדרשה שגם צריך לעסוק בתורה ולשמור שבת וזה, זה כבר, איך אומרים, בוא, איך אומרים, אני לא מתערב לך בעסקים שלך, אל תתערב לי בעסקים שלי. מה קרה? אם הרב מספיק טוב בשביל לשים לך את היד על הראש, לתת לך ברכה, ועכשיו אתה הולך לספר לכולם איזה ניסים, איזה מופתים, נוסע איתו לחוץ לארץ, מופיע בכתבות בעיתון, עושה לו פרסומות. הרב אמר עוד כמה דברים. מה קרה? זה כמו שאומרים, קטנות אמונה. אותו דבר האמונה שלך בעצמך. האמונה שלך בעצמך, כלומר בעצם עצמיותך, האמונה שלך בקדושת ויכולת הנשמה האלוהית שבתוכך, היא לוקה בחסר עצום. זאת העניין של האמונה בעצמך, זה הערכה העצמית שמכונה self-esteem האמריקאי. אבל התורה מרוממת אותו למקום הרבה הרבה יותר עליון מאשר להיות עוד איזה כלי איך אני אצליח בחיים. כי תמיד נשאלת השאלה, בשביל מה להצליח בחיים? מה זאת אומרת? בשביל להרגיש טוב? אפשר להרגיש טוב עם כדור קטן. למה צריך לעבוד 30 שנה? לעשות כסף זה קשה. אם כל העניין זה להרגיש טוב, אז כלום, בואו נפתור את זה בצ'יק צ'ק ונגמור, מה העניין? למה צריך להצליח בחיים? למה בכלל אני פה? לא בשביל לצעוק את זה במחזה של שייקספיר, בתור איזו שאלה פילוסופית רטורית, בתור הדבר הכי רלוונטי, הכי משמעותי, הכי דחוף, הכי בוער בחיים, במנה של לחיות זה קשה, ואני צריך שיהיה לי בשביל מה? יש בשביל מה. אני צריך להיות מודע לזה שיש משמעות שאני יכול למצוא אותה. אבל לפני זה אני צריך להיות משוכנע שאני יכול להשיג אותה. וזה העניין של הערכה העצמית. אבל האמונה בעצמי זה האמונה במה בעצמי? בציפורניים של הרגליים שלי? באוזניים שלי? במה אני צריך להאמין בעצמי? להאמין בנשמה שלי? או, הנשמה הזאת היא שגרירות אקסטריטוריאלית בתוך הגוף הגשמי, שגרירות רוחנית. והיא אלוהית ונצחית ואין סופית כמו מי שנתן אותה בי, שנפח אותה בי, שזה הקדוש ברוך הוא. ולכן אני צריך לפתח את האמונה בעצמי בדיוק כמו שאני צריך לפתח את האמונה בחכמים, ובדיוק כמו שאני צריך לפתח את האמונה בקדוש ברוך הוא. והדרך לזה, אתה שאלת כמה פעמים, מה הדרך? זה בשלוש מילים, הודיע אמונתך בפי. ככה דוד המלך מלמד אותנו. כשאדם מדבר דיבורי אמונה, זה מפמפם לו את האמונה, זה מגלה לו דברים חדשים באמונה. אותו דבר, כשאדם לומד את דברי החכמים, או שומע את דברי החכמים, הוא מקבל אמונה ואמון בחכמים. אותו דבר, אם אדם לומד להתחיל לנשום עם הנשמה שלו במקום לנשום עם הקיבה שלו, שלא נדע, או עם האוכל שהוא אוכל, או עם הכסף שלו,
ממה מנשים אותי, מה מחיה אותי, להתחיל להתבונן ולהתחיל לעשות תרגילי התחיות מדברים אחרים, מדברים רוחניים. ואם אדם יתחיל לעבוד על זה, ויש כמובן הרבה דרכי עבודה, רק כל העניין זה לקום ולעשות אותם, ואני לא בא להגיד מה נכון, מה לא נכון, יש כל מיני שיטות, כל מיני דרכים. רבי נחמן נתן את העצה ואמר שהיא המעלה העליונה וגדולה מן הכל, שזאת עצת ההתבודדות, שאדם שעה ביום יפנה זמן לעצמו ולאלוקיו, וידבר דיבורים בינו לבין קונו. ידבר, ישתוק, ישמח, ירקוד, יהיה קצת בלב נשבר, הכל ביחד, כל העבודה הזאת. רבי נחמן חידש את העבודה הזאת, היום כולם מעתיקים אותה, עושים לה תואמים, מפרשנים אותה, שמים לה כל מיני תחפושות ניו אייג'יות, במציאות. הוא גילה את זה לפני 200 שנה, מאות אלפי ומיליוני אנשים ניצלו מאז בזכות ההצעה הנפלאה הזאת, וזה מומלץ לכל אדם, וזה שווה לכל נפש, זה לא עולה כסף, אף אחד לא יודע שאתה עושה את זה. בכל שעה, בכל מקום, חוץ מאשר בשירותים, אפשר לעשות את זה. שעה כבד עליך, תתחיל בחמש דקות. אין שום בעיה. החוק היחידי של התבודדות זה שאין לה חוקים. כי כל העניין שלה זה להוציא את האדם מתוך מעגל החוקים. והחלק בעניין הזה שאנחנו רואים מודיע אמונתך בפי, שכמה שיותר נדבר על זה, שהאדם צריך שיהיה לו משמעות בחיים, והאדם שצריך שתהיה לו גם את האמונה בעצמו, בעצמיות של הנשמה שלו, שהוא יכול להשיג את הדברים הגדולים ביותר, כמה שיותר נדבר מזה, אז אולי נתחיל קצת יותר להאמין בזה. ואם נתחיל קצת יותר להאמין בזה, אז אולי גם נעשה. וזה הסימן. אני לפעמים אומר לעצמי, אופר, אולי מספיק לדבר כבר על הדברים האלה. אפשר לעבור הלאה, יש עוד חלקים בתורה, זה בסדר. אני מכיר אותם גם, יש לי בספרייה בבית, יש לי כל מיני ספרים, אז אפשר ללמוד כל מיני חלקים. ואני אומר ככה, בחסידות אומרים, מתי אתה יודע שהצלחת? שהתחלת לעשות. זאת אומרת, אם עוד לא הצלחת עם הדיבורים האלה, זה לא דיבורים שאתה אומר, אתה יודע מה? אוקיי, הסכמתי, איפה, אתה רוצה שאני אחתום לך? בוא תביא לי, אני מוכן לחתום לך, אני מסכים איתך. אני לא צריך שתחתום לי, לא צריך שתצביע בשבילי, לא צריך כלום. צריך דבר אחד. מתי אדם יודע שהדיבורים האלה זהו, כבר לא צריך לדבר אותם? שהוא כבר התחיל לעשות אותם ולקיים אותם. כלומר, עד שעוד אני לא אגיע לרגע שלא יהיה לי נפילות באמונה, עד שאני לא אגיע לרגע שההתבודדות הזאת, הרגע הזה שבו אני מתחבר עם נשמתי ועם בורי, זה מקור החיות של היום שלי בכל יום, אז כנראה שעוד אפשר להמשיך לדבר על זה. כי זה הסימן היחידי להצלחה. שיהיה לכם ערב טוב.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע, שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: נכון זה קשה, זה כואב, זה שורט את הלב מבפנים אנשים מחפשים לראות את האור בחושך, לראות את הטוב באופק לחיות בשלווה, לא עם יד על הדופק
1: עם שלם מנסה לקום, מחפשים את הדרך ליציאת חירום צועקים אליך, כי אתה רחום מתחננים שתשלח כבר תרופה ליקום שנקום כבר מכל הצרות וצורות נגמרו הכוחות, אי אפשר לחכות לשלווה ברחובות
0: רק תרחם על...

0: השתבחתם עולם. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

0: מה זה נראה לברסלב כל הנחל? אחרי האתנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. אז שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.
1: שוכב לבד, ולך עצוב כל כך, אתה בודד, אתה בודד, כשאתה מביט סביבך.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה ברי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזר על התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

0: רבינו היה, מה זה הדלות דלה לנו? זה גם להשקות וגם להרים ברכות בדף י"ח עמוד א', דליה, כדי שלא אמרו להם מחר באים אצלנו ועכשיו מחרפים אותנו. להרים את עם ישראל, צריך להרים את נשמות ישראל. כשאתה מלמד תורה את עם ישראל, באמת תורת חיים, סמא דחיה, הנשמות מתרוממות. צריך להקים את הנשמות הקדושות, צריך לגלות בהם אלוקות, צריך לקרב אותם להשם, להאיר בהם את עם ישראל. אבל כשלא נותנים לאנשים תורת אמת, אז אנשים זה נשמע להם ויחנו ברפידים. קשה להם, יש להם רפיון, הם לא מרגישים את הטעם של התורה, לא מרגישים את המתיקות של התורה. הם רואים תחרות ומחלוקות ושנאת חינם, לא מצליחים לטעום לגעת בדבש הזה. קודם כל, תענית בדף זיים בתוספות, לא ללמוד תורה בשביל לקנטר ולהתגאות. זה קודם כל. כשאתה לומד תורה בשביל לגלות אלוקות בעולם, ואתה לומד כי השם ציווה, ואתה לומד בשביל לעשות להשם נחת, ואתה לומד בשביל למצוא את הטוב שיש בכל יהודי, ולהאיר את האור של נשמות ישראל, אשריך וטוב לך. זה לימוד תורה לשמה. ואם אתה לומד בשביל להגיד לחבר שלך, שהוא עדיין עוד לא התחתן, בוא תראה, עכשיו אתה מתחתן, אתה רוצה לעקוץ אותו, אתה רוצה כל הזמן לריב איתו, וזה המטרה של הלימוד שלך, אז זה לא לימוד תורה לשמה. לימוד תורה לשמה זה להאיר את השני. שניים שעוסקים בתורה ויש ביניהם דברי תורה. שהדברי תורה יהיו בינינו, שנעיר אחד את השני. כמו בכדור שמשחקים, מעבירים אחד לשני. ככה דברי תורה צריכים להיות. אחד לשני, במטרה אמיתית, להתקרב לשם. לגלות את האור של השם בעולם.
1: רב, מה הדרך מבחינת הסתוקים שעדיין מספיק ללמוד תורה? כי יש הרבה תורה, ואחרי שלומד גמרא יש ריף, ויש הרבה דברים לעבור עליהם. מה הדרך הנכונה שאתה מתמקד ולא סדר? אני לא מדבר על הישיבות ועל הגולים, זה לימוד שהולכים לתור. בזמן הריק של האדם הנכון, שאדם ילך וילמד, בשביל להתקדם בתור.
0: כמובן, לימוד משנה הוא לימוד שהוא עולה על כל הלימודים. לימוד משניות. לא מדבר שניים מקרא ואחד תרגום שזה חובה. שניים מקרא ואחד תרגום זה חייב לעשות את זה, ועכשיו זה הזמן גם. וכל מי שלא עסק בשניים מקרא ואחד תרגום, התחיל להתעורר. זה הזמן.
2: אני קראתי כי תבוא,
0: הרב. עדיף אבל לעשות עם אונקלוס, כי יש בזה תיקון היסוד ומעלה גדולה ומסוגל לפרנסה מאוד. מי שרוצה עוד להוסיף על זה רש"י, תבוא עליו ברכה. אפשר לקחת כל שנה מפרש אחר. פעם רמב"ן, אבן עזרא, ספורנו, אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש יש לו סגולה מאוד גדולה ללמוד אותו על הפרשה, ומנהג ירושלים היה לעשות מבחן לדיינות בלי שום קשר לבית הדין שהיו עושים, היו בוחנים גם על אור החיים הקדוש. מה הקשר היה? בשביל לראות שיש לדיין יראת שמיים. הממי שלומד אור החיים זה בדוק ומנושא שיש לו יראת שמיים. אז היו בוחנים בזה באור החיים, מה זה?
3: מקרה ופת הרגים, שווה שפספסים את תחילת שנה הרבה, אם יתחילו להשלים היה לנו ללמוד. זה הרבה להשלים.
0: זה הרבה מאוד להשלים, נכון. תראה, משנה הבאה זה כבר לא מועיל, לשמחת תורה, אתה יכול להשלים כל יום תקרא, אתה יכול להספיק הרבה. אפשר, זה לא כזה, זה ייקח כל יום 40 דקות, חצי שעה.
3: שואל אם זה יבוא לך,
4: הרב, למה?
3: של הגמרא שלו.
0: כן, זה חשוב. לימוד שניים מקרא ואחד תרגום, בבית יוסף בסימן רפ"א. אתה רואה את החשיבות של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. מסרת בבא קמא בדף פ"ב, אתה רואה שקריאת התורה זה תקנת הציבור, וחשוב מאוד להשלים את הפרשיות עם הציבור ביחד, לצאת ידי חובה. ובן אדם לא יכול לבטל לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, והוא קודם לכל הלימודים, וגם אבל וגם סומה צריכים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אז לא לזלזל במצווה החשובה הזאת, וגם לדעת המעריל, שאם אדם לא מדייק בתרגום, לא יוצא ידי חובה. יש בזה הרבה דינים בשניים מקרא ואחד תרגום. אפשר לעשות לפי שיטת הגאון. אפשר לקרוא ביחד, לקרוא כל יום את היום שלו. תעליות אפשר לקרוא. יש את החוק לישראל. אפשר לקרוא עם הבעל קורא, אתה מתכוון גם לצאת וגם קורא בקול ביחד איתו, אחרי זה אתה אומר שוב, ואחרי זה אתה תרגום פעם אחת בסוף. אתה יכול לעשות את זה גם, הרם רוטנבורג היה קורא בין העליות. אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לפי היכולת שלך. אני ממליץ לכל מי שרוצה, שפשוט, אני יודע שאולי זה כבד וקשה לאנשים, כי יש להם שאר הלימודים. פשוט לקחת את החומש, כל יום, היום יום ראשון אחרי התפילה, לא תחוק לישראל. לקחת חומש רגיל, לקרוא את עליית ראשון, פעמיים מקרא, אחד תרגום, רש. יום למחרת, כל יום 10 דקות זה יוצא. מגיע יום שישי, אתה קורא את שישי שביעי, סיימת. ואז אתה יכול לקרוא גם מדרש תנחומה, אתה יכול לקרוא מדרש רבה, ילקוט שמעוני, מאוד חשוב. ואז אתה זוכה שאתה יוצא ידי חובה, וגם אתה עולה ומתעלה. מעבר לזה שזו סגולה לפרנסה, ועוד בשם המקובלים, מי שלא אומר שניים מקרא ואחד תרגום, באותו שבוע, כל אותו שבוע שעבר.

0: עליו, עובר עליו קשיים מאוד גדולים, לא רוצה להגיד את הלשונות אפילו. זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: מקובלים קוראים את זה מתוך הספר, פותחים
2: את זה. מה לגבי את זוהר?
0: רבנו ארי היה עושה בערב שבת.
1: זה מה שעושים, ככה
0: ראיתי. ככה נוהג רבנו ארי. כן, אבל זה יותר ארוך, זה יותר זמן, זה יותר קשה. אני ממליץ לכל אחד, מי שרוצה, פשוט הנה יום ראשון, תראה, לא לקרוא את זה, מזמן מנחה של שבת, לפי הרמה אפשר לאשכנזים, למרות שלדעת הכל בו במרן הבית יוסף, צריך לקרוא מיום ראשון. מיום ראשון אנחנו קוראים, עדיף לקרוא מיום ראשון. מי שרוצה לפי אשכנזים, לפי הרמה, לקרוא ממנחה של שבת, מזמן מנחה של שבת לקרוא שניים מקרא, הוא יכול להתחיל. הנכון הוא לקרוא לפי הכל בו במרן הבית יוסף, מיום ראשון, לקרוא מחר, קריאת התורה, אתה יכול לקרוא את הפרשה מראשון עד שני, שני עד שלישי, כל יום אתה קורא, לאחר תפילת שחרית, ובכך אתה יוצא ידי חובה, אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לקר לך 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות כל יום, יגיע ערב שבת, שישי, שביעי, אתה קורא את זה בנחת וסיימת, ואז אתה יכול לקרוא פתאום בשבת, אתה יכול לשבת חצי שעה עם אור החיים, אתה יכול לשבת עם מדרש תנחומה, מדרש רבה, אני אומר לכם, אני ככה, בלי נדר, אני הייתי נוהג במשך הרבה שנים, אני לא אומר שלא יוצא, אני תמיד אומר שניים מקרא ואחד תרגום, ברוך השם, מעולם לא פספסתי, ברוך השם. זכיתי, מעולם לא החסרתי שניים מקרא.
3: הרב, מה?
0: היית מנצל את כל השנה, זה, נכון? לא, אז לא להתייאש. ואם אדם, קורה הרבה פעמים שבן אדם קורא פסוק והוא מסתפק, אם הוא קרא אותו, אז תמיד להתקדם קדימה, לא לחזור. לא לחזור, תמיד להתקדם קדימה, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום. אני לפעמים לא מספיק לקרוא את זה בימי השבוע, אז אני עושה ביום שישי, לא מספיק ביום שישי, אני אחרי התפילת שחרית היום למשל, עשיתי שניים מקרא ואחד תרגום, אחרי תפילת שחרית. אחרי שסיימתי פה את השיעור, סיימנו, הלכתי ואמרתי את השניים מקרא ואחד תרגום. מה אני עושה? לקח לי 40 דקות, 35 דקות. אז עשיתי שניים מקרא ואחד תרגום בבית.
3: הרב, למה אמרת לגבי בית הכנסת, דווקא לגבי שניים מקרא ואחד תרגום? לפני שנתיים ראיתי את הסרטון של הרב, שנתיים, שלוש, ובאו גבאים של בית כנסת ואמרו להם דווקא שניים מקרא ואחד תרגום. מה העיקר דווקא בשניים מקרא ואחד תרגום דווקא לגבי בית כנסת?
0: לגבי בית כנסת?
3: כן. היו אצלך שני גבאים, בקבלת קהל, ואמרת להם שניים
0: מקרא. אולי הם שאלו איזה משהו שקשור לזה.
3: לא, הרב אמר להם דווקא, אני אמת שמאז זכרתי על עצמי כמה שנים.
0: תראה שכולם יקבלו על עצמם שניים מקרא ואחד תרגום, מי שלא קורא?
2: אבל הרב, מה אם יש שניים מקרא ואחד תרגום? לא מצליח לקרוא.
3: אני עושה את זה כל יום, כמו שהרב.
0: לא הצלחתי להבין, אבל למה, מה?
3: לא יודע, אני ראיתי סרטון של הרב, שבאו גבאי בית כנסת, ושאלו את הרב מה פה, אמר להם גבאים, גבאים צריכים חובה עליהם שניים מקרא ואחד תרגום.
4: אולי להעניק בבית הכנסת?
3: וזה כאילו עשה לי...
0: תראה, אולי בגלל שהם גבאים, שהם... ככה לא ידברו אנשים, יכול להיות שזה היה איזה, אולי, לא זוכר, היה כנראה איזה משהו לפני, תמיד שבאים, לא יודע פשוט מה יוצא מתוך, אתה יודע, אנשים מדברים איתי תוך כדי זה שהם מוציאים סרט שאנשים מקליטים, מסריטים, הם לא תמיד מסריטים את כל מה שיש, תדעו שיח עם הגבאים או משהו, כנראה הוציאו איזה חלק משם או משהו, אבל כנראה הם דיברו על איזה משהו שחשוב או איזה נושא מסוים שאמרתי להם את זה. ככה סתם להגיד לגבאים על זה, נגיד...
3: אבל בלי זה עזר.
5: מה צריך להתחזק?
0: במה צריך להתחזק אולי? אז אמרתי אולי בשניים מקרא ואחד תרגום. וכמובן גם לא להשיח, לא במסכת מגילה דף כ"ח, דף כ"ט, על בתי כנסיות שלא מציחים, לא מדרשים בין...
2: בדור הזה לא כדאי
0: להשקיע. זה מאוד חשוב, אבל אם כבר לגבי בית כנסת, אם כבר צריכים באמת להקפיד שלא יהיה לשון הרע בבית הכנסת, שיתנהגו יפה בבית הכנסת, הציבור, המתפללים, ולבדוק שהבית הכנסת כל שנה מסויד, נקי, לתקן תיקונים, לראות שהבית כיסא מתוקן, נאה, לראות שלא, שצריך לשפץ, לסדר משהו, שהכל יהיה... איך?
3: תזוקה כללית.
0: תזוקה כללית, למדו את זה מסרת מידות במשנה פרק ג' במשנה ד', שעושים גם כמו שכתב הרמב״ם הלכות בית הבחירה, שנוהגים כמו שכתוב הלכות איסורי מזבח, פרק 7 הלכה י' א' ברמב״ם, כתוב על בית כנסת, שיהיה יותר יפה ונאה מבית ישיבתו שלו. יש לאדם בית נאה וישיבה, מקום גדול, מפואר, והכל מאוד מאוד מפואר. בית השם צריך להיות יותר יפה ונאה מהבית ישיבה שלו. אז גבאים צריכים לדעת איך לחלק את המעות בצורה חכמה. כמובן לשאול את רב בית הכנסת. לפעמים עדיף להביא בעל קורא, שיהיה כעוגן, חזן, שליח ציבור, שיקפיד על ההלכות, להוציא ידי חובה. אז זה עדיף יותר שישתמשו בממון בשביל לשלם לו, שיהיה להם רב בית כנסת שילמד אותם הלכות והכל, ולא רק יעשו אותו יפה ולא יהיה מי שילמד אותם. אז צריך לדעת איך לחלק ולשלש את המעות, ולהעמיד להם קודם כל חזן, להעמיד להם רב בית כנסת, אם הוא גם חזן אז הנה מה טוב ומנעים, שילמד אותם את הקהילה וילמד אותם הלכות וילמד אותם דברים, ושבהיתרה של הממון מה שאפשר לסייד את הכתלים, כמו שבבית המקדש היו תמיד נוהגים שהכל יהיה הכל כמו שצריך, אין דבר כזה שיהיה פתאום מנורה נופלת מפה וזה צריך שיהיה נאה יותר מבית ישיבתו שלו, זה מאוד חשוב. אז זה מה שהם צריכים להקפיד. יכול להיות, אתה יודע, כל מיני...
5: הרב, בית מקדש ראשון לבית מקדש שני עדיין הנבראים יכלו לקלקל. מה השוני בין הבית מקדש השלישי, שבו הנבראים כבר לא יכולים לקלקל? העת זרה נשחת וכאילו...
0: שאלה יפה מה ששאלת. שאלה מאוד יפה. בבית ראשון אנחנו מוצאים שהיה קלקול. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני הייתה שנאת חינם, עשרת יומא בדף ט' עמוד ב'. ולעתיד לבוא, בעזרת השם, בית המקדש השלישי, הוא יהיה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא יחרב לעולם.
5: מה, שם לא היה תכלית?
0: מה זאת אומרת?
5: שם בית המקדש שהיה בית מקדש, זה עדיין לא היה תכלית כאילו, זה עדיין לא היה סיום, כי הנבראים עדיין קלקלו.
0: אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר משהו. בשביל בניית בית המקדש, או בשביל גילוי מלכות השם, אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים. אתה מבין? מה זה אומר מאוחדים? אתה עכשיו לעולם לא תצייר את אבא שלך, או את האח שלך, או את הבן שלך, או קרוב אליך. למה אתה אומר? שערי הוא בשרי הוא. מה, אני אצייר לו? אבל השכן שלך, לעובד שעובד איתך באותה עבודה, אתה יכול להיות מצייר לו. למה אתה רואה אותו נפרד ממך? אתה לא רואה אותו אחד. אנחנו, ברגע שאנחנו לא רואים את עצמנו אחד, אז אנחנו לא ראויים לבית מקדש. הקדוש ברוך הוא מצפה לראות את עם ישראל כמו שאתה אוהב את הבן שלך ואת הבת שלך. דר רבי דוד מיללו ואמר, אל תקראו לי צדיק הדור. באותו דור, בכל דור יש צדיק שבדור. צדיק שבדור זה צדיק שהוא שולט בדור. כוח הנשמה שלו הכי גדול, ועל ידו נעשים כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, זה על ידי אותה נשמה של הצדיק שבדור. כולם אצלו כמו עת אצל סופר, הוא שולט. זה נקרא צדיק שבדור. בזמן רבי דוד מיללוב הוא הגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה. אז אומרים שקראו לו הצדיק שבדור. אז פעם אחת הוא צעק ואמר, אל תקראו לי צדיק הדור. אמרו לו, למה? אמר, כי אני אוהב את הנכד שלי ואת הזרע שלי יותר מאשר אני אוהב אחד מישראל. אז אני לא יכול להיות צדיק שבדור. צדיק הדור צריך לאהוב את כל עם ישראל באותה אהבה. לא יכול להיות שהוא אוהב את הנכד שלו.
2: בדור הרב.
0: איך?
2: הצדיק של הדור הרב.
6: אנחנו יודעים כבר.
0: צריך לחפש את השם יתברך, לא לחפש את הצדיק. תחפש את השם, זה הכי חשוב.
2: הרב, מה הסוד של תקיעה שברים?
0: רגע, שנייה אחת. אני אסביר. אני אסביר משהו. תראה, לחפש את הצדיק שבדור, אנחנו צריכים לחפש את השם יתברך. תחפש את השם ותרצה את השם, ותגיע למקום הנכון. מה שבן אדם צריך לחפש בעולם הזה, זה את הגאולה. זה את השם יתברך, את הקרבה לשם. כל פעם שמחפשים את כל הדברים מסביב, וזה ותתפסו בבגדו. כמו עם יוסף אשת פוטיפרה, רצו לחפש את כל הדברים מסביב. רצו לחפש את המשיחיות, את הדברים האלה, את הצדיק, את הכל. לא צריך לחפש את החומר. לא צריך לחפש את זה, זה לא העניין. לא מעניין מי משיח, מתי יבוא משיח. מעניין אותנו מי השם יתברך. איך להתקרב לשם יתברך. הקרבה לשם, ההתבטלות לשם, החיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי המלך בעצמו, גם בקשת משיח וגאולה, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מחפשים שיבוא לנו עוד הפעם איזה מלך שימשול עלינו. כל הבקשה היא למעשה שכבר סוף סוף נראה את השם מלך ולא את שאר המלכים. זה המשמעות שהכוונה. לכן הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע, אני ורוכב על חמור. כל המושגים האלה זה מושגים שלבוא ולהגיד לאדם שהגאולה תבוא דווקא מדברים פשוטים. אבי את התהילה מגושי אפר מקרוצי חומר, הפיוט שאומרים בראש השנה. זה לא בא מצד שיבוא עכשיו מחפשים עוד פעם איזה מלך שיבוא. לא, מחפשים את הגילוי מלכות. אנחנו רוצים את השם. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא למלך. עכשיו, כל החיפושים אחרי הצדיק ואחרי המשיח ואחרי זה, זה כבר תתפסו בבגדו, זה כבר כל החיפושים מסביב. צריך לחפש את השם יתברך. לחפש מה השם רוצה ממני. לחפש את הקדוש ברוך הוא בנץ, לחפש את הקדוש ברוך הוא במנחה וערבית. להתפלל בתפילה בזמנה, ללמוד תורה, להרים את העיניים לשמיים, להתפלל. עצם זה שאתה כל הזמן תהיה עם המבט למעלה ותחפש את השם, אז השם יוביל אותך, יזמן לך, יחפש, ישלח לך לרבי הזה, לצדיק הזה, הכל. העיקר שלא תהיו בעלי מחלוקת, זה הכי חשוב. לא לשמוע את קולות המחלוקת שיש בעולם. בדור שלנו, אני אסביר, אני אענה. בדור שלנו, ברוך השם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אתם יודעים מה כתוב בסוף מגילת אסתר? ומרדכי יהודי רצוי
6: לרוב
0: אחיו. לא כתוב ומרדכי יהודי רצוי לכל אחיו. לרוב, זאת אומרת, היו עוד כאלו שלא קיבלו את מרדכי היהודי, אתה מבין? אז מה תגיד, שהם לא אמרו שהוא צדיק הדור? עשה להם כזה נס, הציל אותם. ועדיין הם חשבו שהוא לא הצדיק שבדור. כתוב מרדכי יהודי רצוי לרוב אחיו. זאת אומרת, היו חלק, היית שואל אותם, תגיד, מרדכי הוא הצדיק שבדור? אומרים לך, מה פתאום הוא אמן? הבנת? אז אני אסביר לך, החיפוש אחרי השם צריך להיות אחרי הקדוש ברוך הוא. כל החיפושים, הדברים מעבר, צריך לדעת תמיד, אנחנו צריכים תמיד להיות בעלי שלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אנחנו צריכים להרבות שלום, לגלות אלוקות, לשמוע את הקול של השם, לראות את הגילוי אלוקות, להרים את העיניים שלנו, להרגיש את הקדושה, להידבק בשם, לשיר לשם, לאהוב את השם, להרגיש את הברכה, לעבוד את השם מתוך שמחה, להרגיש את האהבה התורה לשם, להרגיש את השמחה ואת ההתעוררות, את ההתלהבות בקרבה לשם. תבינו עכשיו, אני אתן לכם לדוגמה משל, בסדר? לא כל כך טוב במשלים, אבל אני רוצה לתת לכם משל. אם עכשיו יגידו לאדם מסוים, לכל מי שפה נמצא, כן? לא יודע כמה זה, אתם פעלו מזה, אבל אולי זה כן, יש מישהו שקצת תהיה לו איזה הרגשה. בוא נגיד עכשיו עוד שעה מודיעים לכל אחד ממכם, אומרים למישהו יש מלך גדול מאוד מאוד מעבר לים, אחד מהנשיאים והמלכים הגדולים, שהוא רוצה לפגוש אותך ולתת לך מתנה גדולה אינסופית. משהו שהוא לא יכיל אותו הרעיון. עוד שעה, ואז עכשיו פתאום בן אדם שומע את זה, כל אחד עכשיו ממכם מקבל את, את הפנייה הזאת, אומר לך בוא, ואז כל אחד עכשיו, אני מדבר על אחד ממכם, לא כולם, כן? כל אחד דמיין את זה לעצמו. כמו האנוכי, עשרת הדיברות בלשון יחיד, ללמד שכל אחד ואחד שמע אותם והיה שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. אנוכי אדוני אלוהיך, שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא יהיה לך אל האחרן בר מיני, תרגם מונקלוס. לא יהיה לך מישהו אחר חוץ ממני, רק אני, אומר השם יתברך. תמיד להסתכל, להרגיש, לשמוע את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אדם אומר עוד שעה, הוא הולך לפגוש את הנשיא והמושל. והוא אומר לו, ואומרים לך, תשמע, אתה תפגוש אותו, כל מה שתרצה, מה אתה צריך, בית מדרש, בית, הכל, יביא לך כל מה שאתה רוצה. הכל, יסדר לך הכל, והוא מביא לך את זה עכשיו. אומרים, נותנים לך הכל, מה, הוא נותן לך הכל. האם האדם ילך לפגישה הזאת, מאותו רגע שהוא הולך לפגישה, הוא שמח, יש לו שמחה, הוא מרגיש שמח, הוא שמח מאותו רגע שמודיעים לו, הוא שמח כל הדרך אליו, הוא שמח בפגישה איתו, והוא מתרגש וכו' וכו' וכו', נכון? אני שואל אתכם, אתם מבינים מה זה בכלל לעמוד לפני השם? אתם מבינים מה זה עוד כמה דקות אנחנו נתפלל ערבית? נעמוד לפני מלך מלכי המלכים. יש שמחה גדולה מזאת לעמוד ולהתפלל לפניו, לזכות לבקש מלפני המלך. אתם מבינים איזה זכות זאת, איזה זכות זה בכלל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, להרים את העיניים לשמיים בכלל, להגיד שהוא יכול, הוא יכול לתת לנו הכל, לתת לך מה שאתה רוצה. הוא כל יכול, רק תזכרו כמו שאמרתי אתמול. אני אדגיש את זה שוב, יחדד בתפילת ערבית של שבת. אמרנו כן, אמרנו דבר מאוד חשוב, שצריך ללמוד אותו. לא זוכר מי שהיה, אבל אני אסביר את הנקודה. מה רב ישראל הצדיק? אתה רוצה לשאול?
7: לשמוע.
0: אני אמרתי אתמול שיש איזה משהו שהוא על גבול הכפירה והאפיקורסות עם הבני אדם. אני אסביר מה הכוונה שלי. שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא אין סוף, הוא יכול הכל, אז הנבראים חושבים שהוא מחויב להם. ואם בן אדם מתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא על משהו מסוים והוא לא מקבל, אז הוא מקשה על הקדוש ברוך הוא שאלות, שואל אם הוא קיים או לא קיים. זה כפירה, בגלל שהם לא מבינים שהוא מלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לאף נברא שום דבר. זה שאתה מתפלל אליו זה הזכות, כמו שהרמב"ן אומר. הזכות שלך בכלל לפנות לה' יתברך. זה המתנה. מעבר לזה, אם הקדוש ברוך הוא ייתן, ייתן, עם לאו לאו. אבל בוודאי שהשם ברוך הוא ירחם וייתן, אבל אין לקדוש ברוך הוא חיוב לענות לך. ואנשים תמיד טועים שאומרים, אם הוא כל יכול, אז הוא חייב לתת לי. הם, כל הקרבה שלהם לשם זה סוג של עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, וזה לא נכון. הוא מלך, והוא יותר חשוב מהכל, ואת המלך הזה צריך לעבוד לבד, ולא לצרף שום מחשבה ושום חיוב, כלום, הכל מוצר מתנת חינם. רק להלל אותו, ובתחנונים ידבר רש. מתפלל בתחנונים, בבקשה, מוצר מתנת חינם, שלא על מנת לקבל שכר, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, מוצר מתנת חינם שלא ימעט לי מזכויותיי, שלא ייקחו לי את העולם הבא גם. יכול להיות שבן אדם גם יכול לאבד את כל העולם הבא שלו בבקשה ותביעה. לכן צריך תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא בנחת, בשמחה, לא לדחוק אף פעם, לא לדחוק ולהיות בדחק לקדוש ברוך הוא על כל דבר. אבל מה אמרתי לפני זה?
5: לפגישה עם המלך.
0: אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת, ובזאת השם השם ייתן והכל. אבל צריך לבוא לקדוש ברוך הוא בדעת ישרים, שאתה מבין מה זה המלך, מלך, אתה מתפלל לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים שיש לנו מלך, יש מלך שהוא שליט ועושה בכל העולם. מה הם אותם הרשעים שיש בעולם? למה הרשע הוא רשע? הרשע אומר אין מלך. אני נראה לי משהו לא טוב בעיניים, אני לוחם בעצמי. אני עושה רע, אני מדבר לשון הרע. הולך גונב, הולך רוצח, הולך עושה פשע, הולך עושה עוולה. הרשע מחליט, לזה הוא רשע. הרשע לא מאמין שיש מישהו שמסדר את העולם. הרי אם אתה רואה אדם רשע, אם אתה רואה איזה רוע ושקר, אתה אומר יש מלך, מתי שהוא משפיל, מתי שהוא מרומם. מה לי לעשות משפט ודין בעולם? אבל בגלל שהאדם רוצה לקחת את הדין לידיים שלו, אז הוא מחליט תמיד הוא לתקן את העולם. ומפה נהיה לך כל התיקונים שאתה רואה היום בדור. אתה רואה את כל הרשע והמחלוקות ושנאת חינם, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי, וזה אומר אני אמת, וזה אומר אני אמת. וכל מיני צעקות וקולות של חסרונות. צריך פשוט לאטום את האוזניים מהעולם הזה, ולעבוד את השם נקי, להבין שאתה רק עם מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואז אתה תראה שהתפילה שלך תהיה זכה, אתה תתרגש מלהתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה תתרגש מנפגוש את הקדוש ברוך הוא, להיזהר מפניות של שקר, מכל מיני תנועות של שקר, עצימות עיניים, גלגולי עיניים, תנועות וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים שפוגם את הנשמה מאוד מאוד מאוד, כל התנועות של שקר, כל התנועות, ימין, השמאלה, אני לא אומר לא לעשות את זה. קל עצמות את אומר להשם מכמוך, מי שרוצה שיעשה, תנהגו להתנוע, זה טוב. אבל אני אומר, להיות אמיתי, מתי שאתה מרגיש לזוז, תזוז, מתי שלא, תהיה אמת בתנועה שלך, בפנייה שלך לשמיים, ככה האדם יראה שהקדוש ברוך הוא עונה לו. באמת, הקדוש ברוך הוא עונה, הוא פשוט. הוא לא... מאוד פשוט להתפלל השם. צריך להיות אמיתי וטהור. לא צריך את כל הערבוביה ואת כל... זה דבר שמאוד מאוד חשוב, הנקיות הזאת. הנקיות הזאת מביאה את האדם. עכשיו, לאט לאט אתם תראו שבמשך הזמן שתהיה אחדות וכל אחד יאהב אחד את השני, וזה יעורר לאחדות עם ישראל, וזה יאהב את השני, פתאום אנחנו נרגיש את האהבת חינם הזאת שורה עלינו, ונראה כולם מאוחדים, נראה יותר את ברכת השם עלינו, ופתאום נזכה שאדון יבוא להיכלו. אבל זה תלוי באחדות בינינו. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו יגיד? בוא עכשיו ניצא גאולה, נו, הוא יבוא מהשמיים, ומה? בית המקדש ייבנה לדקה, אחרי דקה מיד הכהנים מתחילים לריב, אחד דוקרים את השני. אתה משיח, אתה זה, בוא לפה, אני אראה לך, בוא לפה, בלגן, תראו מה יהיה. אז זה לא עובד בצורה כזאת. צריך קודם כל להכין את עצמנו, בכל הכוח ובכל הכלים, להיות ראויים לכבודו של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך להבין שיש מלך, מלכי המלכים. זה שהעולם יבינו שיש בכלל מלך, מלכי המלכים, הבנתם? לא איזה רוח או איזה אוויר. אנשים לא יודעים כמה אפיקורסות נמצאת בשרבולים שלהם, הם לא מבינים. צריך לנער את האדם, ינערו אותו, ראה כמה כפירה ואפיקורסות תמונה בו. צריך לנקות את עצמנו מכל הכפירה ואפיקורסות ולהיות נקיים, זקים ומצוחצחים וקדושים וטהורים. נקיות, הנה, זה עבודה, עוד תפילה ועוד תפילה. מה זה?
6: תראו, הוא לא בטרן, אבל הוא מלך נחמן. אני כמו הורים את המלך נחמן, למרות שהוא לא בטרן. היא נראה סתירה שהיא
0: נחמן. לא, זה לא סתירה. אני יודע, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם.
5: לא שומעים רבינו, מכילה, לא שומעים פה אבא.
0: הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא וטרן, שכל אומר הקדוש ברוך הוא וטרן יוותרו מאב, חז ושלום. כן, שהקדוש ברוך הוא נוקם, אבל מצד אחד הוא רחמן. אז איך זה מסתדר מצד אחד שהוא רחמן, מצד אחד הוא לא ותרן. אז אדרבה, זה הרחמים של השם, שהוא אמת, והוא בא בדין על כל דבר שאתה עושה. הוא זוכר כל מה שאתה עושה, הוא לא שוכח והכל. אבל הרחמים שלו, זה למרות שהוא לא ותרן, הוא רחמן. זה הפלא, שלמרות שהוא יכול להיות, הוא זוכר כל מה שעשה הבן אדם, והוא לא מוותר לו, ועם כל זה הוא מרחם. היום מתי בן אדם מרחם? שהוא שוכח. שכחתי מה פלוני עשה לי, מרחם עליו, לא נורא. שכחת, לא נורא, עבר שנה מהמכה ממה שהיה, אבל הקדוש ברוך הוא לא כן. הוא לא ותרן, אבל הוא רחמן. זה עוד יותר שבח אצלו, שהוא, למרות שהכל לנגד עיניו, כל מה שעשה לו האדם, עם כל זה הוא יכול לרחם עליו. אז זה שבח וכילוס הכי גדול לקדוש ברוך הוא, כמה מלא רחמים השם יתברך עלינו. מבינים? אז מפה צריך תמיד לראות את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. מה זה?
8: ידונו את האדם על האפיקורסו, שכמו נתניה כותב, בפרק י"ד. זה אפיקורס, מה שהרב עכשיו אמר. אבל אנחנו לא ברמה הזאת של לפתות שהכל זה... אם אתה לא מאמין שהכל זה מבורא עולם, זה אפיקורס.
0: לא, לא רק זה שהכל זה מהשם, צריך גם לדעת להיות נקי עם הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? צריך לדעת להיות מאוד מאוד מאוד נקי. מאוד נקי. אני רוצה באמת שנבין דבר, תבינו, אנחנו מדברים על מי שברא את העולם, אתם מבינים? היום ניתן לבן אדם נחש קטן, לשחק איתו איזה צפה. כל אחד יברח 1,000 קילומטר מלשחק עם צפה, נכון? בוא תשחק עם צפה. בוא תיקח מברשת שיניים, תצחצח להריע שיניים, אתה יכול? זה בריאות קלות שהוא ברא בעולמו. מי יכול לעמוד לפניו? אתה מבין? עכשיו הקדוש ברוך הוא יבוא בדין עם האבות הקדושים, עם כל הצדיקים, וקח את כל הצדיקים, כל הצדיקים יום בריאת העולם. קח את כל הקדושים עם כל הצדיקים והתורה ביחד, אתה לא תצליח לפייס ולרצות אפס קצהו מהקדוש ברוך הוא. אתה מבין? אתה מדבר לפני מי שברא את הים ואת השמש ואת הירח ואת הכוכבים ואת כל מה שאתה רואה, ואתה עומד להתפלל לפני מלך מלכי המלכים. לפניו אתה עומד, לפניו אתה מתפלל, לפניו אתה קורע, לפניו אתה משתחווה. לפניו אתה נזהר מלעשות איסור. לפניו אתה נזהר מלקיים מצוות. זה הבורא יתברך. אז שאדם לא מתבונן בגדולת מי שהוא, שאמר והיה עולם, איך הוא יכול להיות באמת ירא השם אמיתי? אתה יודע, זה כולם כזה במחשבה שלהם, יש השם, פותחים סידור, מתפללים, הכל כזה. כל אחד כאילו יודע, כל אחד אתה מדבר איתו היום, כבר כאילו יודע מי זה השם, מי זה הצדיק, מי אמת, מי שקר. כל אחד יש לנו היום מלא פילוסופים בדור שלנו. כל אחד כבר יודע הכל. אין לך היום מישהו שיורד לחקירה אמיתית לגילוי מלכות השם. באמת להבין מי זה השם, איך לעבוד אותו, איך להיות נקי לפני השם, איך להיות טהור אמיתי לפני השם. כל הדברים האלה זה דברים הכי חשובים. אלו הדברים אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אני אומר לכם, באמת, קחו עמכם את הדברים האלו שלמדנו היום, ותדעו לכם שיהיה לכם את זה עד 120 שנה, אמן. שכל החיים שלכם תזכרו מה שלמדנו היום, שזה עולה על כל הלימודים. זה ייתן לכם לא רק יראת שמיים, זה יועיל לכם, שיהיה לכם פתאום ניסים ותגידו, עוד עולה אדוני כי טוב?
9: כאילו לך אשתר!
0: כאילו לך, זה יהיה לכם פתאום ישועות וניסים.
10: צריך לדעת, יש הרבה אנשים שרוצים עצות מהרב, כן?
0: כן, רגע, בוא נשמע שאלה אחרונה, נו.
10: הרבה אנשים רוצים עצות מהרב, אבל לא מצליחים להגיע לרב. איך בכל זאת יכולים לקבל הדרכה ו...
0: תראה, שאלת שאלה יפה.
11: בכל השאלה
0: אחרת. הוא אמר, הרבה רוצים לקבל מני עצות ולא יוצא לנו תמיד להיפגש בגלל הדוחק והקושי וכולי. אז אני אגיד לכם כמה דברים שאני עושה, כמה דברים חשובים. אחד, קודם כל, אתם יודעים שהאדמו"ר הזקן היה לו הרבה חסידים ולא כולם יכלו להיפגש איתו. אז מה הוא עשה? הוא כתב את התניא. כל שבוע, הכתבים שאני כותב כל שבוע, וכל החיבורים, הכל, בעזרת השם השבוע, יצא הספר שלנו, אבן שלמה, בדיוק בפרשה, ובדיוק יוצא השבוע, ביום חמישי, אפשר להודיע את זה?
11: הרב כתב את זה?
0: טוב, למה זה כל פעם בצמצומים?
11: בחיינו, כמו
0: בנתניה. תתפללו שיהיה לנו כבר מקום רחב שנוכל להודיע דברים ככה בלי צמצום.
11: הרב כתב את זה או זה שיעורים?
0: לא, הכל שלי.
11: הרב כתב.
0: כל מה שאתם רואים, הכל בכתבים, הכל שלי. הכל נקי שלי. ברוך השם, התלמידים הקדושים, העוסקים במלאכה, לא משנים כלום. חוץ מלפתוח סוגריים ולבאר איזה מילה או משהו, אבל הכל זה שלי ממש. אז קודם כל, העצות, הדברים, התוכן, כל מה שאני כותב, החידושים, הכל. אז זה, קודם כל, יש בזה המון עצות שיכולות להועיל לכל אחד. כל שבוע תלמדו בזה, זה ממש מועיל, ויש לאדם סייעתא דשמיא, ודברים מאוד מאוד גדולים. דבר שני, גם ברוך השם הניגונים, שהם ממש מועילים, הניגון יש לו השפעה שהוא מברר את האדם, מוציא ממנו את כוח המדמה. הרי מה זה עצה? אתם יודעים שהדבר הכי חשוב בעולם הזה זה עצה. מה זה עצה רעה? שנותנים לאדם איזה משהו לא טוב לעשות והוא נכשל ונופל. מה זה עצה טובה? שנותנים לאדם איזה משהו שהוא מתוקן, ותזכרו שהכל התחיל מהעצה הראשונה, חטא אדם הראשון היה מעצה, הכל התחיל מעצה. שיש עצה טובה מגיעים להכל, יש עצה רעה ומקולקלת, אדם נופל, הנחה ששיאני, הכל התחיל מהעצה. מה זה עצה טובה? עצה טובה פירושה עצה מבוררת, עצה שהיא נקייה, נקייה, נקייה, שאין בה, אין בה כוח המדמה. איך מבטלים מהעצות את הכוח המדמה? על ידי ניגון. הניגון, מה שהוא עושה, הוא מברר את המדמה מהעצה, ואז שאדם יש לו עצות נקיות, אין לו מדמה בעצות שלו, העצות שלו הן טובות. ובשביל זה צריך נגינה. בלי נגינה דקדושה, אדם אין לו ברור במדמה, הוא אדם שהוא אחוז בדמיונות. הוא יכול פתאום לראות איזה, עכשיו להסתכל על העמודים האלה ולהיכנס לקונספירציה שזה הקביש ענק. כן, זה ככה קורה היום, זה הדור. אנשים נכנסים לדמיונות ונכנסים לכל מיני קונספירציות ושיגונות שהם באמת ממסכנות, לא בגלל שהם הגיעו לכוח המדמה ולא היה להם ברור, אז נהיה להם דמיונות מאוד גדולים שהם פשוט מעצימים כל דבר לא לממדים הנכונים שלו.
9: רבנו אומר,
0: אז נגינה דקדושה מאוד יכולה לעזור. כל נגינה, לאו דווקא שלי, כל נגינה יכולה לעזור. ניגונים, אני שום דבר בניגונים שלי.
12: רב.
0: שנות הבנימים, תן הרב סייעתא דשמיא, תן הרב אריכות ימים ושנים, תן הרב שמירה והגנה, ימים אלה מי מלך תוציא שנותיו ודור ודור, יאללה תמרות איתנה. צדיקים, אז זה אני אומר, זה אני אמרתי לסיום. רגע אחד.
9: נגינה.
0: וגם עוד דבר מאוד חשוב, עוד דבר גם, שתמיד, תמיד, תמיד תדעו, אני הולך לטבילה תמיד, כל שבוע, אחרי קבלת קהל, ואני טובל תמיד על כל אלו שהביאו פתקאות, כל אלו שהיו בדרך, כל אלו שרצו לבוא ולא באו. נעשה, יש לי נוסח תפילה מיוחד, על כל מי שרצה לדבר, לא הגיע, לא משהו, ואני אתפלל לקדוש ברוך הוא, שיכוון את כולם מהשמיים לסייעתא דשמיא, שורה לאדם ישועה ונס ומה שהוא צריך. נס. שיהיה לאדם עצה מהשמיים. אני אגיד לך משהו. הקדוש ברוך הוא יודע חסרון כולנו. הוא יודע כל אחד מה הוא חסר. והקדוש ברוך הוא משלים את החיסרון. אתה יודע, בברכת כהנים, העם שבשדות מתברכים. מסכת חולין בדף ממתת, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מברך לכהנים, כהנים מברכים לישראל. הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה לכהנים. הם מקבלים את הברכה ושמו את שבין בני ישראל ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, אבל הכהנים מברכים אותנו, אנחנו מתברכים. אבל מאיפה שורש הברכה מגיעה? מהקדוש ברוך הוא. אבל שמה תאמר, בגלל שהכהנים מברכים את עם ישראל, אז מי מברך אותם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מברך אותם. מה אתה למד מפה? כמה דברים שאתה יכול ללמוד מפה? שכולם בכלל הברכה. הקדוש ברוך הוא מברך את כולם, זה לא שאומר שאם אתה לא הגעת, זה ותתפסו בבגדו, לא צריך את החומריות, צריך רק את הקדוש ברוך הוא. צריך את הדעת, צריך את התורה. שזה אני אומר לכולם, מי שרוצה להתקרב לדרך שלי, זה לא, אנחנו לא מחפשים את הדיבור ואת המפגש. לומדים בתורה, שרתי ברוך השם המון המון כתבים קדושים בעולם, המון חיבורים קדושים בעולם, תלמדו בזה, תהגו בזה, בדעת הישרה, בכל השיעורים. ובעזרת השם אני אומר לכם, יש עוד אלפים ורבבות של שיעורים מכל ה-17 שנה, שבעזרת השם עומד לצאת. והמכון, יש מכון קדוש שבאמת עושה עבודת קודש, המכון של התלמידי חכמים שלנו, זה תלמידי חכמים מופלגים, ממש גאונים וצדיקים, ובעזרת השם השבוע שיצא החלק א', זה סדרה של כמה כרכים, יצא איזה 8 כרכים אמור לצאת, של האבן שלמה, ובעזרת השם יהיה לתועלת לכל אחד מעם ישראל, וישועות, ובעזרת השם אמור לצאת גם עוד כמה חודשים, השאלות ותשובות, הדעת שלמה גם זה יוצא, ויצא עוד כמה מטעמי שבת, שאלות ותשובות, וכמה דברים טובים שייתו, ייצאו לתועלת. יצא חלק בקונטרסים, כבר כולכם מכירים, אבל את שאר הספרים בקריחה יצא בעזרת השם, ויהיה לתועלת. אנחנו מברכים את כולם, שיהיה לכם סייעתא דשמיא, שיהיה לכם חיים טובים, שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונכם מהשמיים, שיהיה לכם כל הברכות וההשפעות הטובות, להיות בשמחה, לחשוב טוב, וכל הברכות וההשפעות הטובות. רגע, רגע, בשורה טובה.
12: הרב פירט את הסיפורקי, הוא אמר לי תוך לב פתוח, והשבוע יום רביעי הוא התחתן, ועכשיו הוא שבת חתן שלו. אני אפילו שהיה שבת חתן, אמרתי אני חייב לבוא לבשר תחת בשורה טובה.
0: הודו לאדוני כי טוב! הודו לאדוני כי טוב!
13: אבא, אני רוצה לך להיות...
14: מיכל, אני עוד בן הקשה, אומר.

כן, אז הנה ירד ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לכתוב על החול ולחרות על האבן. שני חברים טובים הלכו יחדיו במדבר. במהלך המסע החל ויכוח ביניהם. הוויכוח התלהט, והאחד סתר לחברו על הלחי. החבר נפגע מאוד, אך לא הוציא הגה מפיו. הוא בחר לכתוב על החול: החבר הכי טוב שלי סתר לי היום על הלחי. החברים המשיכו במסעם עד שהגיעו לנווה מדבר, שופע המים. הם החליטו להתרחץ במימי המעיין הצוננים. החבר שקיבל את הסתירה נכנס ראשון ומיד החל לשקוע בבוץ ולטבוע.

0: אם לחרות את זה על האבן, כדי ששום רוח לא תוכל למחוק זאת. לכתוב על החול ולחרות על האבן.
1: תיקון. מדען אחד היה מודאג כל הזמן מבעיות העולם, והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא העביר ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקות שלו. יום אחד, בנו בן השבע פלש למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לו בעבודתו. המדען ניסה שהילד ילך למקום אחר. כשראה שזה בלתי אפשרי להוציא אותו משם, חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה ויסיח את דעתו. הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת העולם. גזר אותה להמון חתיכות, ונתן לילד גם גליל נייר דבק ואמר לו, אתה אוהב פאזלים, נכון? אז אני אתן לך את העולם לתקן. הנה העולם כולו מפורט. נראה אם אתה יכול לתקן. תעשה את זה לבד, לבד. הוא חשב שלילד ייקחו ימים עד שיצליח להרכיב את המפה. אבל כמה שעות לאחר מכן כבר שמע את קולו של בנו קורא לו ברוגע. אבא, סיימתי, הצלחתי להרכיב הכל. בהתחלה האב לא האמין. זה לא ייתכן שבגיל 7 יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה. אבל הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו. כשהוא בטוח שהוא הולך לראות את העבודה מבולגנת. להפתעתו, המפה הייתה מושלמת. כל החתיכות היו במקומן. איך זה ייתכן? איך הוא עשה את זה? אתה לא ידעת איך נראה העולם, אמר המדען לבנו. איך הצלחת? אבא, אמר לו הילד, אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר תלשת את הדף מן החוברת, ראיתי שבצידו השני יש תמונה של אדם. כשנתת לי את התמונה לתקן את העולם, אני ניסיתי, אבל לא הצלחתי. זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני. הפכתי את כל החתיכות והתחלתי לתקן את האדם שאני יודע איך הוא אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי אותו וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם. תיקון.
0: אל תרפה אמונתך בעיתות צרה. בחורה אחת התחזקה וקיבלה על עצמה קבלות רבות. צניעות, תפילות, שמירת שבת ועוד. באחד הבקרים הודיעו לה שאימה חלתה במחלה קשה. היא פנתה אל הרב יונתן בן משה ושאלה, כבוד הרב, אימא שלי חלתה במחלה קשה. למה בורא עולם נתן לי ולמשפחתי צרה כזו? כל כך השתדלתי, התחזקתי והתקרבתי אל הבורא. היום אין לי חשק לעשות כלום. לא תפילה, לא ברכות, פשוט כלום. השיב לה הרב, כל אחד מאיתנו גויס לצבא של הקדוש ברוך הוא. כולנו חיילים של המלך, מתאמנים יום יום, מקיימים מצוות, בוטחים ומאמינים. כשהכל שלב ורגוע, האמונה שלנו במלך חזקה. אך כשיש מלחמה, כשיש קושי, כשיש חליל הצרה, מצוקה, נגע ומחלה, כאן האמונה שלנו נמדדת. האם אנו בורחים מהמלחמה ומשאירים פצועים בשטח, או מוסרים עצמנו יותר ונלחמים במסירות נפש? בת מלך, באימונים, כשהכל היה טוב, התחזקת ועשית את רצון בורך. זהו הדבר המבורך ביותר. אך כעת את נמצאת במלחמה. כשיש קושי, כשאימך חולה, כאן את צריכה למסור את נפשך. כאן את צריכה להילחם, להתפלל, להתחזק, ולא לפרוק עול. אל תשאירי את אימך בשטח מבלי לקבל סיוע ממך. אנו מתחזקים, רוצים להתקרב אל הקודש, מקבלים קבלות ומתעלים. כשהכל טוב, כשהאמונה חזקה, החשק לקיים מצוות ולהתעלות חזק ואנו זוכים להצלחות. אך אם חלילה יש קושי, משבר, בשורה לא טובה. לעתים אנו פורקים עול, מזניחים את המקור הכי חיוני עבורנו, מתייאשים ואומרים, לא משחקים, שברו את הכלים. דווקא במלחמה הזאת, בקושי ובמשבר, שם אנו צריכים להתעלות, למסור נפש, לתת יותר. היצר הרע מכניס אותנו לייאוש כדי להפיל אותנו יותר, כדי שנהרוס את הבניין שבנינו, את ההתחזקות שיצרנו לעצמנו, את העולם הבא שלנו. בדרך אליו ישנם מכשולים, ישנם בורות, ישנן מלחמות. נהיה חזקים, נמרוד בעצת היצר, נבטח בבורא, נבקש ממנו כוחות לעבור כל מכשול, כל כשל באמונה, כל מחשבה של איבוד תקווה. אבא שלך הוא מלך העולם. אתה יכול לבקש ממנו הכל. תראה לו שאף אתה הבן של המלך. אל תרפה אמונתך בעיתות צרה.

וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקם, הכל קורה כל כך מהיר, נו מתי

שלום שלום לכל המזרים העיקריים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס אשר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

רבי משה ברסלבר, מגדולי תלמידיו של רבי נתן מברסלב. מעט עובדות שנותרו לפלטה. רבי משה לוברסקי ז"ל מברסלב, המכונה רבי משה ברסלבר, נמנה על אחד מגדולי תלמידי מוהר"נת. אמנם הוא בא ממשפחה פשוטה מאוד, ואביו יוסל בדר היה בלן פשוט, אבל על ידי התקרבותו למוהר"נת זכה להיות גאון וצדיק, הוא ואחיו רבי זנביל. בשנות הסבל של מוהר"נת, מן הרדיפות הקשות שרדפו, נהג אז מוהר"נת בכל לילה לטבול פעמיים במקווה, פעם לפני חצות ופעם נוספת לפני התפילה. המקוואות דאז היו קרים ומקפיאים עד למעוד. הבלן רבי יוסל לוברסקי, שהתגורר בחדרון סמוך למקווה, נהג להכין עבור מוהר"נת קערה עם מים חמים כדי שיחמם את רגליו מעט. בצאתו מהמים הקפואים היה נחלש מאוד בגלל חולי המעיים שסבל ממנו בשנותיו האחרונות. כשנודע הדבר למתנגדים, הם איימו על רבי יוסל הבלן שאם ימשיך להכין מים חמים עבור מוהר"נת, יפטרו מעבודתו. בטוב ליבו לא שמע רבי יוסל בכל המתנגדים, ולא הפסיק את מנהגו. הוא המשיך להכין

זו. כל זה עבור שירותנו ששירתנו את מעלתכם. ענה למוהר"ן ז"ל, לעזור לכם איני יכול, כי אני בעצמי אני גדול. אבל שלחו לי את שני בניכם ואגדלם בביתי. וכך אכן עשו. מסרו את רבי משה ואחיו רבי זנביל, ומוהרנת גידלם בביתו. ידועה הייתה גאונותו של רבי משה ברסלבר בתורה ובמכמניה, והיו אנשי שלומנו מספרים על עבודותיו המופלגות בד בבד עם התמדתו הרבה בלימוד. לאחר עריכת חצות היה יושב ללמוד שולחן ארוך עם טור בית יוסף ובית חדש בהתלהבות. באומן היו מחכים באורגה את נעימות לימודו. זגדר בך, אומר הבך. פעם ראה רבי ולבל מאומן ז"ל את רבי משה ברסלבר סובב והולך בבית המדרש ענה וענה בהתלהבות גדולה, כשהספר ליקוטי הלכות נגד פניו. ומעיניו זולגות דמעות. התפלא רבי ולבל עד מאוד, חשב וביקש לאתר את סיבת ההתלהבות. הוא הוציא מארון הספרים כרך דומה לכרך שאחז רבי משה, ודפדף פה עד שהגיע לאותם טורי עמודים שהסתכל בהם רבי משה כשבכה. עיין וחזר ועיין, ולא מצא בהם דיבורים שמובנם הפשוט עשויים להצית אש להבה שכזו. רבי ולבל לא שקט, הוא לבש עוז ופנה לרבי משה ושאל, מה ראה כבודו להתרגש כל כך בדברי ההלכה זו? וכאן השיב לו רבי משה תשובה שיש בה כדי ללמוד מהחל ועד קלה על דמותו של תלמיד אמיתי. זכיתי אני לשמוע הלכה זו מפי מוהר"ן ז"ל, ונזכרתי איך שאמרה הוא ז"ל בעצמו, לולא שמעת אתה הלכה זו מפי יהודי זה, גם אתה היית מתלהב כל כך. כלומר, רבי משה ברסלבר לא חיפש בליקוטי הלכות את החידושים, אלא את המחבר החי והנושם בכל אות ואות. לא את התורה ראה, אלא את נותן התורה. רבי משה דבק מאוד בליקוטי הלכות, וייחס לחיבור הקדוש סגולה לכל דבר. מסופר שפעם נגנב ממנו איזה חפץ, וכסגולה למצוא את עבודתו, למד הלכות גזלה עם ההלכות שבספר ליקוטי הלכות זמן מה, עד שהחזיר לו הגנב את הגניבה בעצמו. בצעירותו, כשגר בבית מוהר"ן ז"ל, סיפר לו רבי נתן סיפור מעשה. ובדרך רמז לו כל מה שיעבור עליו משך ימי חייו. בסוף סיים ואמר, ולבסוף עוד יכניסו לך משהו. כל ימי חייו ראה רבי משה ברסלבר איך שמתגשמים דברי מוהר"ן אחד לאחד. בערב השבת האחרונה לימי חייו לא ניתן היה להשיג בכל עיר צ'רין דגים לכבוד שבת מפאת החורף הקשה. לפתע נכנס אחד מתושבי העיר ואמר בשמחה, רבי משה, הצלחתי להשיג לכם במיוחד דגים לשבת. ותכף נשתנו פניו, כי הבין למה הדבר מרמז. בשבת זו התארח רבי אהרון מקיבליץ' ז"ל בצ'רין והתאכסן בביתו של רבי נייכה, נכדו של רבי אבאלה. במוצאי שבת, ערב ראש חודש שבט, נכנס רבי אהרון מקיבליץ' ז"ל לבקר את רבי משה ברסלבר ששכב על ערש דווי. בהיכנסו אמר רבי משה, אהרון, בלילה הזה אתה מתאכסן אצל נייכה, ולנייכה יש יורצייט. ובכן אמור לו שכך שמעתי ממוהרנת. הרי נהוג שביורצייט לומדים פרק משניות לעילוי נשמה. אז פרט לפרק משניות, שילמדו גם תורה מליקוטי מוהר"ן, ויאמרו שזה נלמד לעילוי נשמת הנפטר. למחרת בליל ראש חודש שבט, לאחר שחזר רבי אהרון מקיבליץ' ז"ל לבית רבי משה, ראהו בשעותיו האחרונות עלי אדמות. וכל הלילה שינן לעצמו התורה בליקוטי מוהר"ן סימן רש י"ג המיוסד על הכתוב

אתה סתר לי, וחזר הרבה על תיבות אלו. אתה סתר לי, מצר תצרני. והדגיש, לי, לי, לי. וכך נסתלק לבית עולמו, בקדושה ובטהרה. א' בשבט, הילולתו של רבי משה ברסלבר, מגדולי תלמידי רבי נתן. זכותו הגדולה תעמוד לנו ולכל ישראל, שנזכה להידבק ולהיכלל בצדיקים אמיתיים ובאנשיהם הכשרים, אנשי אמת. אמן, כן יהי רצון.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו גאים להציג בפניכם את התוכנית פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. אז שתהיה לנו האזנה הריבה, שנזכה להוציא מפה הלכות לחיים, דרכים טובות, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שלום למאזינים. מצוות הדלקת נרות של שבת שייכת לכל ישראל, בין גברים, בין נשים, שהכל חייבים לכבד ולענג את השבת. אלא שהאישה קודמת במצווה זו לשאר בני משפחתה, מפני שהיא אחראית על ניהול הבית, לפיכך זכותה לקיים את המצווה, ובהדלקתה יוצאים כל בני הבית. אך אם האישה מתעכבת וזמן השקיעה מתקרב, מוטב שבעלה ידליק ולא ייכנסו לספק חילול שבת בהדלקת הנרות. ומי שאשתו בבית חולים או שהוא אלמן, צריך להדליק הנרות בביתו, ואפילו אם יש לו בת גדולה, מוטב שהוא ידליק את הנרות, מפני שהוא בעל הבית ועליו המצווה. אבל אם ירצה, יוכל למנות אותה שתדליק עבורו ועבור שאר בני הבית. יש משפחות שבנוסף לנרות שהאם מדליקה, כל בנותיה שהגיעו לחינוך מדליקות אף הן נרות בברכה. וכן מנהג חסידי חב"ד שכל הבנות מדליקות נרות בברכה. ואומנם כתב בעל ערוך השולחן שטוב שכל אחת תדליק בחדר אחר, מכל מקום מנהג חסידי חב"ד שכולן מדליקות במקום הסעודה. למעשה, רוב ישראל נהגו שרק האם מדליקה נרות בברכה, ויש סוברים שאף יש לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה. שהועיל והאם מברכת, פותרת בזה הדלקת הנרות שבכל הבית, וקל וחומר שאת הדלקת הנרות שבמקום הסעודה. ולכן המנהג ברוב ישראל שרק האם מברכת על הדלקת הנרות. אבל אותם המשפחות שנהגו שכל בת מדליקה הנרות לכבוד שבת, רשאיות להמשיך מנגן. ורווק או רווקה, הגרים לבדם, חייבים להדליק בביתם במקום הסעודה נרות שבת בברכה. ואם כמה רווקים גרים ביחד ואוכלים סעודת שבת על שולחן אחד, עליהם להדליק את נרות השבת בשותפות, כלומר, אחד מהם יקנה את הנרות וידליקם עבור כולם.

כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, מקווים שנהניתם גם מהשיעורים, גם מהמוזיקה הטובה. והנה אנחנו עוברים מכאן הישר, פרשה ומפטיר, נוסח ירושלמי.

תשלחו כל נשיבהם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

מסופר על בחור צעיר שהיה מאוד מאוד עצלן. כל היום מסתובב ברחובות בלי לעשות כלום. לאבא שלו זה מאוד כאב. יום אחד הוא פנה לידיד שהייתה לו נפחייה וביקש ממנו להעסיק את הבן שלו, שלפחות יעשה משהו. אותו ידיד לקח את הבן לעבוד אצלו, אבל מהר מאוד קלט שמדובר בילד מפונק ועצלן. הוא לא רצה לריב איתו, הושיב אותו במשרד, הבחור היה יושב שם כל היום ומשחק, בסוף השבוע היה מקבל ממנו מטבע זהב, היה חוזר הביתה ומראה לאבא, הנה אתה רואה, עבדתי. אבל האבא לקח את המטבע וזרק אותו מהחלון. הוא ראה שהבן שלו די רגוע. ככה שבוע אחרי שבוע, הבן עובד כל השבוע כביכול, מגיע הביתה, מראה לאבא את המטבע, האבא זורק את המטבע מהחלון. אחרי תקופה האבא הבין שהבן לא עושה כלום. פנה לנפח בעיר אחרת שלא היה חבר שלו, וביקש ממנו להעסיק את הבן שלו. אותו נפח לקח את הבן לעבודה, אבל הכריח אותו לעבוד. כל היום הבן היה חותך ומרתך ועובד. היה מזיע כל השבוע, ואחרי שבוע של עבודה הוא היה מקבל רבע זהוב. הגיע הביתה אחרי שבוע של עבודה, והראה לאבא את המטבע שהוא קיבל. האבא לקח את המטבע ובא לזרוק אותו מהחלון, ומיד הבן קפץ ואמר, לא, לא, אבא, אל תזרוק את זה, עבדתי עליו קשה. אז הבין האבא שהבן שלו בדרך הנכונה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על המרגלים שמשה רבינו שולח לארץ ישראל. המרגלים חוזרים ומוציאים את דיבת הארץ. ועם ישראל מתחילים להתלונן שהם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. בשבוע שעבר קראנו על כך שעם ישראל מתלוננים שהם מתגעגעים לדגים שהם אכלו במצרים חינם עד שהקדוש ברוך הוא נותן להם בשר. לכאורה נראה שאנחנו עם של מתלוננים, אבל האמת, התלונות צודקות. אם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יכול לתת להם בשר, למה הוא מחכה עד שהם יבקשו? אם הקדוש ברוך הוא יודע שהמרגלים יבואו ויציאו את דיבת הארץ, למה מלכתחילה לאפשר למשה לשלוח אותם שיבואו ויתאו את עם ישראל? אלא שהתקופה של עם ישראל במדבר היא התוויית הדרך לפני כניסתם לארץ. הם צריכים לעבור את כל הקשיים שהם עוברים על מנת להשקיע, על מנת להיכנס לארץ ישראל, לאחר העבודה, לאחר האתגרים שהם עוברים במדבר, רק אז הם מגיעים לארץ ישראל בהערכה גדולה וממקום של הבנה מהי המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן להם. לכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים וזמנים פחות טובים. אם נשכיל להסתכל על הזמנים האלה כאתגרים, כמטרות שעלינו לעבוד איתם, ודרך הקושי למצוא את המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אין ספק שהחיים שלנו יהיו יותר טובים ונצליח להביא את עצמנו למקום הרבה יותר טוב. יהי רצון שנזכה לעמוד בכל האתגרים שיש לנו, ושהכל ילך בקלות ובשמחה, ושנזכה בקרוב ממש לגאולה אמיתית ושלמה. שבת שלום.

זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

בוקר טוב ובוקר אור לכל המזרים היקרים בכל אתר ואתר, התעוררתם. איזה כיף שאתם יכולים לרד וברסלב כל הנחל. בחרתם בחירה נכונה וטובה, זכיתם וזיקיתם. אנחנו פה מהאולפן הקדוש הזה רוצים לאחל לכולם את היום הכי נפלא שיש בעולם, היום הכי מחוייך שיש בעולם, היום הכי מוצלח שיש בעולם, שיום כזה עוד לא היה לכם מעולם. מלא סדה דשמיא, מלא הצלחה, מלא אמונה, מלא יראת שמיים טהורה, שתפגשו את האנשים הכי יפים בעולם, שלכם את הסדה דשמיא הכי נפלאה בעולם, והשם יברך ילווה אתכם על כל צעד ושעל, על כל מעשה ומעשה שתעשו, תשרה הברכה במעשה ידיכם אמן כן יהי רצון. אז זהו, אנחנו לפנינו עוד יום מלא וגדוש בשיעורים טובים, תוכניות, משהו משהו, אחלה שירים, אווירה טובה, זורמת ונעימה. אנחנו רוצים לאחל לכם המשך הזנה ערבה, תשארו עמנו. אנחנו בזאת השמח מלווה אתכם את משך היום הזה. אז כאמור, שוב, בוקר טוב לכולם, לכל המזלים היקרים בכל אתר ואתר, בין בארץ בין בחול. ונאחל לכם שוב את היום הכי נפלא שיש בעולם. להתראות לכולם, משתמע בהמשך, המשך הזנה ערבה, לכל טוב.

0: a brand new song. Lyrics by my good friend Yisrael Besser. Song by Yitzi Walder.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

שלום ברכה לכל החברים והמאזינים, האהובים והיקרים. אנחנו ממשיכים בפרשות השבוע, פרשת שלח, פרשת המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ על ארץ ישראל. וכמה הפרשה רלוונטית היום, כמה אנחנו פוגשים אותה בתוכנו ביום יום שלנו, כמה התפיסה הזו של המרגלים הם עדיין בתוכנו, שעיקר הפגם שלהם היה שהם היה להם ביטחון בדרך הטבע, ללכת רק אחר שכלם בלי אמונה בהשגחה. כי יש לנו כלל רוחני, זה כלל גדול, שכל סיטואציה בחיים עם איזה חלק בנפש שלנו, עם איזה חלק בנפש שהאדם ירצה ללכת, ככה השם מתברך יוליך אותו. זה נקרא בדרך שהאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו. זה עיקרון שהקדוש ברוך הוא תעבר בריאה, עיקרון של הבחירה, ואיך שהוא יוצא הקדוש ברוך הוא ייתן לו אפשרות לפרש את המציאות לפי רצונו, ויהיו לו ראיות להגיד, הנה אתה רואה, ככה כמו שאמרתי לך, ככה זה קרה. אנחנו צריכים לשחרר את כל האחיזה שלנו בשכל ובטבע וכל מיני ביטחונות כאלה, שזה נובע מהפחד להסכים בלב, בעומק הלב, באמת מבפנים, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא באמונה, שהוא ייתן לנו את ארץ ישראל, שהוא יכבוש אותה כמו שהוא כבש אותה ועשה לנו ניסים ונפלאות לכל לאורך הדורות. דברים לא הגיוניים הוא רוצה שנמשיך לבוא אליו ככה, וכל פעם שנפלנו לכוחי ועוצם ידי ולחוכמות שלנו ולזה שלנו, וראינו איזה נפילות היו. וככה גם כל אחד בתיקון הפרטי שלו, אם זה ענייני התיקון הרוחני שלו וענייני הפרנסה שלו והילדים שלו ובכל עניין בחיים, יש לו בחירה מחדש אם ללכת כמו מרגל שסומך על הטבע וכל הזמן מחפש להתעלות בכל מיני סיבות ואנשים ודרכים ועוד עניינים, וכל הזמן מחפש להישען על קנים רצוצים בתוך המציאות, או להיות אמיץ, אמיץ, ולהסכים להעיז. עם ישראל זה עם של גיבורים, עזות דקדושה, להיות אמיץ ולהסכים להעיז, לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. יש בתוכנו את הכוח הזה, בתוך כל אחד מאיתנו, להתחבר אליו, להעיז ולסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, שיכבוש את הארץ לפנינו. אם יבוא מנהיג ויגיד לעולם עם פנים מהירות, כולם ירעדו, יכניס את האמת הזה בלבבות שכולנו כל כך יודעים אותה, ולא אכפת לנו בכלל, לא אכפת מה הגויים יגידו ואם הם יעזרו או לא יעזרו ומה חושבים באום ובשמום, כל הכסילים האלה. הקדוש ברוך הוא גם רומז לנו ומדבר דרכם, פתאום אומרים לא נעזור לכם, לא נהיה איתכם, נוציא עליכם צווים, נוציא עליכם דברים. זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרכם, הוא מחכה לנו כל כך שנזרוק את כל החוכמות האלה ונלך אחריו, וכמו שעשה לנו ניסים בכל הדורות, מה שהיה הוא שיהיה, רק שנחזור אליו ונפתח בו ונשמח עליו ונפעיל את הפה שלנו בתפילה, עם ישראל צריך לחזור למקום הזה, אין מקום אחר לברוח. ואומר על זה רבי נתן שבזה תלויה עיקר הגאולה, זה נקודה פנימית בתוך כל אחד מאיתנו, וכל אחד קובע. ושעם ישראל מתחזק באמונה שלמה ומסתכל באמת, בעין האמת, על כל החסדים שעשה השם יתברך עמנו, ואיך פה יש פה דברים לא הגיוניים. וגם כל אחד בפרטיות בחיים שלו, עם כל הדאגות וההישענות אחר הטבע בענייני הפרנסה שלו והחיים שלו והרפואות שלו וכל הדברים האלה, שגם הוא מתעורר ומסתכל באמת על כל החסדים שעשה השם יתברך עמו, גם בפרטיות. אומר רבי נתן, בוודאי יזכה לכל טוב אמיתי. קרא את זה עוד פעם, זה גם בענייני העם הכללי וכל אחד בפרטיות, שאנחנו נתעוררים לנקודה הזו וזורקים את כל החוכמות והישענות על הטבע, ומקבלים עזות דקדושה להתחבר ולהישען רק עליו, לסמוך רק עליו וללכת, לא לפחד. אומר רבי נתן, בוודאי יזכה לכל טוב אמיתי, בוודאי, הבטחה, בוודאי, הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות. ואם לא, ויבקש טענות לסמוך על הטבע, יצטרך לסבול ולסבול, לעבור גלגולים על גלגולים,
איסורים של החיים, עוד, אנחנו רואים מה קורה לנו עכשיו בעם עם הדברים האלה, איזה איסורים אנחנו עוברים. עד שנסכים בעזרת השם וכל אחד מאיתנו יסכים להוריד את כל מידת הכבוד והניצחון והחוכמות ולהסתכל בצורה אמיתית תמימה על האמת לאמיתו. וזה שאמר למשה, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עד הנה ינעצוני העם הזה ועד הנה לא יאמינו בי. בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, כמה ניסים, כמה נפלאות, למה הם מנעצים אותי? חושב על זה, תראו, ינעצוני, זה אותיות הנאצים. משם מקבלים כל הנאצים מאז ועד היום את הכוח, זה נאצים של פעם ונאצים של היום, זה אמן המלאק. מאיפה הם מקבלים את הכוח? עד הנה ינעצוני, שעם ישראל מנעצים ולא הולכים האמונה התמימה ומאמינים באמת בקדוש ברוך הוא, משם הם מקבלים את הכוח כל האויבים שלנו, בפרטיות ובכלליות. זה הכל מעם ישראל שהולכים בחוכמות והתחכמויות לפעמים, ועדיין אינם מאמינים ויש להם קושיות. ובגלל זה אומר רבי נתן, הגלות והחורבן שנמשך עד היום הזה בכל דור ודור, אותו ניסיון, אותו מימד רוחני ממשיך. ומי שירצה להסתכל על האמת ויתחזק באמונה, וגם על מה שהוא לא יכול להבין בדיוק בשכל, בזה תלויה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה, והבן היטב, אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. אומר רבי נתן, והבן את הרעיון הזה היטב, הוא כל כך פשוט וכל כך עמוק, ובזה הכל תלוי. הבן היטב, אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. עזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הכוח הזה בתוך הלב, לכל עם ישראל, למנהיגים שלנו. יהיה לנו מהפך, נשתחרר מכל העול הזה של חוכמות הגויים שהכניסו בנו, ונזכה לגאולה ברחמים אמיתיים. שבת שלום.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מקשר את עצמי.
1: הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים שוכני עפר.
0: רבי רבי רבי
1: בפרט לרבנו הקדוש נחה נובע מקור

0: לקשר את עצמי.
1: אז בעזרת השם, שאל אותי איזה מאזין, איך אני יודע שהחידושים שאנחנו מדברים פה בשיעור זה מה שרבנו התכוון. אז אחי היקר, באמת אני לא יודע מה רבנו התכוון, אבל רבנו ציווה אותנו לחדש במעשיות שלו, בספרים שלו, כל עוד זה לא נגד השולחן ערוך, כל עוד זה מחזק את האנשים, אז כל אחד יכול לדבר ולחדש, אדרבה, זה מצווה גדולה. הסיפורי מעשיות של רבנו זה תורה שבכתב, כמו בראשית, שמות, אסור לשנות שם מילה אחת, הכל מהשם יתברך. יש שם אין סוף חידושים, כל שנה מתגלים לי חידושים חדשים.
0: מורי ורבי, אם שער הצדיק.
1: אז גם אתה אחי היקר יכול לעלות לרדיו ולשדר ולחדש חידושים.

טוב, אז בעזרת השם, בשיעורים הקודמים, בשתי התוכניות הקודמות, דיברנו על המשנה למלכות, שיוצא לחפש את הבת מלך העבודה, והיה הולך זמן רב מאוד, עד שהגיע למבצר, ואז הוא מגיע למבצר ומוצא שם את הבת מלך.

והיה שם הכל נאה ומתוקן ומשוררים, והכל היה יפה וטוב מאוד. אבל הבית מלך אומרת לו, כאן זה הלא טוב. הסברנו בשיעור הקודם שיכול להיות שאדם יהיה לו הכל, בתים נעים, עבודה מסודרת, כסף, ממון, אבל לא יהיה לו טוב בחיים. מקשר נפשי רוחי. והבת מלך שואלת אותו, אתה מכיר אותי? הנני. הנשמה שואלת את האדם, אתה מכיר אותי? רוחי ונשמעתי ונשמעת אדוני. השם יתברך שואל את האדם, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי הביא לך את כל הטובות האלה? את כל הדברים שסובבים אותך?

0: הצדקניות.
1: אז המשנה למלכות שואל את הבת מלך, איך אני יכול להוציא אותך מכאן?
0: רבי רבי רבי, הרי אני מקשר את עצמי.
1: איך אני יכול להוציא אותך מהמבצר של הלא טוב, להבין שהכל טוב? אז בוודאי שלהבין שהכל טוב זה לוקח ימים ושנים, זה צריך לזה דעת, צריך לזה תפילות, צריך לזה התחברות לצדיקים, ללמוד התורה של הצדיקים, מה הם מלמדים אותנו. ועל כן אנחנו כאן בשיעור הזה מתאספים ללמוד מהתורה של רבנו, מה הבת מלך מלמדת את המשנה למלכות, כיצד הוא יכול להוציא אותה מכאן. אז בעזרת השם בוא ונמשיך ונקרא מהסיפור. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה.

ושאל אותה איך באת לכאן, והשיבה באשר שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה איך אני יכול להוציא אותך,

ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם שתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה. וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן, כל המעט לעט.

כל השנה תהיה מתגעגע אחריי להוציא אותי. בכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. מעלת הרצון והכיסופים של רבנו הקדוש. אין למעלה מזה. כל תכלית האדם בעולם זה רק הרצון והכיסופים. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אתה רוצה כסף? ייתנו לך את כל העולם הזה. תעבוד מהבוקר עד הלילה, תחפש כסף. אתה רוצה כבוד? ייתנו לך להיות שר בממשלה, וגם זה לא יספק אותך. אתה תרצה להיות ראש הממשלה. תרצה תורה? ייתנו לך גם ללמוד תורה. תלמד כל היום, מהבוקר עד הערב. השתבח הבורא. תרצה קדושה, תרצה את השם יתברך. גם לזה תגיע בעזרת השם. אז כמובן כל מי שמחובר איתנו כאן ברדיו ברסלב, מחפש את האמת, רוצה את הקדושה, רוצה את השם יתברך. ובדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו.

טוב, אז על העניין הזה של הרצון והכיסופים של איש הישראלי, אני רוצה לקרוא איזה תורה בליקוטי הלכות של רבי נתן, שנבין טוב יותר מה זה מעלת הרצון והכיסופים של איש הישראלי. אומר רבי נתן, והעניין כי עיקר קדושת איש הישראלי ועיקר עבודתו היא רק הרצון והכיסופים דקדושה, כמבואר בדברי רבנו ז"ל, שלעבוד את השם יתברך אין מי שיתפאר בזה שיוכל לעבדו יתברך, ואפילו מלאכים או שרפים אינם יכולים להתפאר בזה שיוכלו לעובדו יתברך.

רק העיקר הוא הרצון והכיסופים שצריך להתגבר, שיהיה לו תמיד רצונות חזקים וכיסופים גדולים לעבודת השם יתברך. אין מי שיוכל להתפאר שהוא יכול לעבוד את השם יתברך, אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים, כפי עוצם גדולתו ורוממותו. רק העיקר הרצון והכיסופים. ויותר מזה, שמענו מפיו הקדוש בעצמו מגודל מעלת הרצון דקדושה, שהוא עיקר עבודת השם, וכל עבודת התפילה והתורה והמצוות והמעשים טובים, כולם כלולים בזה, ואי אפשר לזכות לשום דבר שבקדושה, כי אם על ידי זה.

עיקר עבודת השם, אנשים חושבים שצריכים עבודות גדולות בשביל להתקרב להשם יתברך. רחמנא ליבא ביי, רוצה את הרצון שלנו, את הכיסופים שלנו. אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים להתפאר בזה שהם עובדים אותו יתברך, הכל ממנו יתברך. מה יש לנו? הרצון, הכיסופים, זה מה שיש לנו. ואי אפשר לזכות לשום דבר שבקדושה, כי אם על ידי זה. אי אפשר להגיע לשום מעלה, לשום מדרגה, לזכות לשום דבר, רק על ידי הרצון והכיסופים. ואם מתגברים עליו הקשיים והמניות ביותר, יראה לגבור עליהם בחשק ובכיסופים וגעגועים ורצונות חזקים ביותר, עד שיזכה לגמור ולהוציא מכוח אל הפועל את המצווה או הדבר שבקדושה שהוא רוצה. אז כמובן לכל אחד מאיתנו יש הרבה מניעות, יש הרבה קשיים, עובר מה שעובר על כל אחד מאיתנו. אז מה נשאר לנו אם לא החשק והכיסופים והרצון? זה מה שבידיים שלנו. ורבנו מבטיח, אם יהיה רצונות חזקים, יהיה לנו חשק גדול, אז בוודאי שנזכה לגמור ולהוציא מכוח אל הפועל את מה שאנחנו כוספים אליו.

וזה מה שהבת מלך אומרת לו, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי.

אז אומר רבי נתן שאם יתגבר על האדם הקשיים והמניעות, צריך להתגבר כנגדם עם חשק ורצון חזק בהתאם. רק מבלי לדחוק את השעה. ואם יתגבר שיהיה לו חשק ורצון גדול כפי המניעה, בוודאי ישבר המניעה. אז רבי נתן פה אומר לנו שבאמת צריך חשק ורצון וכיסופים ובוודאי תפילות, מעלת ההתבודדות, להוציא את הרצונות שלנו בפה, אבל לא לדחוק את השעה. לא לבקש שהשם ידבח יעשה רצוני עכשיו, מיד, כאן. הקדוש ברוך הוא יודע מה הכי טוב בשבילנו, מתי הזמן והעת, שום תפילה לא הולכת לאיבוד. וחשוב אצלו הרצון והכיסופים שאיש הישראלי כוסף לעשות את הדבר שבקדושה, את המצווה. נמצא שעיקר ההתחזקות להתגבר על כל המונים מהקדושה הוא רק ברצון והחשק. וזה עיקר ההתפארות מה שהשם מטבח מתפאר עם כל אחד מישראל. שעיקר ההתפארות הוא מהעזות והעקשנות שלהם. שעל ידי זה עיקר קבלת התורה. כי באמת עיקר ההתפארות של השם יתברך הוא רק ברצון והחשק והכיסופים דקדושה של כל אחד מישראל, שליבו בוער תמיד ברצון חזק לזכות לעבודת השם באמת.

עיקר ההתפארות של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל בכל העולמות. ישראל אשר בך התפאר. ובמה הוא מתפאר? ברצון ובחשק ובכיסופים של איש הישראלי. האדם נמצא בעולם הזה עם כל הפיתויים, עם כל הדברים, עם כל הריגושים שמונעים אותו מלהתקרב מהשם יתברך, מסיתים, מסתירים, ובכל זאת הוא רוצה את הקדושה, בכל זאת הוא רוצה את המצוות, בכל זאת הוא רוצה את השם יתברך. כמה זה יקר וחשוב בעיני השם יתברך, הוא מתפאר בזה בכל העולמות כולם.

כי העבודה בעצמה אינה יקרה כל כך כנגד הרצון, כי הכל מאיתו יתברך, כמו שנאמר, מי הקדימני והשלם. ואי אפשר לנו לעשות שום דבר שבקדושה, ולא להינצל משום עבירה, כי אם על ידי ישועתו יתברך. אי אפשר לעשות שום דבר, לא בקדושה, לא מחוץ לקדושה, בלי ישועתו יתברך. הכל מאיתו יתברך, השתבח שמו. רק מה בידיים שלנו? הרצון, הרצון שלנו. הלב שלנו, רחמנא ליבא בעי.

כי אפילו אם יהיה עקשן גדול ביותר בעבודת השם, אף על פי כן, בוודאי יש מניעות כאלה שאי אפשר לו לאדם לשברם, מחמת שאין בכוחו או ביכולתו להתגבר עליהם. לדוגמה, אם רוצה לחצות את הים ואין לו ספינה או ממון, מה יועיל לו עקשנות? על כן עיקר העקשנות הוא רק ברצון, שאפילו אם מונעים ממנו באלפים ורבבות מניעות שנדמה לו שאי אפשר לו לשברם בשום אופן, אף על פי כן יעשה את שלו ויתגבר בכל פעם ברצון חזק יותר.

להתגבר בכל פעם ברצון חזק ויותר. יש מניעות, יש קשיים, אנחנו מחזקים את הרצון. העולם הזה מרחיק אותנו מהשם יתברך, אנחנו רוצים אותו, את השם יתברך.

מה עובר עליי? אני מצליח, אני מרגיש, לא יודע כלום, אני רוצה. מעלת הרצון שלי שישראלי עולה על הכל. אין מי שיוכל להגיד שהוא יתפאר בזה שהוא יוכל לעבוד אותו יתברך, רק הרצון והכיסופים, הלב של הבן אדם. טוב, אז רבי נתן מביא בליקוטי הלכות עוד בחינה על העניין של הרצון, והוא אומר שמה שעיקר התכלית של הירידה של הנשמה לעולם הזה היה רק בשביל הרצון והכיסופים. והוא מביא שם משל לבן מלך שהיה יושב בארמון, וכל זמן שהוא בארמון אצל אבא שלו, אז אין אצלו רצון כל כך וגעגועים לאבא שלו ואהבה גדולה כל כך, כי הוא כבר רגיל בזה ימים ושנים. אבל ברגע שמרחיקים אותו מהארמון והוא נמצא רחוק מאביו, אז מתגבר הרצון, הכיסופים, האהבה. ועל כן הקדוש ברוך הוא כביכול הוריד את הנשמה אל העולם הזה שהוא הלא טוב, בשביל שפה איש הישראלי בתוקף הבלבולים, בתוקף מה שעובר עליו, יתחזק ברצונות, בכיסופים וגעגועים, וכך הוא יגיע לאהבת השם אמיתית.

ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ואת הריחוק הזה מהארמון, שהבן מלך התרחק מאביו שבשמיים, זה אנחנו יכולים לראות בעיקר אצל הבעלי תשובה, שכביכול יש פה פלא עצום, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם לעולם, והם חיים 20-30 שנה, בלי לדעת שיש השם מטבח בעולם, ועשו את כל העבירות שבעולם, ואת כל התאוות, ואחרי כן הם צריכים לחזור בתשובה. אז מה העניין פה? למה הקדוש ברוך הוא כביכול הוריד אותם לעולם ולא אמר להם כלום? ולא לימד אותם כלום? מה מותר? מה אסור? שאחרי זה יחזרו בתשובה? אז זה העניין. הרצון והכיסופים. כשהחוזר בתשובה חוזר אל השם יתברך, אז הרצונות שלו חזקים, הכיסופים שלו חזקים, יש לו חוסר גדול, אין לו קדושה, הוא לא מרגיש אותה, הוא שואף, הוא רוצה, הוא מתגבר. זה המעלה של הבעלי תשובה.

אז הבת מלך אומרת למשנה למלכות שתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת. זה העניין של ההתבודדות שרבנו כל כך מדבר עליו, מעלה עליונה מן הכל, לקבוע מקום, לקבוע זמן, לדבר עם השם יתברך, להוציא את הרצונות והכיסופים מן הכוח אל הפועל. זה לא מספיק לרצות רק בלב, צריך להוציא את זה בדיבורים, לבטא את הרצון שלנו, לברר אותו. לפעמים האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה, הוא חושב שהוא רוצה כסף, אבל בעצם הוא רוצה כוח, הוא רוצה כבוד. צריך לברר את הרצון הפנימי של האדם. האדם רוצה ללמוד תורה. למה אתה רוצה ללמוד, אחי היקר? מה התכלית של הלימוד של תורה? אתה רוצה כבוד, אתה רוצה שידוך, או שאתה רוצה להתקדם, אתה רוצה את השם יתברך. אז האדם צריך גם לברר לעצמו את הרצון, מה הרצון האמיתי שלו. להתמקד בו, להוציא אותו במילים, לקחת פסק זמן בכל יום ולבטא את הכל לפני השם יתברך.

טוב, אז המשנה למלכות הלך ועשה כן, ובסוף השנה ביום האחרון היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם, והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתעווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו ולא נאור כלל.

התפוח מסמל כמובן את כל התאוות של העולם הזה, שגם צריך למעט גם בהם. אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות לא עמד בניסיון ואכל מן התפוח ונפל לשינה. השינה כמובן זה לא שינה גשמית, זה שינה רוחנית. האדם יכול לחיות את חייו, לעבוד, ללכת, לבוא, ללמוד, ובעצם הוא ישן מהתכלית, הוא ישן מהבקשה והחיפוש אחר הבת מלך, אחר השם יתברך.

אז בעזרת השם אנחנו נראה בשבוע הבא באותה שעה איזה עצה נוספת הבת מלך נותנת לו לאחר שהוא נפל בעצה הראשונה.

אז אני הבטחתי גם למאזינים שאני אעלה פה על שאלות שקשורות לשיעור. אז יש פה שאלה של מאזין, קצת ארוכה, אבל בעזרת השם ננסה לענות עליה.

חזרתי בתשובה, ובאמת יש לי הרבה רצונות טובים. אני רוצה להיות תלמיד חכם, להתקרב להשם מדבר, באמת. אבל לצערי אני מתפלל על זה כבר שנים, וכמעט לא רואה שום שינוי. בהתחלה היה הכל מהיר לי והרגשתי צדיק, ואילו עכשיו אני מרגיש יותר גרוע אפילו מבתחילה. אני מרגיש שאני עושה מצוות ולומד רק בגלל שצריך לעשות את זה. ואפילו שאני מחזיק עדיין ברצונות טובים, אני מתחיל כבר לאבד תקווה שאוכל אי פעם להגיע לכל הדברים הטובים שאני רוצה. מה הרב יכול לעזור ולייעץ לי בעניין הזה?

מה אני יכול לייעץ לך? מה אני יכול לייעץ לעצמי? אנחנו באותו סירה, אחי היקר. גם אני רוצה הרבה דברים טובים ומרגיש שאני לא מגיע לשום מקום. מה יש לי אם לא את הדיבורים של רבנו? על מעלת הרצון, בכל זאת יש לנו רצון, בכל זאת אנחנו רוצים, בכל זאת אנחנו מתאמצים. לא מרגישים כלום, לא יודעים כלום, ממשיכים הלאה. איפה האור שהיה לנו בתחילה? עכשיו כביכול אנחנו לבד. אבל השם יתברך איתנו, השם יתברך איתך, גם כשאתה לא מרגיש. והוא רוצה את הרצון שלך, זה מה שחשוב לו. לא המעשים, אם אתה מצליח או לא מצליח. אל תאבד תקווה, אחי היקר. אתה בפסגת העולמות, מחובר לרבנו הקדוש. ואתה גם תגיע לכל הדברים הטובים, אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. אז תחזיק ברצון, אחי היקר, ותבטא את הרצון הזה בהתבודדות כל יום. תחזיק בזה. תספר להשם מדבר מה שעובר עליך, כמו שאתה מדבר איתנו. תגיד לו, אני לא מרגיש, אני לא רואה, אני לא מצליח. מה יהיה איתי? אפילו רבי נתן צעק, עד מתי אבלה את ימי באבל שכזה? ורבי נתן היה גאון עולם, לא כמונו. אז חזק ואמץ, אחי היקר, אתה בדרך הנכונה. כשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. אבל כל ההתרחקות, אומר לנו רבנו, היא כולה התקרבות. אתה הכי קרוב להשם מטבח, עם הלב הנשבר שלך, עם הרצונות הטובים שלך. אתה משמח את השם מטבח, והקדוש ברוך הוא מתפאר בך בכל העולמות.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז שיהיה לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית. של בוקר, שנים

ניקוטי הלכות לפרשת שלח לך, חומש במדבר, פרק י"ג, פסוק ב'. אומרת התורה, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. רבי נתן מתייחס לפסוק הזה בליקוטי הלכות, חלק חושן משפט, הלכות שלוחין, הלכה ג'. אומר רבי נתן, על המילים, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, פירוש, שבאו ישראל לפני משה ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שפרש רש"י. באו נציגי העם למשה, ואמרו שהם רוצים לשלוח שליחים, מציגים את העמם, שיכנסו לארץ לראות את המצב השורר בארץ, אם מתאים להיכנס אליה ולדור בה. ועל ידי שרצו לשלוח שלוחים לתור את הארץ, על ידי זה פגמו בארץ ישראל. הקדמה קצרה. הלו, מי מביא אותם לארץ ישראל? משה רבנו, בשלוחותו של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא אומר להם, זאת הארץ שלכם. זאת הארץ שהבטחתי לאבותיכם. אתם עכשיו הולכים להיכנס לתוכה ולדור בה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מביא אותם לארץ ישראל בהשגחה. זה הכניסה לארץ זה מפי עליון. והם רוצים ללכת בדרך הטבע. לא, בואו נשלח אנשים, ניכנס, נראה מה המצב, נראה מי יושב בארץ, איזה עמים, מה כוחם, אולי כדאי להיכנס מפה, אולי כדאי להיכנס משם, נתחיל לתכנן. רצו ללכת בדרך הטבע. עם השכל, עם ההיגיון. וזה כבר פגם. הלוא הקדוש ברוך הוא מביא אתכם לפה. משה רבנו צדיק הדור אומר לכם שזאת הארץ שלכם, והקדוש ברוך הוא הוציא אתכם לכתחילה ממצרים על מנת להכניס אתכם לכאן, לארץ הזאת. זה הכל בהשגחה פלאית מעל הטבע. כל מה שעבר עליכם היה בהשגחה פלאית מעל הטבע, וגם הכניסה לארץ, תבינו שזה באותו מהלך, זה הקדוש ברוך הוא מכניס אתכם לפה. אז מה יש להתחיל לשאול ולבדוק ולברר בדרך השכל והיגיון אם זה מתאים או לא מתאים או איך מתאים? זה פגם. הם רצו להתנהג בדרך הטבע. אבל כל המהלך הוא מהלך אל טבעי. זה מהלך של השגחה, זה מת השם. אז זה מה שרבי נתן אומר, ועל ידי שרצו לשלוח שלוחים לתור את הארץ, על ידי זה פגמו בארץ ישראל. כי עיקר הפגם היה על ידי השלוחים, שהם המרגלים. כי השליח הוא בחינת טבע, שהיא בחינת מלאך. כי ארץ ישראל למעלה מהטבע לגמרי, כי שם השגחתו התברך תמיד. כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא וכו'. אז אומר ככה, יש את המהלך של הטבע. מה זה מהלך של הטבע? השכל. זה מה שרבי נתן אומר, שהטבע הוא בחינת מלאך. מלאך זה שכל. אתה הולך עם היגיון, בודק את הנתונים, שוקל על כף המוזניים, מוזני השכל, אם זה מתאים או לא מתאים, או כמה מתאים, ואיך לנהוג. זה פעולה טבעית, בדרך הטבע. אני אבדוק את הנתונים, ובכוח שכלי אני אשקול את הנתונים, ואחליט איך להתנהג עמם, איך לפעול בהתאם לנתונים שאספתי. זה דרך הטבע. אבל ארץ ישראל היא למעלה מהטבע. כמו שאומרת התורה, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה ארץ שהיא מונהגת רק על ידי השגחת השם. אין פה טבע, היגיון, שכל, שכל אנושי. וכשרצו לשלוח מרגלים, פגמו בהשגחה, ורצו להתנהג בדרך הטבע, לשלוח מרגלים, לראות אם יוכלו לכבוש על פי דרך הטבע. בוא נראה את העם שיושב שם, באיזה כוחות יש להם, ואיזה צבא יש להם, ובאיזה סוגי ערים הם יושבים, ונחליט איפה להיכנס, ומתי להיכנס, ואיך לתקוף, דרך הטבע. ולא האמינו שעל ידי השגחתו התברך שנמשכת ביותר בארץ ישראל, יוכלו לעלות אפילו לשמיים. ומחמת שפגמו בהשגחה, על כן היה עיקר הפגם על ידי השלוחים דייקה. הפגם היה על ידי זה שהם שלחו שליחים בדרך הטבע. שהם המרגלים, כי השליח הוא בבחינת מתת, בחינת הטבע, שמשם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת הבחירה כידוע, כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי הטבע. נסביר. כל העולם כולו מתנהג רק על ידי השגחת השם ברך, בלי יוצא מן הכלל. רק השגחת השם מתלבשת בטבע. היא מוסתרת ומתגלית על ידי הטבע. פה רבי נתן אומר, השליח הוא בבחינת מתת. מתת זה קיצור של שמו המלא של המלאך, שלא אומרים את שמו המלא, שהוא ממונה על עולם היצירה. עכשיו כל ההנהגה של העולמות התחתונים זה על ידי המלאך מתת. מה פירוש? זה הכל על ידי השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם כולו. אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בשכל מסוים שאיתו הוא מנהיג כל פרט בבריאה. הרי העולם מתנהג על פי שכל מסוים. השכל הזה זה ניצוץ מחוכמת השם שמנהיגה את העולם. עכשיו את חוכמת השם הכללית, את האינסוף אני לא רואה. אבל מה אני רואה? אני כן רואה את הניצוץ.
אני כן רואה את ניצוץ חוכמתו שמנהיג את העולם. אני רואה שברגע שהירח נע על פני רקיע השמיים, אז קוראים דברים בעולם, פתאום פני הים עולים ויורדים, יש גאות ושפל. אז מה יהודי מאמין מיד יודע? הוא אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא מרים ומוריד את הים,

הוא ניצוץ מחוכמת אינסוף. ואת השכל הזה אני גם יכול, כל אחד כפי כושר שכלו, אני יכול ללמוד ולהשיג ולהבין, אני יכול ללמוד על כל פנים חלק כמובן, מהחוכמה שיש בתוך הצמח. החוכמה שמנהיגה את הצמח, שקובעת מתי הוא יגדל ואיך הוא יגדל ואיך הוא ינק מזון מן הקרקע, מינרלים ומים ואיך הוא יקלוט את אור השמש וייצר בפנים סוכר וייצר כלורופיל שנותן לו את הצבע. זה חוכמה אלוקית, כל זה זה חוכמה אלוקית שמנהיגה את הצמח. עכשיו, הכופרים, אלה שרוצים לכפור חס ושלום בהשגחת, אז מה הם אומרים? שזה טבע, שככה זה, כאילו זה חס ושלום זה מנותק מאיזה מקור עליון. ככה זה בנוי, וככה זה מתנהג. אנחנו יודעים שזה חוכמת השם, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה ומחייב ומקיים את הצמח הזה, על ידי החוכמה הזאת, שאתה עכשיו גילית, שראית איך הצמח עובד. החוכמה שבמנגנון, החוכמה שבמנגנון של כל דבר, זה המלאך שלו. זה השכל שמנהיג אותו, החוכמה האלוקית שמנהיגה אותו, ואומר לו גדל. אבל השכל הזה הוא לא חס ושלום נפרד, זה לא מנותק, זה לא רץ לבד. זה הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע מחיה אותו מחדש. זה הקדוש ברוך הוא מחיה את הצמח הזה. רק העקרונות שעל פיהם הצמח מתנהג, זה העקרונות הספציפיים, העקרונות השכליים שמתגלים בתוך ההנהגה של הצמח, זה אנחנו קוראים לו השכל של הצמח. וזה לא שכל נפרד. זה אותו חלק מהשכל הכולל, שכל אינסוף שמנהיג את כל הבריאה. מה שמתגלה, אותה חוכמה שמתגלה בתוך הצמח, היא נקראת ניצוץ השכל שמחיה את הצמח הזה. זה המלאך שלו. זה החוכמה שעל פיה הוא פועל. אז זה מה שרבי נתן אומר, שהשליח הוא בבחינת מתת, בבחינת הטבע. כי כל הטבע מתנהג על פי מלאכים, על פי כאלה ניצוצי שכל שמנהיגים כל דבר ודבר. אבל זה רק לבוש להנהגה העליונה. זה רק צורת התגלות של ההשגחה. רבי נתן אומר שמשם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בבחינת הבחירה כידוע. למה? כי ברגע שאני לא רואה בעיניים גשמיות, את כוח הפועל בנפעל. כשאני מסתכל על הצמח, אני רואה רק את החוכמה שבצמח, את אותה חוכמה פרטית שמנהיגה אותו, מה שנקרא טבע. אני רואה את הטבע. עכשיו, בשביל להתחבר על ידי זה להשגחה, פה צריך להפעיל אמונה. אני מפעיל אמונה שהצמח הזה, החוכמה הזאת שבצמח הזה, שמנהיגה אותו, היא נמשכת מחוכמת אינסוף, מהקדוש ברוך הוא. זה לא ככה קיים חס שלו מפני עצמו. זה הקדוש ברוך הוא מחיה אותו בכל רגע מחדש בהשגחה פרטית. אז בחרתי, נכון, בחרתי באמת, בטוב, בצדק, ביושר, בחרתי באמונה שקישרתי בדעתי את הטבע הזה שלנגד עיניי, את אותו מלאך, אותו שכל קטן שאני רואה לנגד עיניי, קישרתי אותו לשכל אינסוף לקדוש ברוך הוא שמנהיג את הכל. זה על ידי אמונה. אבל מכיוון שעוד פעם, אני לא רואה את כוח הפועל בנפעל, אז יש גם מקום חס ושלום לטעות. מי שרוצה לכפור הוא גם יכול, חס ושלום. להתייחס לזה כאל טבע, מקרה, מזל, אל משהו שכביכול מנותק מהמקור. יש לו את האפשרות לבחור. זאת אומרת, האפשרות לבחור נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא מתלבש ומתגלה במלבושי הטבע. שהוא מתגלה באופן כזה שאתה יכול לבחור באמונה, לקשר בדעתך את אותו דבר שאתה רואה לנסתר שעומד מאחוריו, לקדוש ברוך הוא כוח אינסוף שמנהיג אותו, ויכול לבחור גם חס ושלום. להפך, לחשוב שזה חס ושלום רץ לבד. כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי הטבע. כי אם לא היה העולם מתנהג, כי אם בהשגחה לבד, תמיד היית רואה את השגחת השם גלויה לנגד עיניך, לא היה בחירה כלל. כולם היו רואים איך הקדוש ברוך הוא מזיז, מפעיל, איך הוא עושה מה שהוא רוצה, שזה גם מה שקורה עכשיו, רק לא רואים. אבל אם היו רואים שהכל קורה רק ברצונו, לא הייתה שום בחירה. ודאי שכולם היו בוחרים באמונה, כי רואים אותה בעיניים. כשאתה רואה לנגד עיניך את השגחת השם, אז ודאי, אין לך אפשרות לומר אחרת. אני רואה שזה הוא מנהיג ועושה. אז רבי נתן אומר, כי אם לא היה העולם מתנהג, כי אם בהשגחה לבד תמיד, לא היה בחירה כלל. רק עיקר הבחירה הוא על ידי שרואין שיש דרך הטבע בעולם. הוא צריכים להיות ציר נאמן לשולחיו, להחזיר השליחות למרה כמה. אתה רואה עכשיו את הטבע, הטבע זה, עוד פעם, כביכול זה השליח של הקדוש ברוך הוא, להוציא לפועל את רצונו לעולם, זה הכלי. זה המלאך, זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מוציא את רצונו לעולם בכל פרטי הבריאה. בצמח, בציפור, בשמיים, בארץ. ואתה צריך להיות ציר נאמן לשולחיו, כלומר להחזיר את השליחות לבעלים הראשון שלה. איך אתה מחזיר את השליחות? בדעתך. כשאתה בדעתך רואה את השליח, רואה את הטבע, ואתה קושר את זה למעציל העליון, לקדוש ברוך הוא, שהוא האדונים של הדבר הזה, הוא מנהיג אותו, הוא מחיה אותו, מהווה אותו בכל רגע ורגע מחדש,

השארת את השליח במשלח. גם שרבי נתן אומר שיהיה נכלל השליח והמשלח, שזהו בחינת כלליות הטבע בהשגחה. אחר הבריאה וקודם הבריאה, שזהו עיקר התכלית. פלפלוט, רבי נתן אומר ככה, עיקר התכלית זה שאתה תראה את השליח, ואתה תדע שהוא לא כוח עצמי, הוא לא פועל פה מרצונו. המשלח מלובש בתוכו, נמצא בתוכו, וזה המשלח כבר עכשיו מופיע אליי בצורה החיצונית של השליח. יש מדרגה אחת שאתה אומר, אוקיי, יש משלח, אתה מאמין במשלח, בקדוש ברוך הוא, אבל יש גם שליחים. אתה מאמין שהשליח זה גם איזה מציאות בפני עצמה. והמשלח שלח את השליח לעשות את שליחותו, לעשות פעולה. זה מדרגה א', שזה כבר יפה, זה כבר אמונה. אבל רבי נתן אומר, עיקר השלמות זה שתבין שבכלל השליח הוא לא מציאות בפני עצמו. אין שליח, השליח הוא רק לבוש של המשלח. יש רק את המשלח. יש רק את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עכשיו הגיע בהופעה, בצורה של השליח, בצורה הזאת שאני רואה לנגד עיני עכשיו מה שגלוי לי, וזה הוא בעצמו פה עכשיו מולי. אתה יכול להגיד, יש את החבר שלי שנתן לי צדקה, ויש את הקדוש ברוך הוא ששלח אותו, את החבר שלי, לתת לי צדקה. כלומר, כאילו, צריך להגיד חס ושלום, החבר זה איזה מציאות, אבל הנה הקדוש ברוך הוא משגיח עליי, והוא נתן בדעתו של החבר שלי, זרק לו מחשבה בתוך הראש, לך אליו ותן לו צדקה. יופי, אז הנה קישרתי את זה לקדוש ברוך הוא, הלכתי באמונה שזה הכל מת השם, ואני כמובן מודה בנימוסיות לשליח, אבל אני גם מודה למשלח שהוא העיקר, שהוא שלח אותו. יפה, זה מדרגה א'. אבל מדרגה ב', זה שאני בכלל לא תופס את אותו חבר שהגיע בתור מציאות, אבל יש זה הקדוש ברוך הוא פה עכשיו בעצמו, התלבש במרכאות בדמות הזאת, הופיע בפניי בצורה הזאת ונתן לי כסף. זה נקרא שהשליח נכלל לגמרי במשלח. זה המדרגה של אין עוד מלבדו. זה מה שרבן אומר, שאדם חי במציאות שיש רק אלוקות. זה לא הוא אמר, הוא אכל, הוא עשה, הוא שתה, לא, ולא ראש העירייה ולא ראש הממשלה. יש רק את הקדוש ברוך הוא, והוא פועל במציאות כאשר הוא מתגלה בכל הצורות האלה, בכל הלבושים האלה, בכל הבובות האלה. והמרגלים פגמו בהשליחות ולא היו צירים נאמנים לשולחם, כי הם ניתקו את המציאות מהקדוש ברוך הוא שמהווה את המציאות הזאת. הם חשבו שכאילו זה משהו שעומד בפני עצמו, ועכשיו אנחנו ננסה להערך לקראתו, לקראת המציאות הארץ ישראלית, לקראת מה שהולך פה, העמים שיושבים פה, המציאות הביטחונית, הכוח שלהם, הצבא שלהם. הם רצו להערך בדרך הטבע, בדרך השכל. כמו שהסברנו שהטבע זה השכל, שאיתו הקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות. אז הם רצו ללכת עם השכל וההיגיון, במקום לפנות ישר לבעלים של השכל, השכל העליון שמפעיל את כל השכליים ואת כל הטבע. לסמוך עליו, להישען עליו בהשגחה. הם רצו ללכת בדרך הטבע. והמרגלים פגמו בהשליחות, ולא היו צירים נאמנים לשולחם, לקשר את השליח במשלח, והוציאו דיבת הארץ רעה, ואמרו שקר על ארץ ישראל, ושקר הוא עיקר פגם ההשגחה, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. זה רבנו אומר בתורה נון א', בליקוטי מורן חלק ראשון, שצריך שאחר הבריאה יהיה קודם הבריאה. איך מקשרים את אחר הבריאה בקודם הבריאה? על ידי אמת. כשאתה איש אמת, אתה ממשיך את הקדוש ברוך הוא שהוא עצם האמת למציאות שלך. ואז אתה מגלה שבעצם עכשיו, במציאות הנוכחית, אחר שהבריאה כבר יצאה לפועל ונבריאה, זה כמו קודם הבריאה. כמו שקודם היה רק אלוקות, היה רק השם יתברך, לפני שהוא כביכול הוציא את הבריאה ממנו לפועל, גם עכשיו זאת המציאות ויש רק השם יתברך. זה לא השתנה. אז על ידי אמת, זוכרים שאחר הבריאה יהיה כמו קודם הבריאה. להמשיך השגחה, אתה ממשיך השגחה, ואז אתה מגלה שכל הבריאה זה אלוקות. זה על ידי אמת. והמרגלים, על ידי שהם פגמו בהשגחה ואמרו שקר, אז הם ממש סילקו מעליהם את ההשגחה. אז שהם פגמו בארץ ישראל, אמרו שקר על ארץ ישראל, אז הם על ידי שקר סילקו מאיתם את ההשגחה, וקרה מה שקרה, ולצערנו זה היה יום בחייה לדורות. אותו יום היה תשעה באב, שעם ישראל בחו והתלוננו, למה הביאו אותם לארץ ישראל, שזה ארץ הכי טובה שיש בעולם, ארץ ההשגחה, כאמור, וזה הפך ליום של בחייה לדורות. חורבן בית המקדש הראשון והשני ועוד צרות ויסורים שהיו עליהם ישראל, לא תשנה צרה, ובעזרת השם בשנה הזו הבאה עלינו טובה כבר תתמתק לגמרי ותתבטא לגמרי אותה גזירה של מתי מדבר. והיום הזה תשעה באב וכל השבועות הסמוכים לו לפניו, שלושת השבועות מי"ז בתמוז, יהיו ימי ששון ושמחה, ימי גאולה, שנזכה בעזרת השם לחגוג בית המקדש, ושנזכה להפנים לתוך דעתנו את הדברים שלמדנו. שבת שלום ועונג שבת לכולם.

ואנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, זמן להיכנס לאתר. כעת נשמע את הסיפור. זנה הרבה.

אז רק בן 12, נער עדין, לבדו הגיע לירושלים, ועמד בשקט בין עשרות מבוגרים שהמתינו לפגישה עם הרב ניסים יגן. מה ילד בגילו עושה כאן? תהה הרב כשהבחין בו, והזמין אותו להיכנס למשרדו. הנער, מעט מבויש, פתח בדבריו, כבוד הרב, תוכל לעזור לאבא שלי? הרב שאל לרצונו, במה אוכל לעזור? אבא שלי מחלל שבת, סיפר, ועכשיו הוא רוצה לעזוב אותנו. אולי תוכל לשכנע אותו לחזור בתשובה. הרב הציע שיביא את אביו לפגישה. החנה רשיב בעיניים לחות מדמעות, אין סיכוי, אם ידע שבאתי לרב, הוא יכעס מאוד. הרב התרשם מנחישותו של הנער וביקש את מספר הטלפון של האב, ולפני ששלח את הילד לדרכו אמר לו, גש לכותל, תתפלל בכל הלב שאצליח לקרב את אביך. הנער הלך להתפלל, ובינתיים הרב יגן התקשר לאב. במקום לפתוח בשיחת מוסר, בחר הרב בדרך מפתיעה. תשמע, אני צריך עוזר בישיבה, מישהו שיעזור בעבודות תחזוקה, מתאים לך? האב שמח על ההזדמנות והסכים. למחרת הגיע אל הישיבה לבוש בגדים פשוטים וארגז כלים בידו. לאחר תפילת שחרית הרב הודיע לו, כרגע אין עבודה, בינתיים שב ולמד עם אחד האברכים כפי שסיכמנו. והוסיף הוראה ברורה לאברכים, לקבל את האיש כמות שהוא, בלי שיפוט או הערות. שבועיים חלפו, והנער שב אל הרב ושאל בתקווה, כבוד הרב, האם משהו יצא מהשיחה? האם אבא עדיין רוצה לעזוב? אם אגיד לך שאבא שלך יושב פה ולומד גמרא, תאמין לי? הנער נדהם, מה? לא יכול להיות. הרב לקח אותו לכולל, ומבעד לחלון ראה הילד את אביו יושב עם אחד האברכים שקוע בלימוד. ההלם היה עצום, הילד פרץ בבכי, גם הרב יגן התרגש עמו. מאותו רגע המסע הרוחני של האב התעצם, עד מהרה ביקש בעצמו להפוך לאברך מן המניין. הרב יגן היה מספר את הסיפור הזה בהתרגשות ואומר, ראו מה אפשר לפעול ממעשה קטן אחד של ילד טהור, מסירות אחת שיכולה לשנות חיים שלמים. הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי מחזירי התשובה בדורנו. תלמיד חכם, צדיק אמיתי ואיש של מסירות נפש. הוא נסע ברחבי הארץ והעולם כדי לקרב לבבות. אהבתו לכל יהודי הייתה שלמה ללא תנאים. דבריו חדרו ללבבות, וברכותיו נודעו כמתקבלות. סיפור זה הוא עדות חיה לעוצמתו כאדם, כרב וכשליח נאמן של אהבת השם יתברך.

0: צדקה, תנו לי מעט אוכל בבקשה.
1: שלום עליך יהודי, למה אתה עומד פה ומבקש צדקה?
0: אני רעב, רעב כמו כלב, לא אכלתי כבר יומיים.
1: מה? לא שמעת על כלב סבוע? בוא איתי, כל עניי העיר נמצאים שם, אוכלים, שותים, כל בשפע על חשבון הבית. אתה נכנס רעב כמו כלב, מקבל לפה עם פרגיות ויוצא שבע. כלב סבוע היה איש עשיר ונכבד מאוד. כמה שגדולה הייתה עשירותו, כך גדול היה טוב ליבו. הוא לא שמר את הכסף רק לעצמו, אלא פיזר אותו לעניים, ריח אותם בביתו ודאג לכל מחסורם. רחל, ביתו של כלב סבוע, הייתה נערה מיוחדת וחכמה. נסיכה של ממש, ליבה היה פתוח לרווחה לכל אדם ומידותיה טובות ונאצלות. כשבגרה רחל, החל כלב סבוע לחפש לחתן שיהיה תלמיד חכם ובעל מעמד גבוה ואצילי. אבל לרחל היו תוכניות אחרות. מבעד לחלון חדרה המפואר, הביטה רחל אל עבר השדות של אביה. מדי יום ראתה את עקיבא, רואה צאן אביה. בהתפעלות של ממש, הייתה עוקבת אחרי הנהגותיו, כיצד הוא מתייחס לכבשים ומנהיג אותם בחסד וברחמים. לב טוב יש לעקיבא, הוא כל כך צנוע ומידותיו מיוחדות. כמה חבל שהוא מבזבז את זמנו בראיית הצאן. אני בטוחה שאם ילמד תורה, יהיה אדם גדול. יום אחד ירדה רחל אל השדות ופגשה את עקיבא. עקיבא, האם היית רוצה להתחתן איתי?
2: אל תצחקי עליי, זה לא יפה. הרי את בת האדון ואני רועה צאן פשוט, בן גרים.
3: אני דווקא לא צוחקת. אם תבטיח לי שתלך ללמוד תורה, אני אתחתן איתך.
2: בטוחה? אני מבטיח.
4: מה את חושבת שאת עושה? את מביישת את המשפחה. את אומרת שהוא ילמד? אני מציע לך פה תלמידי חכמים אמיתיים, ואת מספרת לי סיפורים? לפחות יודע הוא קצת תורה? לקרוא? לכתוב? אות אחת? אם תתחתני עם עם הארץ הזה, תדעי שאת מטילה עליי חרפה. אני אאלץ לסלק אותך מהבית ולא אתן לך שקל אחד.
1: וכך היה. עקיבא ורחל נישאו. לא היה להם כסף. לא הייתה להם ברירה, והם נאלצו לגור בעורבה. מדי בוקר היה עקיבא מוציא את התבן והקש שנדבק לסערותיה של רחל. רחל, שבבית אביה חיה כמו נסיכה. חדר מפואר, מיטה מוצעת ומשרתות. היא ויתרה על כל העושר כדי שעקיבא ילמד בבית המדרש. עקיבא ראה את הצער שלה והבטיח לה, אני עוד אקנה לך ירושלים של זהב. ועקיבא, כפי שהבטיח, הלך ללמוד תורה. בן 40 שנה היה עקיבא כשהתחיל ללמוד קריאה וכתיבה.
5: היי, תראו איזה ילד חדש הגיע לתלמוד תורה. ילד מגודל!
1: עצוב ומבויש חזר עקיבא לביתו.
5: נו, איך היה?
2: איך היה?
0: בושות, ילדים בני 4 יודעים ללמוד יותר טוב ממני. הייתי הבדיחה שלהם היום. אין סיכוי שאני מראה שם שוב את הפרצוף שלי. עזבי, כל הסיפור הזה היה טעות אחת גדולה. מה חשבתי לעצמי? לחזור לגן בגיל 40?
1: בוקר. רחל מהרה אל החצר. בזריזות לקחה את החמור ושתלה עציצים על גבו.
5: קדימה, עקיבא. בוא איתי אל השוק.
0: תראו איזה חמור מצחיק. מה
6: מה שעצית נייד.
7: אני חייב לקרוא לכל החברים שלי, זה כל כך מצחיק.
1: ביום השני יצאה שוב רחל עם החמור אל השוק. הפעם מעט אנשים צחקו. וביום השלישי כבר אף אחד לא צחק.
5: רואה עקיבא, אולי ביום הראשון יצחקו עליך, אבל אחר כך יתרגלו ולא יצחקו עליך יותר. ואתה תגדל להיות תלמיד חכם, חבל להפסיד בשביל קצת בושה.
1: עקיבא השתכנע וחזר ללימודיו. הדרך הייתה קשה, מלאת מכשולים, ועקיבא כמעט נשבר. יום אחד, כשהלך בדרכו, ראה לפתע אבן חלולה. הביט עקיבא באבן ושאל את עצמו, איך נהיה חור באבן? ומיד הבחין במים שמטפטפים על האבן ויצרו בה חור. אמר לעצמו עקיבא,
5: כמו המים שהם כל כך רכים, עוד טיפה, עוד טיפה, והצליחו לעשות חור באבן, ככה התורה שנמשלה למים תצליח להיכנס גם בלב שלי.
1: עקיבא לא ויתר, הוא נסע לישיבה ושם למד במרץ ובשמחה. כל כך שקוע היה עקיבא בלימוד התורה, עד שעלה ונתעלה וכבר הפך לרבי עקיבא. היו לו תלמידים רבים, אותם לימד תורה באהבה גדולה. בביתו של רבי עקיבא העניות רבה. רחל מגדלת את הילדים באהבה, אך כסף אין. לאחר 12 שנים החליט רבי עקיבא לחזור לביתו כפי שהבטיח לרחל. בחזרתו הביתה ליוו אותו 12,000 תלמידיו.
2: נו רחל, מה יהיה? אני פשוט מרחם עלייך. איזה בעל יש לך. תראי איך הוא עזב אותך לבד עם הילדים כבר 12 שנים. פשוט לבכות. כמה צער.
5: ממש לא. אני לא מצטערת בכלל. אני יודעת שבעלי לומד תורה, ואם הוא היה שואל אותי, הייתי אומרת לו שמצידי הוא יכול להמשיך וללמוד עוד 12 שנה בישיבה.
2: קדימה, תלמידים. חוזרים לישיבה.
1: רבי עקיבא חזר לישיבה בדיוק כמו שאמרה אשתו, והמשיך ללמוד שם עוד 12 שנים. עכשיו היה כבר רבי עקיבא לאחר 24 שנות לימוד. בכל מקום כבר שמעו את שמו, כולם מדברים על רבי עקיבא, גדול הדור.
5: 24 שנה שלא ראיתי את אשתי וילדיי.
2: הגיע הזמן לחזור הביתה.
1: וכך הוכנו כרוזים בירושלים על בואו של גדול הדור, רבי עקיבא. כל בני העיר יצאו לקבל את רבי עקיבא ו24,000 תלמידיו שהצטרפו אליו. גדול היה מעמד. כל הרבנים החשובים יצאו גם הם לקבל את גדול הדור. פשוטי העם רק חיכו, אולי יצליחו לקבל ברכה. וילדים קטנים ציפו לראות את פניו של רבי עקיבא. רחל החליטה לצאת גם היא לקבל את פניו של בעלה.
8: אל תגידי לי שככה את מתכוונת לצאת. מה זה הבגדים האלה? אוי, פשוט בושות. בואי, אני אביא לך את השמלה של אבשי לבר מצווה של הבן שלי. זו שמלה ממש מיוחדת. חכי רגע, אני קוראת למירי השכנה שתאפר אותך קצת.
5: אני מכירה את עקיבא שלי. הוא צדיק גדול. לא משנה לו איזה שמלה אלבש. אני יוצאת כמו שאני.
1: רחל המרוגשת יוצאת אל הרחוב העמוס כדי לראות את בעלה, אותו לא פגשה כבר 24 שנה.
4: היי גברת, זוזי מפה, לאן את חושבת שאת הולכת?
5: תנו לה לעבור, שלי ושלכם, שלה הוא. היא זו ששכנעה אותי ללמוד תורה, והתורה שלי ושל תלמידיי, שלה.
1: כלבה סבוע ששמע שהחתן שלו רואה הצון שהפך לגדול הדור, הפר מיד את הנדר שלו ונתן לרבי עקיבא ורחל חצי מהאושר שלו. הנה רחל, יש לי פה מתנה.
5: מה זה?
1: ירושלים של זהב, בדיוק כמו שהבטחתי. רבי עקיבא היה מגדולי התנאים וזכה ל-24,000 תלמידים. רבי עקיבא לימד את כולנו כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. בימי ספירת העומר אנו מתאבלים על מותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא. נשתדל בימים אלה ללכת בדרכיו של רבי עקיבא, לאהוב כל יהודי, לדבר טוב על כל יהודי, ולהוסיף אהבה ואחדות בעם ישראל.

0: נהיה רעב כבד בכל הארץ. כעבור 3 שנים, השם אמר לאליהו הנביא ללכת אל אחאב ולהוכיח אותו על מעשיו הרעים. אחאב כעס מאוד על אליהו. הוא האשים אותו שבגללו באו הרעב והבצורת. אבל הנביא לא נרתע והוכיח אותו שבגלל מעשיו הרעים נגרם הסבל לעם ישראל.
1: עכשיו לך ותאסוף את כל עם ישראל אל הר הכרמל, הורה אליהו הנביא לאחאב, ותאסוף גם את נביאי השקר, את 450 נביאי הבעל ואת 400 נביאי האשרה.
0: בהר הכרמל ערך אליהו הנביא מבחן להוכיח שהשם הוא האלוקים והעבודה הזרה היא שקר מוחלט. לצורך המבחן הביאו 2 פרים. אליהו הנביא יקריב פר אחד ונביאי השקר יקריבו פר אחד. ומי שתרד אש מהשמיים על הקורבן שלו, זה יהיה הסימן שאלוקיו הוא אלוקי האמת. אליהו כיבד את נביאי הבעל להקריב את הקורבן הראשון. הם הקריבו את הפר על המזבח, ואז החלו לקרוא לעבודה זרה שיוריד את האש על הקורבן.
2: הבעל עננו!
0: קראו כל נביאי השקר.
2: הקרבנו לך קורבן, תענה לנו!
0: אבל שום דבר לא קרה.
2: הבעל, תענה לנו! למה אתה לא עונה? הבעל, אתה שומע? הבעל!
0: אליהו הנביא עמד מן הצד והקנית אותם.
1: תקראו לו בקול, אולי הוא ישן. אולי הוא יצא לטיול. תצעקו בקול גדול, אולי הוא ישמע אתכם.
0: אבל נביאי השקר ידעו שהפסל לא יענה להם. כי עץ ואבן הרי לא יכול לדבר או לשמוע. אז למה בכל אופן הם המשיכו לקרוא לבעל? כי לנביאי הבעל הייתה מזימה סודית. המזבח של נביאי הבעל היה חלול, ובתוכו התחבא אדם בשם חיאל. נביאי הבעל סיכמו עם חיאל שכאשר הוא ישמע אותם צועקים הבעל עננו, הוא יבעיר את האש מתוך המזבח, וככה כולם יחשבו שהפסל באמת ענה להם. אבל מה שהם לא ידעו, שהשם שלח נחש שהקיש את חיאל, והוא מת שם בתוך המזבח. כשנביאי השקר ראו שחיאל לא מדליק את האש, הם חשבו שהוא נרדם, ולכן הם צעקו בקול כדי להעיר אותו. אבל הוא כבר היה מת, והמזימה שלהם לא הצליחה. כעת, ניגש אליהו הנביא להקריב את קורבנו. הוא קרא לכל העם להתקרב אליו, כדי שיראו מקרוב את הנס הגדול. אליהו הנביא סידר את העצים על המזבח, והניח עליהם את הקורבן. ואז ביקש מהעם לחפור תעלה מסביב למזבח ולשפוך 12 קדי מים על הקורבן והעצים עד שהתעלה תתמלא במים. הוא רצה להגדיל את הנס, שהאש תשרוף את הקורבן למרות שהעצים ספוגים במים. ואז נשא אליהו הנביא עיניים לשמיים והתפלל להשם.
1: אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך. ענני השם, ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים.
0: לפתע רעדו השמיים ואש אדירה ירדה על הקורבן ושרפה אותו, את העצים, את האבנים, את האפר ואפילו המים שמילאו את התעלה סביב. כאשר העם ראה את הנס המופלא, הם נפלו על פניהם והכריזו,
3: השם הוא האלוקים! השם הוא האלוקים!
0: לאחר מכן, הרג אליהו הנביא את כל נביאי השקר, ואז הורה לאחאב לשוב לביתו, כי הבצורת תסתיים, והגשם ישוב לרדת. וכך היה. ילדים יקרים, אליהו הנביא לימד אותנו כמה חשוב להיות אמיץ ולעמוד על האמת, גם אם כולם מסביב חושבים

אחרת. אז אל תפחדו לומר את האמת, ואל תחששו לבחור באמת, כי מי שעומד על האמת הוא הגיבור האמיתי, והשם אוהב אותו.

שבת שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, ערב שבת קודש. ואנחנו שוב איתכם פה מאחורי הקלעים, רדיו ברסלב קול הנחל, נלווה אתכם את היום הזה, ההכנות לכבוד שבת, זאת השם יתברך אשריכם שבחרתם לשים אותנו ברקע עם מוזיקה לכבוד שבת, שירים יפים ונעימים, תוכניות יפות ונעימות מפרשת השבוע ושאר דברים כלליים, זאת השם יתברך. נאחל לכם שחזנה הרבה שלכם בתולת מרובה ושהרדיו יתנגן ברקע, כמה נעים וכמה נחמד. אשרנו, אשרנו, אשרנו, מטוב חלקנו, השתבח הבורא. נאחל לכולם פה מלפני רדיו ברסלב שבת שלום ומבורכת, הכנות נעימות ויישוב הדעת נפלא, ולדעת שאנחנו עושים דברים גדולים ונפלאים, ולא להתרגל לזה רבותיי. כל מה אנחנו אומרים לכם זה לא להתרגל, כל פעם שזה יהיה חדש, כל פעם שיהיה חדש, כל פעם מחדש, להתחיל מחדש, להכין הכנות לכבוד שבת. אשריכם ישראל שנזכה, זאת השם יתברך, בערב שבת קודש, להשיל מאיתנו את בגדי החול, ולהשיל מאיתנו את כל מה שמכביד עלינו וכל מה שמעיק עלינו, ולהיכנס לעולם של ביטול, עולם של שמחה, עולם של אמונה. בשביל זה שבת קודש, שנלמד להשיל מאיתנו את כל ענייני העולם הזה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, וזה הרבה, זה עיקר המתנה, ללמוד, ללמוד להשיל את הבלי העולם הזה, ולראות שהכל מוכן והכל בסדר, שבאמת הכל בסדר, רק אנחנו עם העיניים שלנו אנחנו נופים, אנחנו מסבכים את העניינים. שם בחסת הכל פשוט, ואנחנו מסיבכנו את זה. בשביל זה שבת, בשביל זה שבת, כל פעם להשיל ולהשיל ולהוריד מעלינו את בגדי החול, את כל ההצטרכויות. מותר לך לא לסובב עם המפתחות של האוטו, מותר לך לשים את הענק בצד, מותר לך לשים את כל הכרטיסי אשראי בצד, מותר לך לשים את הפלאפון בצד, מותר לך, מותר לך, הרינו מתירים לך את כל איסורי, כל דברים שאתה אסור בהם במשך השבוע, ולהיכנס לשבת קודש. אנחנו פה ברקע מאחורי הקלעים, פה עם מוזיקה טובה ועם תוכניות יפות, מאחלים לכם שבת מבורכת, נעימה, טעימה, שמחה, וכל הישועות פונפוניהם מלפני רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות ולהשתמע, המשך הבנה טובה ונועילה. להתראות.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, נלמד מתורת רבנו קצת חידושים שיורו אותנו לעבוד את השם. אומר רבנו בתורה צדיק בלקוטי מורן, הצדיק יש לו עיני השם, כמו שכתוב בתהילים למד הלד, עיני השם אל צדיקים. שהצדיק יש לו עיני השם, עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ. היום בעזרת השם ננסה ללמוד על העיניים, קצת על ההסתכלות, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, על החלפת משקפיים. אתם זוכרים שצריך להחליף משקפיים, להחליף לנו את הראייה, אנחנו רואים לא נכון את העולם. אז אני אתחיל השבוע, קראתי שתי סיפורים מעניינים, זה אלון שכותב הרב גבאי, אז אני צריך נקרא מאלון את הסיפורים ונקבל ככה אחרי זה מוסר בהמשך לשיעור. יהודי אחד שולח מכתב לרב שבו הוא מתאר את מצבו הכלכלי הקשה, כמה הוא סובל. כך הוא אומר, רבי, אני נשוי, יש לי 5 ילדים, אני מתגורר בדירת חדר וחצי כ-35 מטר, הבית שלי קטן, יש לי 2 בנים, 3 בנות, וקשה להם מאוד כלכלת הבית, אנשים קשה להם לפרנס, ומי בכלל יכול לחשוב על הנישואים של הילדים? לא יודע מה יהיה, לא מצליח לצאת מהדאגות, בן אדם לא נרדם בלילה, מתפלל וגם לא עוזר, חס ושלום. יש הרבה טענות לאנשים שהם בלחץ. קורא הרב את המכתב, משיב לו, שמחתי לשמוע ממך. שומעים מה הרב אומר, שמחתי לשמוע, ברוך השם שאתה נשוי. מה, יום יום באים אל הרב רווקים, שמתפללים, מבקשים הרב תתפלל עליי, שעוד לא זכו בכלל להתחתן. שמחתי גם לשמוע שיש לך 5 ילדים, גם בנים וגם בנות. אנחנו יודעים כמה בקשות יש לאנשים שאין להם ילדים, מה לא מוכנים לעשות בשביל זה. אנשים שעוד לא זכו לילדים, בעזרת השם שיזכו כולם. כמה מבקשים תפילות בעבור זה, אנשים מוכנים לתת כל כספם בשביל שיהיה להם ילד אחד. מה לא עושים בשביל זה? ברוך השם, אז יש לך 5 ילדים. שמחתי גם לשמוע שיש לך בית, בלי שכירות, בלי משכנתה. אז מה שנשאר לך זה קצת בעיה, בית קטן, זאת הבעיה שלך, חוץ מזה אין שום בעיה. זה לא באמת נורא. אם כאלה חיים טובים, אז קצת בית קטן, לא נורא בכלל. זהו, תלוי איך מסתכלים, להתלונן זה קל. צריך לראות את החצי כוס המלאה. פה זה צריך לראות את רוב הכוס המלאה. מה נשאר בית קטן? עוד משל כתוב, אדם שחיכה לרכבת. אתם אולי מכירים, אבל זה טוב בשביל העניין שלנו. אדם שחיכה לרכבת, ישב בוכה יהודי, יושב ומחכה ברכבת. הגיע אליו בחור שמסתכל, רואה אותו, יהודי אחר רואה אותו, בוכה. שואל אותו, למה אתה בוכה? היום עד שכבר מישהו מסתכל לשנינה, הוא בוכה, זה כבר מעלה, אנחנו אומרים לו צדיק. אז פגש אותו, אותו צדיק, שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, כולם יש להם כסף לרכבת, אין לי כסף לעלות לרכבת. אמר לו, אל תדאג, אני אשלם עליך. תעלה, אני משלם עליך. הגיע הרכבת, באמת עלו, שילם עליו. יפה. המשיכו, נכנסו לרכבת, ישבו שם, ישב היהודי בצד אחד, השני המשיך, טוב, הוא מסתובב ככה ברכבת, מחפש מקום, פתאום רואה אותו, זה שנתן לו את התשלום, רואה את היהודי, עוד פעם בוכה. אומר לו, מה יום יומיים, עכשיו עלינו, למה אתה בוכה? עוד לא הספקנו לרדת, מה, כבר אתה בוכה? אמר לו, כן, אני רואה שכולם קיבלו עודף ואני לא קיבלתי עודף. איי, איי, איי, אתם מבינים איזה עניין? לא קיבלתי עודף. זה שקיבלת עכשיו כסף, העלו אותך לרכבת, שילמו עליך. זאת הבעיה של העולם. מסתכלים לא נכון. אנחנו צריכים להתחיל להסתכל נכון על העולם. רבנו בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, אומר, כאיש ישראלי, צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. תראו מה רבנו מגלה פה, כל פרט ופרט בבריאה יש בו שכל, שמהשכל הזה אתה יכול להתקרב. כל סיפור, כל מקרה שעובר עליך בכל הבריאה כולה יש בו שכל אלוקי שממנו, רבנו אומר, אתה יכול להתקרב. אין בעולם כלום שלא שייך לקדוש ברוך הוא. אז זה אומר שכל מה שעובר עליך יש בו שכל אלוקי שמדבר אליך. אתה רק צריך להסתכל בו.
תראו כמה אדם יכול לראות הקדוש ברוך הוא. ומה הפלא הגדול? שאתה יכול בכל שכל, מה זה להוציא ממנו? לראות שכל שיש בכל דבר? שכל שיש בכל דבר, חוץ מזה המלאך שאנחנו, רבנו אומר שזה המלאך שמפעיל אותו. השכל שיש בכל דבר זה הקדוש ברוך הוא שגנוס באותו סיפור. אתה יכול למשוך, להסתכל בו ולמשוך אליך. וזה לא משנה מה עובר עליך, זה לא משנה מה קרה, משנה מה הפירוש, מה אתה לומד מהמקרה הזה, להתקרב לאלוקות. זה דבר שאם אנחנו נקח אותו בתור כלל, זה ישנה לנו את החיים. הקדוש ברוך הוא בכל פרטי הבריאה. רבנו אומר שאין שום רע בעולם כלל. אז זאת אומרת, בכל מקום אתה צריך להסתכל בשכל, לראות מה הקדוש ברוך הוא נמצא במקום הזה. ואם הקדוש ברוך הוא מפעיל את השכל הזה, את המקום הזה, מאיר לך החוכמה שיש בזה, נקשרת לקדוש ברוך הוא. והעניין הוא שאתה מחליט מה לראות. אנחנו צריכים עכשיו, בעזרת השם, נלמד מה זה אומר. שאתה מחליט מה לראות. אומר רבנו בתורה קי"ה, נקרא פה, שאיש אחד שאל אותו כיצד הוא הבחירה. ישיב לו בפשטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה ואם אינו רוצה אינו עושה. וכתב מוהר"ן ז"ל, רשמתי זאת כי הוא נצרך מאוד. כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנוראיהם מאוד. התרגלו. על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, ואין יכולים לשנות מעשיהם. אומר, אבל באמת אינו כן. כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר. וכמו שהוא רוצה, עושה. ורבי נתן אומר, ואבין הדברים מאוד. זאת אומרת, אתה יכול להחליט מה לעשות, מה לא לעשות, בפשוטו. כן עושה, לא עושה, הכל תלוי בך. אנחנו פה אומרים, אפשר להחליט מה לפרש. רבנו אומר, יש לך שני דברים, אחד טוב, אחד רע, פירושים בתורה, תפרש טוב. כי מה שאתה מחליט זה מה שיהיה, הפירוש שלך הוא מה שיתקיים. אתה יכול להחליט איך לראות ומה לראות. והאמת היא שכל הנתונים האלה שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם, כולם הם בשביל דבר אחד, להראות ולגלות מלכותו אליך. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לפרש כל דיבור, כל מקרה שעובר עליך, למצוא בו פירוש טוב. למה פירוש טוב? כי אם פירשת לטוב, זה הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, כדי לקרב ולא להרחק. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקרב אליו. אז מה נראה לך שיהיה? הוא ייתן לך דברים לא טובים? אתה רק תחליט למצוא בכל מקרה ומקרה את הטוב שבו, ולקרב ולא להרחק. אם הפירוש זה התרחקות, טעית, ידידי. זה לא זה. אם עושה לך ריחוק, זה לא זה. אם זה התקרבות, הפירוש הוא נכון. אנחנו צריכים לדעת את הכלל הזה. תראו מה קרה. דור שלם. 40 שנה קיבל עונש להישאר במדבר. למה? פירשו לא נכון. היו צריכים, דור המרגלים, להיות 40 שנה במדבר, כי הם פירשו את הכניסה לארץ ישראל באופן לא נכון. למה ארץ ישראל? כי הנה השם אלוקיך הבא. הנה השם, אמרנו, הם המשוטטות בארץ. אם היית מסתכל בעיניים של הצדיק, הנה השם הצדיקים, היית רואה את הטוב שבארץ ישראל. אומר רש"י בפרשת שלח, נקרא לכם על הפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה, בפרשת שלח. על מי מדובר? אלו היו המרגלים שנשלחו לארץ ישראל לתור את הארץ. שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. מה אומר שם רש"י? אותה שעה הקשרים היו. ביציאה כולם היו בסדר. אז מה קרה? היו קשרים, רואים את הקדוש ברוך הוא במדבר. פתאום השתנה, אנחנו למדנו, משתנה הראייה, המשקפיים השתנו. משה שלח אנשים קשרים, היו צדיקים. מה קרה פתאום? הם החליטו לראות אחרת. אתה מחליט. אתם מבינים את זה? אנחנו מבינים את זה? אנחנו מחליטים איך לראות, כי הקדוש ברוך הוא כולו טוב. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא עושה משהו רע בעולם. אז איך יכול להיות שאתה רואה רע? החלטת לראות רע. בגללך קורה הרע. אצל הקדוש ברוך הוא כולו טוב. רבי נתן אומר, כי השליח הוא בחינת טבע, שהיא בחינת מלאך, כי ארץ ישראל למעלה מהטבע לגמרי. כי שם השגחתו יתברך תמיד, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, וכו'. כשרצו לשלוח מרגלים, פגמו בהשגחה ורצו להתנהג בדרך הטבע.
לשלוח מרגלים לראות אם יוכלו לכבוש על פי דרך הטבע, ולא האמינו שעל ידי השגחתו יתברך יוכלו לעלות אפילו לשמיים. זאת אומרת, פה צריך לדעת, צריך לצאת מנקודה, הנחה ראשונה, שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל מכל כל. אחרי זה יש התנהגויות על פי טבע, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל פה את הכל. אז מה זאת אומרת, אתה רוצה לבדוק אם כן או לא? נגיד שעל פי טבע אתה תלך לבדוק, אבל הרעיון עצמו לבדוק, את מה יש לבדוק? הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אם הוא הבטיח לך, ממילא זה טוב. אז הפגם הראשוני, קודם כל, הוא חוסר ההבנה שהעולם מתנהג על ידי השגחה בלבד. זה מה שאומר רבי נתן, אנחנו צריכים לקלוט, הכל פה מתנהג בהשגחת השם יתברך. ומה לעשות שחוכמתו יתברך ייבא שתהיה בחירה, שאנחנו יכולים להחליט בין ללכת לפה, ללכת לשם, והבחירה היא דרך הטבע בעולם. אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא בעולם מבחירה. אז מה אנחנו עושים? אומר רבי נתן, צריך להיות ציר נאמן לשלוחיו, להחזיר השליחות למרא קמא שיהיה נכלל השליח במשלח, שזהו בחינת כלליות הטבע בהשגחה, אחר הבריאה, בקודם הבריאה, שזהו עיקר התכלית. אין מה לעשות, ככה בנוי העולם. והמרגלים פגמו בשליחות ולא היו צירים נאמנים לשולחם. הם לא קלטו את הקטע שהכל פה הקדוש ברוך הוא מנהל לטובה, והוציאו דיבת הארץ רעה ואמרו שקר על ארץ ישראל, ושקר הוא עיקר פגם ההשגחה, כתוב כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו. אז תראו מה קורה, השקר הגדול ביותר מהו? זה מצב בו אתה פירשת את העלומה של הקדוש ברוך הוא לרעה חס ושלום. השקר הגדול ביותר זה שאתה מפרש את הקדוש ברוך הוא חס ושלום לרעה. רבנו אומר אין שום רע בעולם כלל, פירוש רע זה הסתרה אחרה, הצד האחר. תראו מה הולך פה, צריך להבין, פירוש רע זה פירוש שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא פירוש רע. אתה יכול לפרש סיפור, אם בסיפור הזה נראה התוצאות שם בפנים הסיפור עצמו לא כל כך טובות, אבל יש שם התקרבות לקדוש ברוך הוא, זה לא פירוש רע. פירוש רע זה פירוש שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא, נקודה. רבנו אומר שחידושי תורה, חידוש תורה אמיתי, זה לא דווקא דבר תורה מפולפל, עם אחד שיודע את כל השש והפוסקים, אומר לך כל בעל פה מכל המקומות, משהו נראה גאון, עם זיכרון, אפן אמונה, מה לי, איך אומרים את זה? ככל שיהיה, זה לא זה. רבנו אומר, אתם יודעים מה זה פירוש טוב? פירוש אמיתי? פירוש אמיתי זה חידוש שמי שאמר לך אותו, אחרי שהוא הולך, אתה מרגיש שהתקרבת ממנו לקדוש ברוך הוא. זה חידוש תורה. התקרבות לקדוש ברוך הוא, זה ראייה נכונה, זה הסתכלות אמיתית. אם אתה מסתכל על דבר והוא מקרב אותך לקדוש ברוך הוא, ראית את הקדוש ברוך הוא באותו עניין, באותו מקרה. אם לא, זה פגם המרגלים. בגלל זה פגם המרגלים, הוא היה כל כך גדול, שהיו צריכים לשלם בעבורו 40 שנה. אנחנו יודעים כל הדור, אנחנו לא רוצים להזכיר את זה שוב, כי זה לא פשוט מה היה לך שם. היו שם 40 שנה, דור שלם נעלם במדבר. אין מה לעשות. למה? כי הם פירשו התרחקות ולא התקרבות. ארץ ישראל זה המקום שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ששם תרגיש הכי קרוב. שם בארץ ישראל תהיה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. ארץ ההשגחה אנחנו קוראים לארץ ישראל. אז מה פתאום שאתה פוגם בהשגחה? הקדוש ברוך הוא אומר לך בארץ ישראל, אני שמה, רק תסתכל נכון. אבל המרגלים לא הסתכלו נכון, הם פירשו לא נכון. מה הם אמרו? תראו דבר פלא. כתוב בפסוק, ארץ אוכלת יושביה. מה פרש רשי שמה? בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים. עכשיו נשאל, וכי לא קוברי מתים הם ראו? הם לא קברו באמת מתים שם, זה מה שהם ראו. הם לא שיקרו. אז איפה הבעיה? למה התורה אומרת, תראו פסוק למד ב', ויוציאו דיבת הארץ אשר תראו אותה. הוצאת דיבה. במה הם הוציאו דיבה? הם סיפרו מה שראו, ארץ אוכלת יושביה, זה היה בפועל. התשובה הנכונה, כן. זה מה שהיה בפועל. אבל זה לא הפירוש האמיתי שממנה נבעלתם והתרחקתם וברחתם וסיפרתם שמפחיד להיות פה. למה? כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה מקוון לטובתך. אתה רק לא רואה נכון, אתה רואה עיניים גשמיות. מה כתוב שם? הם ראו קוברי מתים. אומר רש"י, נכון, זה מפחיד אולי, אתם רואים שם קוברי מתים, מראות מפחידים, אנשים בוכים, צועקים, רעש, ריח, לא בסדר, לא נראה טוב. אומר רש"י, והקדוש ברוך הוא עשה לטובה,
כדי לתורדם באבלם ולא ייתנו לב לאלו. תראו זה פלא. שומעים מה קורה פה, מה רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא סובב את כל העולם. כל המדינה, כל ארץ כנען של אותה תקופה, שיש שם קוברי מתים באותו רגע, בשביל מה? בשביל שלא יראו י"ב אנשים אומנים ומטיילים, שלא יתייחסו אליהם. תראו איזה סיבוב שלם, הקדוש ברוך הוא סובב שם בשביל זה. אז מה הם פרשו? ארץ אוכלת יושביה, אי אפשר להיות פה, מפחיד להיות פה. אז איזה עיניים ראיתם? עם איזה עיניים? זה עיניים עקומות, עיניים שלא רואות נכון. אמרנו, עיני השם, הם המשוטטות בארץ. איפה השארתם את עיני השם? בחוץ. לא נכנסתם עם עיני השם, לא ראיתם בעיני הצדיקים, שהצדיק יודע לפרש שכל מה שקדוש ברוך הוא זה עושה, זה לטובתו. אז אתה רואה מציאות? זה נכון, בעיניים גשמיות זאת מציאות, זה נכון, אבל המציאות יש לה מאחוריה הרבה דברים, הרבה סודות, הרבה עניינים, מתחת למציאות, מתחת לטבע, השגחה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא עושה לרעתך, אז מה קרה פה? הפירוש שלך היה לא נכון. המשקפיים, העיניים שלך היו מקולקלות. אם הייתם עובדים, אנחנו פירשנו בפרשה בעלותך, פרשה לפני פרשת שלח, תיקון הנרות, אף, ריח, פה, כל הדברים האלה, אמרנו, אם אדם מתקן אותם, אז הוא יכול לראות אחרת. המרגלים לא עבדו על העניין הזה, על תיקון הראייה. אין, רואה לב חומת, כנראה המעשים גומרים. ברגע שאתה רואה לא נכון, מתחילים טענות, מתחילים ויכוחים, מתחילים בחיות. המרגלים אומרים שמה, וראינו את הנפילים, ונהיה בעינינו. מה כתוב שמה? ושם ראינו את הנפילים, ונהיה בעינינו כחגבים. בעיניים שלנו הם ראו. אם הם רואים, אם עיני השם, הם לא היו רואים את זה. וכן היינו בעיניהם. הראייה שלהם גרמה את כל הסיפור הזה הקשה. ואז יש טענות. למה השם הביא אותנו לארץ, לנפול בחרב, ונשם ונטפנו אלה בז, שאדם מסתכל משהו לא טוב, מתחיל שלו טענות, למה אישה ככה, ילדים כאלה, בעבודה לא טוב, הלימוד לא מספיק טוב, טוב לנו שוב מצרימה, לא כדאי להיות פה. למה? פחד פחדים. אתה רואה עולם לא נכון. כשאתה מתחיל לראות עולם לא נכון, מתחילים טענות. העין שלך משקרת, והפה מתחיל להוציא דיבורים לא נכונים, והערכות שאתה מריח לא נכונים, והשמיעה שלך לא נכונה. אנחנו צריכים לנקות את הפנים, להתחיל לדעת, להשתמש בעיני ההשגחה, עיני השם. צריך לעבוד על זה. אמנם זה קשה, אבל צריך לדעת שאם לא נעבוד בשיטה הזאת, לא נלחם על זה, אפילו עם כל העולם נגדך. אחד היה אברהם, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתך. אפילו אם כל העולם יגיד לך אחרת, אחד היה אברהם. 10 יגידו ככה, אותי לא מעניין, אני ממשיך בשלי. תראו שם, מאיפה היה כוח כזה גדול לעמוד מול כולם, לאברהם? מאיפה הכוח הגדול הזה שהיה ליהושע בן נון וכלב בן יפונה? הם הלכו הפוך מעצת המרגלים. למה? הם הסתכלו בשכל שיש בכל דבר. הם הבינו, הקדוש ברוך הוא פה נמצא, הוא הבטיח. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח בכל העולם שלו, אין שום כוח בעולם שיכול למנוע אותנו. אפילו אם יהיו שם ענקים, אפילו אם יהיו שם גורדי שחקים, אפילו אם יהיו שם צבא של מיליונים, לא זה מה שיטריד אותנו. הם אמרו להם, אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת, ונטלה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו אתם הארץ, כי לחמנו הם. הם לא ראו אותם בכלום. מה, הם לא היו בגובה, אותו גובה, כל היו בית שבטים, כולם היו 1.80 מטר, בוא נגיד. נכון, והם ראו ענקים. אבל השאלה באיזה עיניים הסתכלו. כלב בן יפונה ויהושע בן נון הסתכלו בעיני השם. עיני השם אל צדיקים. איך הם זכו לזה? אנחנו יודעים. משה, יהושע בן נון, לומש מהאוהל של משה. היה צמוד אליו. אז מה רבי נתן אומר, מזה שהוא היה צמוד אליו, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא, מזה הוא זכה ליה יהושעך מעצת מרגלים. יהושע, כלב בן יפונה, מה עשה? הלך לצדיקים, לאבות. הלך לקבל את הרעיון של האבות. אברהם אחד היה אברהם, לא משנה מה אני אשמע. נגד הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך הלאה. והשם איתנו, אל תראו. אין לנו מה לפחד, אין מה לדאוג. מי שצמוד לצדיקי אמת, אצלו זה ברור. השם איתו, השם חפץ בנו, זאת האמת לאמיתה. וכל אמת אחרת זה שקר. העיניים מקולקלות, דוברות שקר. דובר שקרים לא יכון לנגדי. הקדוש ברוך הוא לא הולך עם מישהו
יש לו שקר. שקר זה פירוש לא נכון. הפירוש אתה חושב חז ושלום שהוא פירוש נגד הורה לקדוש ברוך הוא חז ושלום. אז צריך לדעת כלל, כל מה שאתה רואה בבריאה כולה. אם אתה מפרש או רואה משהו לא טוב, אצלך משהו פגום. אין אצל הקדוש ברוך הוא לא טוב. ראית מקרה לא נכון, מקרה לא טוב, אצלך משהו פגום, תפרש אותו נכון. אנחנו יודעים סיפורים על צדיקים, רבי עקיבא, שאמרו לו איזה ריח של נבלה, עניינים, מה אומר, ותראו איזה שיניים לבנות. תלוי בפירוש, תלוי מה אתה רואה, עיני השם אל צדיקים. אנחנו בעזרת השם צריכים לעבוד על העניין הזה. תיקון הכלים. רוצים שיכנס לנו אור השם, רוצים שנקלוט הקדוש ברוך הוא, לתקן את הכלים, את הראייה, את השמיעה, כל הזמן לשמוע את דבר השם, את הטוב שבדבר. מה זה לשמוע דבר השם? לשמוע את הדברים הטובים הנכונים. רבנו אמר, איפה שתשמעו, אל תכניסו ראש לכל מקום לשמוע. אבל אם תשמעו חלק מהאנשה, אחד מהאנשה מדבר, תכניס את הראש, את זה אתה יכול לשמוע. למה? שם היו דיבורים טובים, דיבורים יפים על הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, איפה שתראה דברים טובים נכונים, ראיות נכונות, אתה רואה דברים נפלאים, אתה בריאה, אתה הולך להתבודדות, רואה את הקדוש ברוך הוא מצוין. אתה רואה מראות לא נכונות, לא מתאים, לא מסתכל. תודה רבה. רק מה שמקרב, לקרב ולא להרחק. מה שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא, תימנע מלהסתכל, תימנע מלשמוע, תימנע מלדבר. מה שמקרב אותך לקדוש ברוך הוא, על זה תעבוד. וזה הטעות של, מה זה המרגלים? שלח לך, כתוב בפרשה שם, שלח לך. כל אחד צריך לשלוח לעצמו, לבדוק את המצב שלו. אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אם הוא רואה את השכת של יש בכל דבר, אם מדבר עליו על הקדוש ברוך הוא מכל מקרה ומקרה. תבדוק אצלך. אתה בעצמך צריך להיות המרגל על המציאות שלך, איך אתה חי את העולם הזה. לא פשוט, כי המציאות היא מציאות, אמרנו. זה המציאות, שאלה היא הפירוש של המציאות. אז בעזרת השם שנזכה כולנו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעה, לפרש פירושים נכונים ואמיתיים שמקרבים אותנו לקדוש ברוך הוא, להתרחק מכל הדברים שעושים לנו צער ועצבות חס ושלום. רבינו אמר שמחה, עיקר להיות בשמחה תמיד. מי שעושה מצוות בשמחה, זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, להיות שמח, בבוקר אתה קם, תפילין, עניינים, שבת, יש לך על מה לשמוח. רבי נתן אמר, שלא עשה אני גוי, אני יכול לרקוד כל היום, כל החיים, 24 שעות, על דבר אחד. אז כמה אנחנו צריכים להסתכל על העולם בצורה נכונה ויפה. זה המשיח, המשיח יגלה לך איך לראות את העולם, איך לדבר עם השם. את זה משיגים, את זה תיקון הכלים, התבודדות, כל היצות של רמנו, להיות קשור לצדיק האמת. אמרנו, יהושע וכלב ומה זכו, וזה שהיו צמודים לצדיקים, לא ויתרו, זה הלך לעבוד, זה היה צמוד למשה רבנו. תהיה צמוד לצדיק האמת, תזכה לארץ ישראל, תזכה לכל המדרגות שהקדוש ברוך הוא הבטיח. בעזרת השם, שנגיע למדרגות האלה שדיברנו עליהן, ונזכה באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, אמן ואמן.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה המוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

עזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש, השם שם זקנו לדיבורים טובים, דיבורים שרבנו אומר טוב, הכל חפצים לשמוע, שדבר ממנו יתברך שהוא טוב לכל. פרשת שלח לך, התורה אומרת, וידבר אדוני משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. משה רבנו שולח מרגלים, במעגלים תרים את הארץ וחוזרים, מביאים איתם פירות גדולים, וקום להשתמש בפירות הגדולים לראות, להראות את שבח ארץ ישראל. הם אומרים תראו כמה הפירות גדולים, כשם שפריה משונה, ככה מה משונה, ככה הידי הלשון הרע שלהם התחילו להכניס פחד וכפירות בעם ישראל. ארץ ישראל כל כך טובה, כמו שחזן אומרים בספרי פרשת דברים, משימון בן יוחאי אומר 12 ארצות ניתנו כנגד 12 שבטי ישראל, ולא שבו טעם פירות שבטו של זה לטעם פירות שבטו של זה, ולא טעם פירות שבטו של זה לטעם פירות שבטו של זה. כל חלק בארץ ישראל גדל בו פרי שונה בטעמו מאזור אחר בארץ ישראל. התורה אומרת, כאשר מלואיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ חיטה וסעורה, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא מסכנות, ארץ אשר אבני הברזל. 12 פעמים מוזכרת המילה ארץ, ארץ טובה שנתן לך, ארץ בת חלב ודבש. 12 ארצות נינו כנגד 12 שבטי ישראל. זה השבח של ארץ ישראל, שקדוש ברוך הוא כל כך הרבה פרטים נתן בה, ושבח כל כך ארץ טובה. והיה מרגלים לקחו את הפירות האלו, והפוך, לקחו לדבר, הוציא דיבת הארץ, לדבר רע על ארץ ישראל. לכאורה, מה כל כך אמרו בזה? דיברו סך הכל על עצים ואבנים. אל החזל אומרים במסכת ערכין, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, כמו שכתוב בתהילים, שאמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון לנו? מה נדבר, מה שאנחנו רוצים? מי אדון לנו? כופרים בעיקר. אז אנחנו אומרים, אדם אומר, אל תגידי מה נדבר, אני אחראי לפה של עצמי, סך הכל נאמרתי ככה וככה, לא פגעתי באף אחד, סך הכל הוצאתי. מילה רעה מהפה, רבנו מגלנו שהדיבורים של האדם, האבל שיוצא מפיו זה אותיות שרצות באוויר, ולנצח ולנצח הן רצות באוויר, והן משפעות ההשפעות שלהן. ואדם פתאום באיזה קצה אחר של העולם יכול לקבל איזה השפעה, איזה דיבוק לא טוב שידבק בו, ומשתנה לו המצב רוח, ופתאום מרגיש לא טוב עם עצמו. מצד שני, בדיבור טוב פתאום מרגיש חיות. ואדם אחר בקצה העולם למד דברי תורה, דיבר דברי תורה, דיבר דיבורים טובים, אדם לא יכול להגיד, אשר מול לשוננו נגביר שפתנו, מי אדון לנו? מי אדון? זה הפה שלי, אלא זה כפירה בעיקר. צריכים לדעת, כשאדם מדבר רע, קודם כל הוא פוגע בעצמו. חז"ל אומרים ששלוש נפגעים מלשון הרע, אבל קודם כל הוא פוגע בעצמו, כי הקדוש ברוך הוא במאמר פיו ברא את העולם, כמו שחז"ל אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומאמר פי באותיות האלו, כשברוך הוא ברא את העולם ונתן בנו את הכוח הזה של בריאת העולם בתוך פינו, בפה של כל יהודי ויהודי, כמו שכתוב, כוח מעשה ויגיד לעמו, את הכוח הזה של בריאת העולם, של חיבור האותיות שבהן נברא העולם, כשברוך הוא נתן בידי בני אדם, כמו שחז"ל אומרים, שמיים, שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם, איך זה יכול להיות? אז כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. כשאדם מברך, משתמש עם פיו לברך את הקדוש ברוך הוא, להראות את מציאות השם מתוך כל ענייני העולם הזה, אז הארץ נתן לבני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח בידיים שלנו, בפינו לברוא עולמות, חייב שלום ההפך, להחריב עולמות.
כשאדם בא עכשיו מדבר לשון הרע, הוא כבחור בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה זה הבריאה עוד שבראת בעולם? מה זה הדבר הלא טוב הזה? זה לא נראה לי. יש לו תלונות על הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מפיל את עצמו לכפירה, מפיל את עצמו לעצבות. ואדם צריך לדעת שכשהוא מדבר רע, הזוהר הקדוש אומר שלאחר מכן הדברי תורה שלו, לא עולים למעלה, כי בדיבור הרע הזה יש רוח רע ודברים לא טובים שמתלבשים על המילים הלא טובות האלו שרוצים מהפה, יש שדים על המילים האלו, ולאחר מכן שהוא מוציא דברי תורה, מילים קדושים מהפה, ואילון ואילחיון ואילון באלמה ואילון באלמה דעת, כי הרוח תומה הזאת לוקחים את המילים הקדושות ומתלבשים עליהם ומתאמים את המילים הקדושות האלו כביכול, ואז כוח הקדושה נהיה תשוש ונהיה חלש. כך אדם צריך לזהר בדיבורים רעים, כי אחרי זה פוגע בתורה שלו, בקדושה שלו. מה הפירוש שהתורה לא עולה למעלה? מה זה למעלה? היא לא עולה למוח שלו, הוא לא מבין למה. הנה, אני לומד תורה, זה לא משפיע עליי, לא משנה את המידות, אני נשאר עם אותה מידות לא טובות. זה בגלל, מכיוון שהדיבורים האלו הרעים מתלבשים, מתאמים את התורה שלו, המוח שלו נהיה מבולבל, אז התורה לא פוגעת במוחו, לא מתקיים את זה בדעת היום והשבות על אהביך. לכן חשוב כמה לדבר רק טוב. וזה כל כך חמור שאדם עושה לדבר רע, לא על אחרים, לא על עצמו, וגם לא על העולם, וגם לא על הבריאה כולה, על הדומם, צומח, חיים מדבר. למה? כי הבריאה כולה היא גילוי לקוטו התבאר, אם אדם מתבונן בגשמיות וברוכניות, אפילו בגשמיות שהוא מסתכל על הטבע, יכול להתפעם מגדולתו התברך, מגדולתו האינסופית. זה היה פגם המרגלים, לקחו את היופי שבטבע, את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, הנה פירות גדולים ויפים, משובחים, חזר אמרו שאין כפירות ארץ ישראל, לקחו את הדבר הזה והפכו את זה ללשון הרע, להוציא דיבת הארץ, לכפור בקדוש ברוך הוא, להיות כפויי טובה, לאן אתה לוקח אותנו? הרי היינו עבדים 400 שנה, הנה אנחנו יוצאים לחירות, הנה יורשים את הארץ, הנה זוכים לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו, והנה לוקחים את הטוב הזה ופרשים אותו לרע. זה מה שעשו מרגלים. כמה אדם צריך לשמור, לא לדבר על, לא על עצמו אפילו רע. שמסופר פעם על השפח חיים מצאנז, פעם נשב לידו אחד מהחשובי החסידים, הוא שומע את הרבי שמדבר ביטויים חריפים על עצמו, כמה הוא אפס, מה עשה הבדלים, כמה הוא לא עובד הקדוש ברוך הוא. ואז אותו חסיד עזר אומץ ואמר, רבי, אני אספר לך סיפור על החפץ חיים. פעם החפץ חיים ישב ברכבת, הוא שמע איש אחד שמפליג בשפחו של החפץ חיים, שכמה הוא צדיק וגדול וקדוש, והוא לא יודע שהחפץ חיים יושב לידו ברכבת ומקשיב לו. פעם לא היה נפוס כל כך מצלמות ותמונה שעוברת כל כך בקלות מאחד לאחד, אז הוא לא זיהה את החפץ חיים, לא יודע שכך נראה החפץ חיים. והוא מדבר בשבח החפץ חיים. החפץ חיים שיושב לידו אמר לו, סליחה אדוני, אבל הוא לא כזה צדיק כמו שאתה מתאר אותו, אתה סתם מגזים. ככה דיבר על עצמו לא טוב. אותו יהודי התמלא חמה ובא להכות את החפץ חיים, שככה הוא מעיז לדבר על החפץ חיים. מאז החפץ חיים למד שאסור לו לדבר לשון הרע אפילו לעצמו. אז הרבי ענה לאותו יהודי, אל דאגה, אותי אף אחד לא יכיר, אף אחד לא יגער בי. מרוב הנתנותו שרצה זכות לענבה, היה משפיל את עצמו בעיני עצמו, מדבר לעצמו דיבורים של שפלות. אבל על כל פנים רואים חפץ חיים
מפה למד שהסדם עשו אפילו לדבר רע על עצמו, כמו שרבנו הסעיר אותנו לדון גם את עצמו לקו זכות, ואיך שאדם ידע שהוא בעצמו מונג על ידיו יתברך, הכל הכל מושגח, כל התנועות והנגות והמחשבות, דיבורים מעשים שלי, גם מונגים על ידי הקדוש ברוך הוא. ורק רבנו אמר שעה ביום התבודדות שאין לו נשבר, שזה חשבון נפש, ולחיות לפני שני הדברים האלו ביחד, לא לחייב שלום ליפול לעצבות, כמו כן נסו לדבר רק גם על יצים ואבנים. מסופר על רבי נפתלי זילברברג מוורשה, פעם הוא בא לחפץ חיים, והחפץ חיים הזמין אותו שישבות אצלו בשבת קודש. אחרי שנטלו ידיים לסעודה, האורח רואה שהחפץ חיים ומברך ובוצע על חלות מלחם שחור שעשוי בקמח גז וזול, ולא מצא חן בעיניו, התפשטה על פניו הרסת של מורת רוח, ראו על הפנים משהו לא מוצא חן בעיניו, ולא הוציא מילה מהפה, והחפץ חיים הרגיש מה עובר לו בראש. אחרי שתואם מהלחם, אומר לו החפץ חיים, לחם שחור זה דבר טוב, לחם שחור זה מאכל בריא, מזין, אם אתה מזלזל בו, נמצאת מדבר לשון הרע עליו, והמשיך באכילתו. החפץ חיים לימד שאסור לדבר לשון הרע אפילו על דומם. זה היה אבון המרגלים שהוציא לשון הרע על עצים מהאבנים. אז רק עוד דיברנו על הפירות שהם גדולים מדי, על זה שאנחנו, על ארץ ישראל, על מה דיברנו? זה אדם שצריך לדעת שהוא מדבר רע, אז הוא כופר בקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה העולם שבראת? דעתי הגדולה בגרשיים, צריך להיות ככה וככה. אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, כל דבר ודבר לטובה. לכן, כמה צריכים להשתדל להחריץ את הלשון הרע מפיו, לא לדבר רע, ומראש, זה חצי לברכה, כל הזמן היה אומר, כשאין לך מה לדבר, אז פשוט אל תדבר. כשואלים אותך משהו, תענה לפי הצורך. והעיקר, תדבר טוב, כמו שרבנו אומר, כשאדם מדבר טוב על זולתו, מדבר אותו לקף זכות, הוא מעלה אותו באמת מקף חובה לקף זכות. ואז התבוננת על מקומו בעינינו, אתה מחפש איפה הרשע הזה שדיברתי עליו. ואתה רואה שהוא כבר עינינו, עלה למדרגה גבוהה יותר. מספר על רבי שמואל הנגיד, הוא היה מקורב למלך גרנדה בספרד, הוא היה שר האוצר שלו, שר צבא שלו. והמלך מאוד אהב אותו, היה נותן לו עצות, חוכמה, והיה לו סייעתא דשמיא. והמלך ראה שהוא הולך ביושר, ובסמוך לחצר של המלך היה אוכל ערבי, ששם היה לו את הבסטה שלו, והוא מאוד קינה בכבוד הגדול שהמלך רוחש רבי שמואל הנגיד לשר היהודי. פעם אחת כשהוא ראה לפניו את השר היהודי מטייל יחד עם המלך, ככה לא שלט בעצמו וחלק קלל אותו כללה נמרצת, ככה מקלל את השר היהודי, ורבי שמואל הנגיד שותק. בערה בו חמתו של המלך ואמר רבי שמואל, אני מבקש ממך תעניש את הרוכל האס פנים הזה, ומבקש ממך שתכרות לו את הלשון. את הלשון שבה הוא קילל אותך, נעץ אותך, עוד בפניי תכרות לו אותה. זה העונש שאני רוצה שתיתן לו. משמואל הנגיד, הבין שכל מעשיו של אותו האיש, זה נובעים מהצרות העין שלו, בגלל שהוא שרוי במחסור גדול, והוא עני גדול, זה מביא אותו לידי קנאה ושנאה. מה עשה רבי שמואל? הלך לאותו רוכל ונתן לו סכום כסף גדול והעמיד אותו על רגליו, וככה קנה אותו, איך שאומרים, והפך אותו להיות אוהב מושבע שלו. וככה עברה תקופה, ושוב המלך קורא לרבי שמואל הנגיד, אומר, בוא נלך לטייל. והנה להפתעתו המלך רואה את אותו רוכל שוב יוצא ומתקרב אליהם ומתחיל נדבר על השר היהודי, שבחים, כמה הוא טוב, כמה
הוא אמיתי וישר ועושה חסד. ככה התחיל לפאר את רבי שמואל הנגיד. המלך שרואה את זה משתומם, אומר רבי שמואל, אני לא ציוויתי אותך לכרות את לשונו. נענה עשה בחוכמה ואמר למלך, כדבר המלך עשיתי, חתכתי את לשונו הרע, נתתי לו לשון טובה תחתנה. אז נענה המלך מדבריו, הוסיף לכבד אותו ביתר שאת. כמה צריך להוציא את הלשון לרע מתוכנו, לדבר עם אותו לשון, לדבר טוב. זה היה אבון המרגלים שבאו דיברו רע על ארץ ישראל והכניסו בעם ישראל יאוש, יאוש שמגיע מכפירה, כי אם אדם יודע בידיעה ברורה, ברורה שהכל מונהג מאיתו יתברך ולטובה, זה לא יפול לייאוש. כי הנה השתבח שמו, שמלך מלכים לכם קדוש ברוך הוא, יש לנו אבא גדול שעד היום החיה אותנו וימשיך לחיות אותנו לא רחמים טובים, וזוכים שנתנו את ארץ הקדוש, את ארץ הקדושה, ארץ אשר הנה השם אלוקיך בך, אז אומרים שקדוש ברוך הוא שמשגיח עליה בהשגחה פרטית מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה המרגלים באו לו להכניס ספירה בעם ישראל, להכניס ייאוש בעם ישראל. הנה כל כך הרבה שנים ולא זכיתם להגיע לארץ ישראל, גם עכשיו לא תצליחו, גם עכשיו לא תרשו אותה. תראו איזה פירות יש שם גדולים, איזה משונים הם. אז מנגד בא כלב הצדיק ויהושע, ואז כלב אומר ויעש את העם. הוא אומר טובה הארץ מאוד מאוד, עלו נעלה והרשנו אותה. כנגד הרע של המרגלים הוא מכניס בעם ישראל חיות וחיזוק, שתדעו שאם הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הארץ הזאת, אז עלו נעלה והרשנו אותה. ואז זה וכלב עמד בניסיון קשה כנגד ידע רעה של 10 אנשים שמדברים רע ומכניסים כפירה ועצות בעם ישראל. בא כלב ויהושע מדברים טוב, אז הוא זוכה בזה קדיש השם השם בעולם, אז הקדוש ברוך הוא זוכה אותו, מזכה אותו לנחלה בארץ ישראל. אז אנחנו צריכים ללמוד מהצדיקים האלו כל הזמן ללכת בדרכם, לדבר טוב על ישראל, לדבר טוב על ארץ ישראל, לראות את הטוב כל הזמן, שזה הדיבור טוב הזה שמדברים הוא יסתובב באוויר ויכניס בעם ישראל את האמונה, את התקווה ואת השמחה, שעדי זה נגאה וכל זה עדי נשתדל להפיץ, לדבר מתורתו של רבנו נחמן בן פגה המנחם הגדול בן שמחה שמשמח את כל ישראל, בנו הקדוש שאמר שיש לי תוקד על ביאת המשיח, כי היא האש של הגאולה שבה השם נזכה לגאולה הפרטית והגאולה הכללית, ובניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.

מסופר רבי מוישה מייזליש, הוא היה מהראשי הקהל בווילנה ומגדולי תמידי בעל התניה, וחיבר ספר שנקרא שירת משה על תרי"ג מצוות. הוא היה מראשוני העולים לארץ ישראל כ-200 שנה, והוא סיפר פעם איזה מעשה היה לו עם נפוליון, ואמר לו שהאלף של החסידות הצילה אותי ממוות ממש. כידוע, במלחמת נפוליון, שהוא היה לו מלחמה נגד הצאר הרוסי, היה מחלוקת בין גדולי הדור האם לתמוך בנפוליון הצרפתי או בניקולאי הרוסי בצר. ודווקא בעל התניה, הוא היה מתומכי הצר הרוסי, וכי הוא סבר שאם נפוליון ננצח והאג'נדה שלו בעולם לעשות שוויון בין כולם, בין היהודים לגויים, אז עם ישראל האלה מבחינה כלכלית מצבם יהיה טוב, ואז הם יתרחקו מהקדוש ברוך הוא, חכו מהתורה ומצוות. ככה סבר בעל התניה. ולא רק שככה הוא סבר, הוא גם פעל לטובת הניצחון של הרוסים כנגד נפוליון. ובעל התניה שלח את רבי, את אותו רבי מוישה מייזליש, שהוא יהיה מרגל. רבי מוישה מייזליש הזה, הוא היה חכם ו למדן גדול, גם שלט בשפות רבות, גרמנית, רוסית, פולנית, צרפתית, היה גם חכם במדעים. כל מיני העולם היה בקיא בהם. אז הוא שלח אותו בלטניה שירגל אצל הצרפתים ויביא את הידיעות אל הצבא הרוסי. ומה ציווה עליו הרבי? הרבי ציווה עליו שהוא התחבר למפקדים הצרפתיים, עד שיתנו לו איזו משרה ככה רמה בתוך המפקדים הבכירים בצבא, איפה שהסתובבים כל הסודות של המלחמה. והוא נכנס לצבא, ואז מצא חן בעיני המפקדים הבכירים, ועד מהרה נתנו לו איזו משרה טובה אחד מהמחלקות הסודיות של הצבא הצרפתי. ואותו רבי מוישה היה מציע להם הצעות שהתקבלו ביניהם והצליחו, הציע להם הצעה איך להציב שמירה סביב מחסני הנשק שלהם בווינה, וככה מנע פגיעה במחסני הנשק. ככה ראו שהעצות שלו עצות טובות, וככה לאט לאט הוא התקדם והיה חשוף לכל הסודות של המלחמה, מה הצרפתים מתכננים נגד הרוסים. וכל המידע הזה היה מעביר לרוסים, וככה היה מכשיל את הצרפתים במזימות שלהם נגד הרוסים. יום אחד רבי מוישה היה בחדר הפיקוד, והוא ראה ויכוח שמתנהל בין המפקדים איך לנהל את הקרבות בחזית המלחמה. ומפות גדולות היו פרוסות על השולחן, ומצביעי הצבא התחילו לדון איפה להעמיד את כוחות הצבא, איפה להעמיד את החיילים האלו, איפה את אלו. ורבי מוישה ככה עמד ומתבונן, והכניס בדעתו לזכור את הדברים שלהם, מה הם מתכננים, וכל זה להעביר לצבא הרוסי. לפתע נפתחה הדלת ובעלה, ונכנס שם בכבודו בעצמו המצביא נפוליון. נפוליון מספר ימים כינל בו חשד שנמצא מרגל בכיר בתוך הפיקוד העליון, שהוא מעביר את כל הסודות לרוסים. אז הוא התפרץ לחדר שישבו פה כל הקצינים הבכירים, והתחיל להביט בפנים של כל אחד ואחד, לראות אם הוא על התנועות של הפנים הוא רואה פחד, וכך הוא יזהה מי המרגל. ואז העיניים שלו נתקלו באותו רבי מוישה מייזליש, שליח של בעל התניה. כשהוא מסתכל עליו, הוא רואה את רבי מוישה מביט על המפות,
ובציפורניים שלו חורט על המקל שלו, היה לו מקל ביד, שרטוטים, מסימנים, ככה שהוא יזכור מה התכנון של המלחמה. אז כשנפוליון ראה אותו, שאל מי זה האיש הזה שעומד פה, וככה ניגש בצעדים חפוזים, נעמד מולו, ושאג עליו, אני יודע כי מרגל רוסי אתה. וכשהוא דיבר את זה, שם את ידו על ליבו של רבי משה, לראות אם פעימות הלב שלו התגברו, לראות אם הוא מתרגש, אם הוא נבעל. אז הוא שלח בחדר, כולם המיתו במתח לראות מה קורה פה, ורבי משה לא נרתע ולא נבעל, בקור רוח אמר למלך, אדוני הקיסר, איני מרגל חלילה, בגלל הבקיאות שלי בשפות, בהרבה שפות בחרו בי פקידי הקיסר לשמש כמתורגמן. כשנפוליאון הרגיש בידו שליבו של רבי משה לא פועם, אלא פועם ברגילות, לא בחוזקה, האמין לו ושילח אותו לנפשו, אז אמר רבי משה, כשסיפר את הסיפור הזה, רואה אתה איך א' של החסידות הצילה אותי עם מוות, כי א' להאמין באלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, מתחזק בביטחון ובאמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, ככה שהלב לא ירעד, זה מה שהציל אותי ממוות, והציל אותי מציפורני נפוליון.

כותב מאורן, תורה, קוף חפתת, אומר רבנו, כשמקורב לצדיק, אף על פי שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד, והאמונה לבדה שמאמין בצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך. הוא מסביר רבנו, שטבע האכילה, כשאדם אוכל מאכל כלשהו, המזון יתהפך לניזון. האדם שהוא ניזון מהמאכל, המאכל נכנס לגופו ונתהפך, נכלל באותו אדם, מתפזר לו באיברים, בדם, וכמו שהחי, בעל חי שאוכל צומח, הסבים, מתהפכים מהסבים לחי שנכנסים בתוך מאה של הבהמה, ככן מחי למדבר, שהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר, וכל מקום שנכנס לשם המזון שהתחלק לאיברים נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם, חלק שנכנס מהמזון שנכנס למוח נתהפך למוח, נכנס ללב נתהפך ללב, וכן נשאר האיברים. אומר רבנו הקדוש, זה מה שכתוב בפסוק, ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ? ארץ זה האמונה, והיא אוכלת יושביה. כי כשאדם נכנס לארץ, לאמונה, הוא נאכל אצלה, הוא מתהפך למהותה. המקביל הזה זה האמונה בצדיק. כשאדם דבוק לצדיק ומאמין בו, הוא נאכל לצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש, ממש כמו בחינת ארץ ישראל. שארץ ישראל, חזן אמרו עליה, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון. למה? כי ארץ אוכלת יושביה, שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. ולכן חזן אומרים שאפילו המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז ארץ ישראל זה בחינת האמונה, כשאדם נכנס את האמונה לארץ ישראל, הוא נכלל בתוך האמונה הקדושה, כמו אוכל שנתהפך לניזון, שנכלל בתוכו כך, אדם שנכנס את האמונה, הוא נכלל בתוך האמונה הקדושה. וזה אומר רבנו, שאדם רוצה להכניע את החומר, את המידות הרעות שלו, הוא צריך מקרוב עליי מרעים לאכולת בשרי, צריכים שהנפש תאכל את הבשר, שהמוחים הקדושים, הדעת הקדוש, הוא יאכל את הגוף, שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה, כמו שרבנו אומר במקום אחר שצריך, את הערות הנשמה, שהגוף גם יקבל מזה. מה זאת אומרת שהגוף יקבל מזה? שאדם יחיה את זה פה בעולם המעשה, בגשמיות, יחיה את האמונה, את הדעת של הצדיק האמת. הוא אומר רבנו, שהעיקר שהכל תלוי בו, זה הרצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב השם יתברך ולעבוד אותו, רק מה לעשות? יש לנו תאוות הגוף, קשה לנו לשבור אותם. זה ידי התקרבות, זה אמונת הצדיקים, שזה בחינת האכילה, הוא נהפך לצדיק ונתהפך למהותו. אבל אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. ומבחינת מזון שאין לו להתהפך לניזון, כמו אדם שאוכל אכילה שמטיבו לא סובל אותו, אותו אוכל, זה לא מתעכל והוא מקיא אותו. אותו דבר, אדם שלא מעוניין, לא מעוניין להתקרב לצדיק, לא מעוניין להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כביכול הצדיק לא יכול לסבול אותו, מקיא אותו, כמו בארץ ישראל, שכתוב בארץ ישראל, כאשר קאה את הגוי, שהיא לא יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה, שיתפך למהותה, היא מקיאה אותו, השם מצילנו. אז רבנו מגאה לנו פה, שאנחנו נמצאים בתקופה של בירור, של
שלאחוז בכנפות הארץ ורשעים ינערו ממנה. שמי שנאחז בצדיק, באמונה, רוצה את הצדיק, רוצה את עבודת השם, אז הוא מחזיק מעמד, אבל רשעים נערו ממנה. ואיך רבנו רוצה שנהיה אחוזים בצדיק האמת, שנתהפך למהותו, שנכלולים בצדיק האמת. זאת אומרת, שהעיסוק שלנו יהיה בתורה של הצדיק האמת, ברבנו, כל הזמן סביב התורה של רבנו, שזה תורת חיים שמחיה את האדם. זה, כמו שרבנו אמר, תורה דעתיק הסתימה שירדה עכשיו לעולם, לגאול את עם ישראל. שכל הזמן העסק שלנו סביב התורה של רבנו, ההפצה בתורה של רבנו. כמו שרואים בפרשת שלח לך, שבסוף הפרשה, בפרשת ציצית, התורה אומרת, דבר עם בני ישראל ואמרת עליהם, עשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם ולתנו על ציצית, כנף פתית תחלת, והלכם לציצית, ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. אומר רשי, שמאנגימטריה של ציצית, 618 חוטין וחמישה קשרים, תרי"ג מצוות, שכל הזמן אדם יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, יקלל בקדוש ברוך הוא. שזה התכלית, שכל הזמן לזכות את הקדוש ברוך הוא, נסתכל על הציון לזכות את הקדוש ברוך הוא, כמו כל מצוותיך האמונה, כל מצוות הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנזכה על ידי זה להתחזק ולהאמין בקדוש ברוך הוא ולהיכלל עוד בקדוש ברוך הוא. ואז ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, שהלב והעיניים הם מסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. שהעדה, שאדם כל הזמן ידבר בקדוש ברוך הוא, ויזכה שהגוף שלו יקלו בתוך הנשמה, בתוך הדעת הקדושה, אז הוא יכניע את התאוות ולא יתור אחרי לבבו ואחרי עינו. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. בזיכרון הזה, כל הזמן לזכור את הקדוש ברוך הוא, נזכה להיות קדושים, נזכה לזכור שאני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, שזה העיקר התכלית, שנקבל עלינו עול מלכות שמיים. אז זה רבנו מגלה לנו, שככה צריך אדם לזכור שכל המוח שלו תמיד יהיה סביב האמונה, סביב המצוות, סביב התורה של הצדיק, שיתהפך למהות של הצדיק,

0: מה אנחנו צריכים כל הזמן להגדיל תורה ולהדיר, שזה יהיה העיסוק שלנו. ורבנו אומר שהאמונה, שאדם מאמין בצדיק האמת, זה מועיל לעבודת השם יתברך, וזה הוא נכלל בצדיק האמת, וזה השם שנזכה. על ידי התעסקות בתורה של הצדיק האמת, לגאולה השלמה, ונזכה לראות, שאני אדוני אלוהיכם, לראות בגאולת ישראל, ומלא הארץ דעה את השם, כמים להם מכסים, אמן כן יהי רצון.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד...

שלום וברכה, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, שתתענגו על השבת ושתזכו לכל הישועות, נחלה בלי מצרים, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שנזכה לגאולה שלמה ולכל הישועות בעזרת השם.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. כידוע, כפי שאמרנו בעבר בכמה וכמה הלכות, יש לנו הלכה פסוקה בשולחן ערוך, סימן שלם העוסק בחובת קריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום כל שבוע לפי סדר הפרשיות, חובה לגברים ונערים. החובה היא כל פסוק מהפרשה לקרוא אותו פעמיים, ופעם אחת תרגום אונקלוס שנמצא לפסוק הזה. דברים ידועים. פה אני רוצה לדבר על שאלה מעניינת. שאל אותי אדם, הוא אומר, תראה, אני קורא כל פסוק פעמיים, והתרגום, אני מאבד את הרצף של קריאת הפרשה, מאבד את הריכוז, ואין לי בכלל הבנה בפרשה. תן לי לקרוא את כל הפרשה מכה אחת ברצף. אני מתרכז, מבין את כל הסיפור, את כל המהלך, את כל כוונת התורה בפשט, הרווחתי משהו. אגב, אני חוזר לפרשה שוב כולה. כל הפרשה מקרא, חזרה נוספת, הבנה בהירה. אגב, התרגום לא אכפת לי, מבין או לא מבין, אני אקרא את כל התרגום במכה. האם זה טוב או לא טוב? אמת, מבחינת הבנת הפרשה, אחד כזה עדיף שיקרא כמו שהוא אומר. נכון, אני רק כך. אבל טעם קריאת הפרשה כדי שנהיה בקיאים בקריאת הפרשה, לא בהבנה שלה. שידע את המילים. מילים? אז למה עשו ככה? יש בזה עניינים גם בפשט וגם בסוד, דווקא פסוק פסוק. ולכן, הלכה למעשה, לכתחילה, אם הוא שואל אותי מה עדיף, עדיף יקרא פסוק, פסוק. פסוק אחד, פעמיים יקרא, והתרגום הוא כלוס שלו. ממשיך פסוק הבא, פעמיים לקרוא את הפסוק, ופעם אחת התרגום שלו. יגיד לי, אני בכל זאת מתעקש לקרוא את הפרשה מכה אחת, הוא יוצא ידי חובה. שואל אותי מה עדיף? עדיף בכיוון השני שאנחנו אמרנו. תודה רבה.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע קריאה מפרשת השבוע בנוסח יהודי מרוקו מפי הרב איתמר מלכה. שיהיה לכם המשך האזנה עריבה.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו אני שר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי, הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס שאיבד וגם נגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור שייכים לכינורו ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

ברוך השם, כן ירבו, הגדיל תורה והאדירה, השתבח הבורא ועודת התורה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים, בעזרת השם, ברך להזמין אתכם לשיעור הבא, דיבורים באמונה והתחזקות נפלאה מחברנו, דידנו, בן יהודה השלב, בעזרת השם יתברך שיחזק אותנו וידבר אל ליבנו, ושוב הדעת נפלאה ודיבורים טובים ונעימים. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל דיבור ודיבור. אז בעזרת השם ברך, אנחנו כבר עוברים לשיעור בהתחזקות ואמונה מפי הרב בן יהודה שלו. המשך הזנה הרבה לכולם, לכל המאזינים יקרים, בכל אתר ואתר. להתראות ולהשתמע.

שלום, שלום לכל המאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהולכים ומתעצמים וגודלים, וברוך השם, משתבח שמו, נוספים עוד מאזינים ועוד מאזינים.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, אנחנו בהלכות שבת, אנחנו עכשיו בהלכות קידוש בנושא חלוקת יין לכל המסובים. אומר הרב, כדי לקיים מצוות הקידוש צריך המקדש או אחד מהשומעים לשתות מלוא לוגמיו יין כמבואר לעיל. כן, דיברנו על זה בסעיפים הקודמים, ששיעור מלוא לוגמיו זה אם אדם לקח שלוק והוא יכול למלא לחי אחת, לנפח אותה בשתייה, זה נקרא שיעור של מלוא לוגמיו. ושאר השומעים יוצאים בזה ידי חובת הקידוש, אף שלא שתו בעצמם מן היין. אבל מצווה מן המובחר שכל אחד מן השומעים ישתה מן היין של הקידוש. כן, אז לכתחילה מספיק שהמקדש קידש, שתה שיעור מלוא לוגמיו והוציא את כל המסובים שהיו בשולחן מצוות הקידוש. אבל יותר מובחר שכל אחד בעצמו גם יטעם מהיין של הברכה. אלא שלכתחילה, אם רוצים שכולם ישתו, צריך לשים לב שלא למזוג מכוס היין ששתה בה המקדש לשאר הכוסיות, מפני שכבר למדנו שיין ששתו ממנו נקרא יין פגום ואינו ראוי לכוס של ברכה. אז ברגע שבן אדם שותה מכוס של יין, זה נקרא שהוא פגם את הכוס של הברכה. ואם הוא עכשיו ימזוג מהכוס הזאת לשאר האנשים, הם ישתו יין פגום. אבל אם כל בני המשפחה הם שותים מיין הקידוש בעצמה, כי הוא שתה את השלוק הראשון ועכשיו התחיל לקרלג לכולם, אין הם נחשבים שותים יין פגום, מפני ששתיית כולם נחשבת כשתייה אחת רצופה. אבל אם הוא לוקח את הכוס שהוא בירך עליה ועכשיו מוזג לכוסות של כולם, זה נקרא שכל אחד קיבל יין פגום. אז לכן מי שרוצה לקדש ואז לחלק את היין כל אחד לכוס שלו, צריך להוסיף תחילה יין מהבקבוק לכוס. ועדי כך, היין שבכוס נקרא מתוקן ואפשר למזוק ממנו לשאר המסובים. כן, מה שמתקן לנו את היין שבתוך הכוס, שאם אחרי השתייה מזגנו עליו עוד טיפה יין מהבקבוק, זה תיקן את היין ועכשיו אפשר לחלק יין לכל המסובים. ויש כאלה שנוהגים שהמקדש מוזג לעצמו מכוס הקידוש לכוס אחרת, כשיעור מלוא לוגמיו, וממנה הוא שותה את היין. וכך הכוס של הקידוש עצמה נשארת בלא פגם, וממנה הוא מוזג לכוסות של שאר השומעים, ובדרך כלל צריכים להוסיף יין לכוס הקידוש כדי שיספיק גם לכל השומעים. אז יש בינה כזה שהמקדש הוא מקדש בכוס של הקידוש, אחרי הקידוש ישר הוא שופך לכוס אחרת לפני שהוא שתה, וככה היין לא פגום, ושותה ממנה, ואז מהכוס של הקידוש הוא יכול לחלק לכולם. אבל בדרך כלל, אם הוא כבר שתה והוא רוצה להספיק עוד לחלק לכולם, כנראה צריך להוסיף יין, כי פרקטית לא יהיה מספיק יין בתוך הכוס לכולם. אומר הרב, יש עוד דרך טובה, למזוג לפני הקידוש יין לכוסות של כל המסובים. לפני שהמקדש מתחיל כבר לקדש, כל אחד לוקח, עומד כבר עם כוס קטנה שיש בה שיעור מלוא לוגמיו לעצמו. ואחרי שישמעו את הקידוש, ישתו מהיין שלפניהם. כשנוהגים כך אין צורך שהמקדש ימזוג להם יין מכוסו, מפני שהיין שהיה מונח לפניהם בעת הקידוש הוא גם נחשב כיין של קידוש. ויש שתי מעלות לדרך הזאת. הדרך הראשונה, שמקצרים את משך ההפסקה שבין הברכה לשתייה, כי שבן אדם מקדש עד שהוא מוזג לאחרון יהיה פה אריכות בין הברכה לשתייה, ואם הכוס כבר ביד שלו איכשהו עשה את הקידוש ישר הוא יכול לשתות. סעיף ב', אין שמץ של פגם ביין, ודרך זאת טובה במיוחד כאשר מספר השומעים הוא גדול, וכן כאשר ישנם אורחים שאולי לא הרגישו בנוח לשתות מיין שנמזג מהכוס שהמקדש שתה ממנה, וכיוון שאין להם רביעית בכוס, ישתו אחר המקדש. גם כאשר שומע הקידוש אינם שותים מיין, עליהם לשתוק עד שהמקדש ישתה מלוא לוגמיו, ובדיעבד אם הם דיברו לפני שהוא שתה מלוא לוגמיו, יצאו ידי חובתם. אם הם רוצים לשתות מהיין, עליהם אבל לשתוק עד שישתו מהיין. כן, אז אסור שיהיה הפסק של דיבור בין הברכה לשתייה. לכן, בגלל שהוא צריך להוציא את כולם ידי חובה, אז אם הוא בירך, אסור שהם ידברו אם הוא צריך להוציא אותם, ועד אחרי שהוא שתה. אבל אם הם דיברו בדיעבד, הם יצאו. אבל אם הם עצמם רוצים לשתות והם דיברו, הם צריכים עוד פעם לברך בורר פרי הגפן ועד לשתות. אנחנו בעניינים של כיסוי החלה.
אומר הרב, המנהג הרווח זה לעמוד בעת הקידוש שבליל שבת, כי יש בו עדות על בריאת העולם, והעדים צריכים לעמוד בשעת עדותם, וכן אמר הרי הקדוש על פי הסוד, וכך מנהג יוצא ספרד וחסידים יוצא אשכנז, ומנהג יוצא אשכנז לשבת בקידוש, כדי שהקידוש יאמר ממש במקום הסעודה, ודרך הסעודה בישיבה. בנוסף לכך, על ידי הישיבה נעשים כל השומעים והמקדש קבועים יחד, ויש מיוצא אשכנז שמעדרים לעמוד בית שאומרים פסוקים ויחולו, ואחר כך מתיישבים. כן, אז יוצא ספרד והחסידים וגם עדות המזרח, הם עומדים בקידוש, חלק מיוצא אשכנז יושבים כל הקידוש, ויש כאלה שיושבים בהתחלה, עומדים בהתחלה ואחרי זה מתיישבים, אחרי ויחולו. בקידוש היום לדעת כולם עדיף לשבת. כן, נוהגים רוב ישראל, ואף על פי כן יש גם שנוהגים לעמוד וניסו במנהגם. פה אנחנו רואים איך ההלכה היא כזאת רחבה. בגלל זה באדם שנמצא במקום, ואם הוא יודע באמת את כל השיטות וכל עניינים, לא צריך להעיר ולא צריך להיכנס למחלוקות. כמעט בכל הדבר יש לבאדם על מה לסמוך. תראו כמה סוגים של מנהגים יש בענייני הקידוש. ואף שאישה יכולה לקדש כאיש, נהגו שהאיש מקדש עבור בני משפחתו. כאשר כמה גברים בעלי משפחות צועדים יחד, מוטף שאחד יקדש עבור כולם, כי ברוב העם הדרת מלך. אבל גם פה יש לפי מנהגים שכל בעל משפחה מקדש לעצמו, ואם באדם מורח, אפשר לשאול אותו, אתה רוצה לקדש לעצמך או שאני יוצא איתך ידי קידוש? וככה כל אחד יצא ידי שיטתו. נוהגים לחסות את החלות בשעת הקידוש, מפני שיש בידינו כלל. שבכל עת שיש לפנינו לחם ויין, ואנו רוצים לאכול משניהם, צריכים להקדים ולברך על הלחם, שהוא חשוב מהיין. וכאשר צריכים לקדש, הרי צריך להקדים את היין לחלה, כדי שלא לעבור על סדרי הקדימה, מכסים את החלות. וכן, כאשר יש לפניו מזונות, צריכים לחסותם ואת הקידוש, שאף הם קודמים ליין. וכשאורחים קידוש לציבור אחר תפילת שחרית, כל מי שמתכוון לשתות מהיין לאחר הקידוש, צריך לחסות את העוגות שלפניו, ומי שאינו מתכוון לשתות מים אחר הקידוש, אינו צריך לחסות את העוגות שלפניו. לפי טעם זה אין צורך להניח את החלות על השולחן בעת הקידוש, ורק אם הן כבר מונחות על השולחן, אז צריך לחסות אותם. ויש כאלה שמוסיפים עוד טעם לכיסוי החלות, שחלות השבת הכפולות רומזות למן שירד לישראל במדבר, והמן היה מכוסה מלמטה ומלמעלה, בטל. וכנגד זה מניחים את החלות על מפת השולחן ומכסים אותם במפה. לפי טעם זה יש מדקדקים להניח את החלות מכוסות על השולחן עוד לפני הקידוש, זכר למן. ויש נוהגים להשאיר את החלות מכוסות עד סיום ברכת המוציא. ויש נוהגים לפי טעם זה לחסות את החלות גם לפני סעודה שלישית. שכל אחד יעשה כמנהגו הוא, העיקר שנזכה להיות בשבת, בשמחה, באחדות. עם האישה והילדים, שתהיה אווירה טובה, אווירה שמחה, שירי שבת, שהקידוש לא יהיה דבר של מתח ולחץ, ויש בזה הרבה עניינים, כל אחד רוצה, יכבדו אותו, וכל מיני דברים כאלה. אנחנו רואים שיש פה הרבה שיטות לכל דבר, ובאמת העיקר לקדש את השבת, לדבק בקדוש ברוך הוא, להמשיך את האור שלו לתוך הבית, שיהיה בשורות טובות לכולם, שבת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

העץ שרצה. עץ קטן שעמד לו ביער גדול היה מכוסה במחתים חדות ודוקרניות ולא בעלים. העץ חשב לעצמו, לכל העצים האחרים יש עלים ירוקים יפים, ולי יש רק מחתים דוקרניות.

חיצוניות. אף אחד לא רוצה לגעת בי. לו רק יכולתי להשתנות, הייתי מאחל לעצמי עלים שעשויים מזהב. בלילה העץ הקטן נרדם, וכשהתעורר בבוקר מצא את עצמו מכוסה בעלי זהב זוהרים ומבריקים. כמה נפלא, לאף אחד מהעצים האחרים אין עלי זהב כמו שלי. לקראת הערב עבר שם רוכל עני שראה את ברק עלי הזהב, ניגש לעץ ומיד כתף את כל העלים. העץ בכה, כל עלי הזהב שלי נעלמו, לו רק יכולתי להשתנות הייתי רוצה שיהיו לי עלים עשויים מזכוכית. הוא שוב נרדם, כשהתעורר בבוקר ראה שהוא מכוסה בעלי זכוכית שקופים ויפים. אני מאושר, אף עץ ביער לא מנצנץ כמוני. אז באה שערה גדולה ורוח חזקה פגעה בזכוכית וכל העלים התנפצו על האדמה. עלי הזכוכית שלי, בכה העץ הקטן. אני ערום, לו רק היו לי עלים ירוקים. הוא שוב נרדם, ובבוקר כשהתעורר, העץ הקטן היה מכוסה בעלים ירוקים בדיוק כפי שחלם. הוא היה מאושר. עכשיו אני כמו כל האחרים ביער. איזה רעבה שחלפה במקום ראתה את העלים הטריים והתחילה לחרסם ולחרסם עד שכרסמה את כל העלים והעץ שוב נשאר חשוף. העץ בכה וקרה, אינני רוצה יותר עלים, לא עלי זהב ולא עלי זכוכית, וגם לא עלים ירוקים. אילו רק יכולתי לקבל את המחתים שלי בחזרה, אני מבטיח שלא אתלונן יותר. העץ נרדם, וכשהתעורר בבוקר ראה שמחתים מכסות אותו. הוא היה מאושר, הוא אהב את המחתים שלו, ושמח להיות מכוסה בהם כל ימות השנה. העץ שרצה.

כולם בסך הכל שליחים של המלך. בדרכם של רבי מנשה מאיליה ואחד מבעלי הבתים החשובים בעירו, פגשו הם באדם פחות ערך שדיבר אליהם בביזיון ובחוצפה. שאל בעל הבית את רבי מנשה, מדוע הרב לא ענה לו והשיב לו כגמולו? רבי מנשה שתק ולא השיבו דבר. המשיכו השניים בדרכם כשלפתע הגיח טייש ודחף את בעל הבית הישר אל תוך הבוץ. הוא התלכלך והתבזה לעיני העוברים והשבים. שאלו רבי מנשה, מדוע אתה שותק לטייש? הרי הוא לכלך וביזה אותך. השיבו בעל הבית החשוב, זה לא אדם אלא טייש. כשטייש מבזה, אין מה להתבזות. אמר לו רבי מנשה, יפה אמרת, וכך צריך להתייחס לכל אדם מבזה, כאשר אין לו מדרגת אדם. לעתים עומדים בדרכנו אנשים המתנהגים כמו מלאך השטן, מנסים להסיט אותנו מדרכנו, להפריע לנו בעמלנו, להביא אותנו לידי כעס, לביזיון, העיקר שניפול ברשת שלהם ונהפוך מאנשים רגועים לאנשים לחוצים, כעסנים ומוטרדים. השטן הזה הוא הניסיון שלנו לבדוק האם אנו מאמינים שבורא עולם מסובב את העולם או האדם העומד ממול מכתיב את הקצב. עלינו לזכור ולהפנים שבורא עולם הוא מסובב הסיבות, הכל בידו. האדם שמולך הוא רק מוקש בדרך שלך, רק מכשול כדי להסיט אותך מלהגיע ליעד שלך. כשתבין זאת, תזכה להיות אדם שלב ורגוע. כולם שליחיו של המלך. מי שמכעיס אותך, מבזה, מרתיח, הוא לא אחר מאשר טייש. כמו שמטייש אתה לא תתבזה אלא תעביר, כך גם מכל אדם אחר. פשוט תעביר. המכשולים שבדרך לא צריכים לעצור אותך. אם עומדת לפניך חומה, אל תחזור על עקבותיך. אל תוותר. תלמד איך לטפס עליה, לעקוף אותה. היא רק רוצה לבחון את כוח הרצון שלך, את האמונה והביטחון שלך. תזכור, כל מכשול יביא אותך למקום גבוה יותר. כל ביזיון שחלילה תתבזה בו, ינקה את נשמתך וייתן לך הצלחה במקומות אחרים בהם כשלת. כולם בסך הכל שליחים של המלך. כשאתה מתעורר, אתה יכול להורר. כאשר רצה רבי מאפתא לבנות בית כנסת, והיה זקוק להון רב לצורך בנייתו, הוא עמד סמוך למקום הבנייה וביקש כסף מהציבור. הציבור הגיע בהמונה ותרם תרומות רבות לצורך בניית בית הכנסת. כך עשה מדי פעם לפעם. בחלוף הזמן, כשכוחו לא היה במותניו, הוא מינה את בנו רבי יצחק מאיר במקומו, שיתרים את הציבור לסיום מלאכת הקודש. מאז המינוי של הבן התמעטו התורמים וסכומי התרומות. ניגש הבן אל אביו וסיפר לו על מיעוט התורמים והתרומות. אמר לו אביו, אסביר לך את פשר הדבר. כשאני עמדתי כאן וביקשתי תרומות, הייתה בקרבי התעוררות גדולה לבנות את בית הכנסת. ההתעוררות נכנסה בליבות האנשים, והם באו מאליהם ובהמוניהם לתרום תרומות מכובדות. כיוון שהלכתי, לא היה מי שיכניס את ההתעוררות בליבם, ולכן גם נפסקו התרומות. האדם הוא הפרסומת הטובה ביותר, בין למוטב ובין חלילה להפך. במעשיו של אדם הוא יכול להשפיע על אחרים גם מבלי שידע, הרי מסתכלים עליו, לומדים ממנו ומנסים לחכותו. כאשר האדם מלא בהתלהבות לעשות טוב, הוא מעורר איתו רבים אחרים, הם מתעוררים ומעוררים אחרים. ובכך מאדם אחד שעושה מעשה טוב, מושפעים רבים אחרים. לא צריך להיות אדמור כדי לעורר אנשים למעשים טובים. פשוט תשפר את התנהגותך בחוץ, את הדיבור שלך, את ההתלהבות שלך במעשים טובים, ובכך תעורר אנשים רבים. כשאתה מתעורר, אתה יכול לעורר.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

בן אדם צריך לעבור בעולם הזה כמה בלבולים, כמה מכשולים, כמה גלגולים, עד שהוא תופס ש... בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על קשר צר מאוד, והאמת חדה כחוט השערה, והעיקר זה שלא יתפחד כלל, צריך לשמוח ולא לשכוח.

שבת שלום לכל החברים והמאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים קצת עם המוזיקת רקע, פרשות השבוע. אנחנו פרשת בשלח, וכמה הפרשה רלוונטית, כמה הפרשה הזאת רלוונטית למצב שעובר עלינו עכשיו, על עם ישראל. ועכשיו אומר רבי נתן שבעצם כל הסיבובים, כל המצבים, כל הניסיונות שעוברים על כל אחד, כמו שאמרנו בשיר, באדם צריך לעבור בעולם הזה כמה בלבולים, כמה סיבובים, כמה גלגולים, הכל זה בשביל הבחירה והניסיון. כל מה שעובר עלינו מבוקר ועד ערב, וכל מהלכי חיינו, עם מי התחתנו, איפה גדלנו, איפה אנחנו עובדים, הכל זה סיבובים, כל אחד בפרטיות. ויש גם סיבובים כמו עכשיו שעוברים על העם בכלליות. והוא אומר הכל זה בשביל הבחירה, לבחור אם לקלוט שהקדוש ברוך הוא שולט במצב, הוא מנהיג את המצב, או שחס ושלום יש פה איזה כוח לטבע, איזה כוח שזה לא הקדוש ברוך הוא, שזה הכפירה. וזה היה הפגם של המרגלים בפשטות, שהם היו אנשים גדולים, נשיאים, צדיקים, חכמים, למדנים, תראו עד איפה זה מגיע. אבל הם הלכו, היה להם פחד, והם הלכו אחרי החשיבה שלהם והחוכמות שלהם. הלכו בשכל של טבע. אמרו, תראו איזה גדולים הם, איזה חזקים הם, כל הזמן יש פה הלוויות, אין לנו סיכוי. והם בעצם ראו מה שהם רצו לראות, בדרך שבאדם רוצה ללכת לראות, זה מה שהמציאות מראה לו, ובגלל זה לא זכו להיכנס לארץ ישראל. ורק יהושע וכלב, הם הרגישו את הקרירות הזאת שהחוכמות, הטבע הכניסו, של המרגלים הכניסו להם בלב, והם ישר רצו בתמימות. רץ ליהושע, יהושע רץ למשה רבנו לצדיק, כלב רץ לקברי הצדיקים, לקברי האבות, לאברהם, ליצחק. הם היו חייבים לקבל את הרוח של האמונה, את הרוח של הביטחון. הם לא רצו שהם יחלישו אותם, יקררו אותם. וכמו אז, גם היום, מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה. עיקר המלחמה והניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה לקלוט שהוא בעצמו נלחם לנו. נכון, דרך שליחיו הנאמנים, אבל זה הוא פועל דרכם, ורואים, הוא עושה לנו ניסים שלא יתוארו בשום שכל אנושי, נפלאות במימד של היסטוריה, וגם בניסים כלליים על עם ישראל, וגם ניסים פרטיים להרבה אנשים, כל אחד בביתו, במשפחתו. רק אתמול שמענו איזה נס שהיה עם סורוקה, עם הבית חולים. שמעתי הקלטות של רופאים, שלחו הקלטות של רופאים שהם לא יודעים איך לתאר, איך לתרגם את זה שפינו את הבניין ממש יום לפני שהטיל פגע. הם אומרים, תקשיבו, זה משהו נס, אנחנו לא יודעים להסביר את הדבר הזה. או רואים כל מיני סרטונים של בתים, שכל הבית נחרב, פתאום ספרי קודש נשארים, תמונות של צדיקים, כל דברים שקשורים לקודש, הכל נשאר שלם. רחוב שלם של נהרס, פתאום חנות של תדמישי קדושה עומד שלמה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה לנו, אני זה הדבר הנצחי פה, אני זה הדבר השלם פה, אני משגיח. הרוחניות שלכם, האמונה שלכם, הקדושה שלכם, זה מה ש... זה המציאות הכי הכי יציבה, בזה תתעלו. ועוד הרבה הרבה סיפורים של השגחות, זה רק קמצוץ, ואני מאמין שכל אחד, גם אנשים חוו את זה בתוך עצמם. וזה העיקר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לגלות לעם ישראל את האמונה, את האמונה הקדושה, את הביטחון, שמחה, שנהיה עם שמחה בקדוש ברוך הוא, האיראנים, הפרסים, הם רק, איך אומרים, בובה. אנחנו צריכים לזכור באמת שהכל תלוי בבחירה שלנו, כמו אז עם פרשת המרגלים, גם היום אנחנו המרגלים, ואנחנו מחדש חוזרים על אותו סיפור. אם להיכנס לשכל של אמונה ולחפש ולהכר את הניסים שעוטפים אותנו, או לתלות בטבע, לשאת עיניים לאמריקה,
מתי תעזוב, מתי תצטרף, זה סתם, זה שטויות והבלים. לא, אסור לשאת את העיניים לשם. עיניים זה ביטחון. צריך לשים את העיניים רק בקדוש ברוך הוא. טראמפ הוא בסך הכל בובה על חוט, אם ריקה, אין בה כלום אלא מה שהקדוש ברוך הוא יוצק בה. וגם לא לתת לכל מיני עצות של מרגלים שבאים בחוכמות הטבע להיכנס לנו ללב, בין אם זה ערוצי התבהלה, ערוצי החדשות, אפילו אם זה פוליטיקאים שנראים חכמים, עניבות, ומדברים רעות, כל מיני חזאי, נביאי זעם, אלופים במיל. לא להקשיב לאנשים שחוכמות הטבע בראש שלהם, רק לברוח לרוח של הצדיקים. הם שומרים עלינו שפויים שמחזקים אותנו, מזכירים לנו מה באמת הולך פה. הם יודעים לפרש את המציאות בצורה נכונה. והתוצאות וההשגחה תלויה באיך עם ישראל מפרש את ההשגחה. עם איזה דעת אנחנו מסתובבים. אז לא לפחד. לחיות רגיל, להקרין אמונה על הבית, לעשות חפלות, זה ימי חג. אם היה לנו סנהדרין, היו קובעים את הימים האלה ימי פורים שניים. כמו אז, גם היום יתלו את כל הפרסים האלה על עץ גבוה. אז להתפלל, לדבר, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיתגלה ברחמים שלו, במתנת חינם שלו עלינו. חסד חינם, שהאהבה שלו תתגלה על בניו ובנותיו, ייתן לנו את ירושת הארץ. ורבים מעמי הארץ מתייעדים, יראו בכל קצוות תבל את ישועת אלוקנו. רבי נחמן כותב שמלחמת גוג ומגוג זה המלחמה, זה הנקודה שאנחנו מדברים עליה, זה המלחמה, זה מלחמה רוחנית על העניין של הכפירה בלתת כוח לטבע או להפעיל את האמונה והביטחון שנמצאים בלב של כל אחד מאיתנו ולהוציא אותה לפועל, בעיקר בדיבור, בתפילות. אז בעזרת השם שיהיה כל הישועות לעם ישראל, בשורות טובות. יש רק הקודש ברוך הוא.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל, השתבח בראש, אתם זוכים לשים אותנו ככה ברקע, עם שיעורים טובים, פינות נחמדות, דיבורים טובים, התחזקויות, הכל מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מוזיקה טובה, אווירה טובה, ברוך השם, השתבח הבורא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור קטן, פינה קצרה, איך נקרא לזה, נקודה לפרשת השבוע עם רונן קרתא, המשך הזנה הרבה לתועלת מרובה ושבת שלום פה מכל צוות רדיו ברסלב.

חיזוק ודבר תורה לפרשת שלח לך בנושא סגולה לזיכרון. אחד מחסידיו החכמים ביותר של רבי מנחם מנדל מקוצק היה שקוע במשך כל היום בלימוד תורה. יחד עם זאת סבל מאוד מזיכרון חלש ומנטייה לשכוח מהרה את אשר למד. באחד הערבים החליט להיכנס אל רבו ולבקש עצה וסגולה לחיזוק הזיכרון. רבי מקוצק, שהידוע באמרותיו החריפות והשנונות, הגיב קצרות. סגולה לזיכרון אתה מבקש? בתורה יש סגולה אחת, כתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו. אם אתה רוצה לזכור, אל תתור אחרי לבך ואחרי עיניך. שני איברים יש באדם היוצרים אצלו תאוות וחמדנות. העיניים רואות והלב חומד. במשך היום אדם טר אחר עיניו, מסתכל פה, מעיף מבט לשם, וצד בעיניו אנשים וחפצים שונים. ההסתכלות הזו יוצרת בליבו חמדנות ורוצה ורצון לקרב את השייך לזולת למחיצתו. הראייה היא הדבר המשפיע ביותר על נפשו של האדם. בראייה אחת אסורה, אדם יכול לאבד טובות הרבה. בראייה אחת טובה, אדם יכול להקנות לנפשו אוצרות עצומים. ככל שתשמור על עיניך ממראות אסורות, כך תשמור על נפשך. תתקדש ותזכה לזיכרון גדול, כי הרבה מאוד תלוי בעיניים שלך. בעיניים שלך אתה יכול להזיק לחברך ואתה יכול לטהר את נפשך. הבחירה היא בידך, להיכן להרים את העיניים ועל מי לבחור להסתכל. מובא בספרים הקדושים עד כמה אדם יכול להשיג בהסתת עיניו ולו רק פעם אחת. העיניים הם השביל של כולנו להתקדשות והתעלות. הבחירה שלנו נמצאת במרכז הפנים. נשתדל לראות את הטוב בחברנו, את הצנוע והיפה, ולא נגרר לראייה אסורה, שטחית ומלאת תאווה, היכולה למשוך אותנו אל תהומות שמהן יהיה קשה לצאת. יש בעיניך כוח אדיר, תפקידך לקדש את עצמך דרכן. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.